najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspiriramo.

tražila si sreću. Ulicu je jesen rana pokrila tišinu.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Frekvencije koje smiruju nerve.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe,

tražila su sreću. Ulicu je jesen rana pokrila tišinom. Oči se

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Darijana Filipović, Željka Cvijanović i Denis Bećirović u naredne će 4 godine biti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije nakon više od 95% prebrojanih glasova. Denis Bećirović iz SDP-a Bosne i Hercegovine osvojio je 210.483 glasa, odnosno 26,78%. Darijana Filipović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine dobila je 109.168 glasova ili 13,89%, a Željka Cvijanović iz SNSD-a 288.000. Bećiroviću i Cvijanović ovo je drugi uzastopni mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Na izborima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima na osnovu više od 90% prebrojanih glasova iz Federacije Bosne i Hercegovine najviše je osvojila stranka Demokratske akcije 31,57%, a slijede SDP, HDZ i koalicioni partneri i stranka za Bosnu i Hercegovinu. Iz Republike Srpske najviše glasova osvojio je SNSD 41,03%, slijede Pokret Sigurna Srpska, SDS i Lista za pravdu i red. Prema preliminarnim rezultatima Centralna izborna komisije za predsjednika Republike Srpske najviše glasova osvojio je kandidat SNSD-a Savo Minić, više od 52%. Za pozicije potpredsjednika najviše glasova dobili su kandidati SDA Ramiz Salkić i SDP-a Ivan Begić. Najviše glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osvojila je stranka Demokratske akcije, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije nakon više od 90% prebrojanih glasova. Slijede SDP, HDZ Bosne i Hercegovine s koalicionim partnerima i stranka za Bosnu i Hercegovinu. Najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske dobio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska i Srpska demokratska stranka. Prema mjerenjima u 5 sati u Bugojnu je 1 stepen, Sarajevu 4, Banja Luci i Bihaću 5, Gradačcu 13 i u Mostaru 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

Gračanico. Nadamo se da ste se naspavali. Neki su možda tek sa jutarnjim satima i otišli da odmore. Ipak je iza nas jedan izborni dan, a pred nama novi dan, nova sedmica i novi početak uz Talase Radio Gračanice. Danas obilježavamo Svjetski dan učitelja. Dan svih onih koji znanjem, strpljenjem i svakodnevnim radom oblikuju generacije koje dolaze. A ovoga jutra budimo se uz rezultate izbora. Prvi je dan nakon izbornog ciklusa u Bosni i Hercegovini. Neke pozicije dobijaju nova imena, neka ostaju poznata, a Gračanica će u Skupštini Tuzlanskog kantona prema dosadašnjim rezultatima imati 3 zastupnika. I još jedna novost na našim frekvencijama jeste da od danas ulazimo u zimsku programsku šemu Radio Gračanice. Čekaju vas neke poznate emisije, neka nova energija, nove teme i naravno dobro društvo tokom cijelog dana i cijele sedmice. Dobro jutro, zakoračimo u novi dan uz prvu šoljicu jutarnje kafe.

6:39, nastavljamo buđenje sa vama, dragi naši ranoranioci. 5. oktobarski dan je pred nama, a ove jutarnje sate sa vama dijele Faris i Hasiba. Svježe je jutro u Gračanici, trenutna temperatura 3 stepena Celzijeva. Danas će u Bosni i Hercegovini prema najavama meteorologa biti sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 13, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijevih. Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, bit će uglavnom povoljne. Stabilne vremenske prilike uz sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinijeće dobroj općoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe

godine. Koaliciju DOS činilo je heterogenih 19 stranaka, a od Miloševića je traženo da do 5. oktobra prizna poraz na saveznim lokalnim i predsjedničkim izborima. Zatražena je i ostavka uprave državne televizije kako bi se otvorio prostor za objektivnu uređivačku politiku javnog servisa umjesto dotadašnje ogoljene režimske propagande. Opozicija je pozivajući svoje pristaše na protest insistirala na činjenici da je Vojislav Koštunica osvojio 52,54% glasova, odbacujući pokušaj vlasti da održi drugi izborni krug. Policija i njene specijalne jedinice krajem dana stale su na stranu demonstranata, a tokom protesta stradalo je dvoje ljudi, demonstrantica i policajac, dok je 65 osoba povrijeđeno. Pod tim pritiskom Milošević je 6. oktobra priznao poraz, a Koštunici čestitao na pobjedi. Mnogi građani Srbije vjerovali su da je to konačan poraz autoritarnog režima i da su nastupile korijenite demokratske promjene uzdajući se u vladu reformatorskog premijera Zorana Đinđića. No, idila demokratije potrajala je vrlo kratko. Premijer Đinđić ubijen je u atentatu 12. marta 2003. a ideološki heterogena demokratska opozicija ubrzo se potpuno raspala, podsjetili su svi mediji u regiji. Konzervativac Vojislav Koštunica povukao se s političke scene, vodeća Đinđićeva demokratska stranka rasula se u nekoliko frakcija, a ni ostali pobjednici historijskog 5. oktobra 2000. nisu uspjeli ostati privrženi danima, obećanjima, niti ih dosljedno provesti u djelo. Slobodan Milošević je zbog optužbi za ratne zločine izručen sudu u Hagu u vrijeme vlade prvog demokratski izabranog premijera Zorana Đinđića, a preminuo je 2006. u zatvoru, ne dočekavši presudu. Na vlasti je bio nešto duže od 10 godina. A eto, 26 godina nakon Miloševićevog pada i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nedavno je dao ostavku na svoju poziciju, čime su se stekli uslovi za vanredne izbore za predsjednika. Šta je to još obilježilo 5. oktobar kroz historiju? Zavirit ćemo na stranice enciklopedije

0: koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
4: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200, 16,80, plahta na gumu 160 puta 200, 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180, 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Sedam je sati 15 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo jutarnje druženje u okviru jutarnjeg programa. Na talasima Radio Gračanice, 0 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u našem gradu. A ono što smo jutros uspjeli prikupiti od informacija dežurnih službi jeste da je izborni dan u Gračanici bio miran kada je riječ o službenicima policijske stanice Gračanica. Gračanički vatrogasci imali su miran jučerašnji dan, ali su jutros u 4 sata i 32 minute imali jednu intervenciju na vađenju unesrećenog iz prevrnutog kombi vozila na magistralnom putu M4 u Stjepan polju, naselje Grabovac. Na svu sreću

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Aktuelni informativni program uređuje i vodi Hasiba Šavić Nurić.
2: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. U rubrici Aktuelno ovog 5. oktobarskog jutra analizirat ćemo i predstaviti rezultate jučerašnjeg izbornog dana. Rezultati su još preliminarni, još uvijek nisu svi rezultati uneseni u spisak. Fale još tu i glasovi koji su stigli poštom, glasanje u odsustvu, glasovi mobilnih timova, ali naravno dakle nekih 3,69% nije obrađeno podataka. Neki članovi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine su novi, a što se tiče člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, imamo starog novog predsjednika Denisa Bećirovića, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, koji je sa zasada 210.483 glasa bošnjački član predsjedništva. Što se tiče hrvatskog člana predsjedništva, tu je došlo do izmjene. Članica predsjedništva

Pa iz reda Hrvatskog naroda je Darijana Filipović, HDZ BiH, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, koja je sa zasada 109.168 glasova ušla u predsjedništvo. I stara nova članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Srpskog naroda, Željka Cvijanović, Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD, Milorad Dodik, sa 288.606 glasova ponovo je ušla u predsjedništvo. I evo, dodajemo da je Željka Cvijanović ušla u predsjedništvo sa najviše glasova kada je riječ o članovima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Gračanica će u naredne 4 godine u Skupštini Tuzlanskog kantona imati 3 zastupnika, i to Selma Jukan iz stranke Demokratske akcije, Vahidin Smajlović iz SDP-a i Mirsad Čamđić iz naše stranke. Prema preliminarnim rezultatima, nakon što je obrađeno blizu 94% biračkih mjesta, najviše mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona osvojila je SDA 13. Slijedi SDP sa 7 mandata, dok su po 3 mandata osvojili DFGS i NIP i stranka penzionera, stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka, NES, PDA, Naprijed i SBB osvojili su po 2 mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji BH Zeleni, BPS Tuzlanska alternativa. Preliminarni rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju koji su kandidati na listama političkih stranaka osvojili najveći broj preferencijalnih glasova, odnosno direktnu podršku birača. Prema podacima dostupnim na stranici CIK-a, na osnovu 95,15% obrađenih biračkih mjesta, među kandidatima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, parlament federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i kantonalne skupštine, izdvojila su se brojna poznata politička imena. Preferencijalni glasovi posebno su važni jer pokazuju koliko je pojedinačni kandidat dobio podrške unutar svoje stranačke liste, a od njihovog broja zavisi i raspodjela mandata među kandidatima. U entitetu Federacija Bosne i Hercegovine najviše preferencijalnih glasova osvojio je Haris Zahiragić iz SDA, kojem je povjerenje ukazao 29.171 birač. Slijedi Muamer Zukić, također iz SDA, sa 28.920 glasova, dok je treći Mithat Čaušević sa 20.445 glasova. Među 10 kandidata sa najviše glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine nalaze se Haris Zahiragić, Muamer Zukić, Mithat Čaušević, Mirsad Zajmović, Zukan Helez, Refik Lendo, Elmedin Konaković, Saša Magazinović, Jasmin Imamović, Predrag Kožul. Kada je riječ o Republici Srpskoj, najviše preferencijalnih glasova osvojio je Srđan Amidžić iz SNSD-a, ukupno 32.145 glasova. Na drugom mjestu je Snježana Novaković-Bursać, dok je treći Obren Petrović. Među 10 najuspješnijih kandidata u ovom entitetu nalaze se i Sanja Vulić, Milorad Kojić, Branislav Borenović, Sandra Erkić, Radovan Višković, Milutin Mastilović i Darko Babalj. Na izborima za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše preferencijalnih glasova osvojio je Nezir Pivić iz SDA, ukupno 11.112. Slijede Adnan Efendić iz SDA sa 9.632 glasa i Bego Gutić iz SDA sa 9.427 glasova. Najviše preferencijalnih glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojio je Igor Dodik iz SNSD-a, ukupno 19.248. Drugi je Draško Stanivuković sa 16.448 glasova. Kada je riječ o kantonalnim skupštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine, u pojedinim kantonima posebno se izdvajaju kandidati koji su osvojili veliki udio ukupnih glasova svojih stranačkih lista. U Unsko-sanskom kantonu najviše glasova osvojio je Mustafa Ružnić iz NES-a,
ukupno 6000

1171. U Posavskom kantonu prednjači Đuro Topić iz HDZ-a sa 3038 glasova, dok je u Tuzlanskom kantonu najviše glasova osvojio Šeki Bumihanić iz SDA, ukupno 16.363 glasa. U Zeničko-Dobojskom kantonu najuspješniji je Nermin Mandra iz SDA sa 7.746 glasova. U Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde najveću podršku dobio je Senad Hubijer iz političke stranke Perspektiva sa 814 glasova. U Srednjebosanskom kantonu najviše glasova pripalo je Tahiru Lendi iz SDA sa ukupno 6.143 glasa, dok je u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu prvi Marko Novak iz HDZ-a BiH sa 5.446 glasova. U Zapadno-Hercegovačkom kantonu najviše glasova osvojila je Blagica Leko iz HDZ-a, ukupno 4.224. U kantonu Sarajevo ubjedljivo je prvi Adnan Šteta iz SDP-a sa 20.681 glasom. U kantonu 10 najviše preferencijalnih glasova osvojio je Mate Omazić iz HDZ-a, ukupno 2.118 glasova. Preliminarni rezultati CIK-a BiH podložni su promjenama do završetka obrade svih biračkih mjesta i utvrđivanja konačnih izbornih rezultata. Napravit ćemo pauzu u rubrici Aktuelno, a potom se vraćamo aktuelnostima.

0: aktuelni.
1: U nastavku rubrike Aktuelno poslušajte izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda o današnjoj vremenskoj prognozi.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne za riječne tokove može biti magli, vjetar slabo jugo-zapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlji do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 6, a dnevno oko 22 stepena.
0: Aktuelni informativni program.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a

0: Cena egg race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg race, egg peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
0: Eggfest stiže u Shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za Egg Race, Egg Peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
3: I koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Nakon što je prebrojano više od 90% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poznati su novi članovi ovog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bećirović je dobio drugi mandat na mjestu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović je pobjedila u utrci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Sudeći prema rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, osim predsjednika Republike Srpske Save Minića, u toj utrci pobijedili su još Ivan Begić i Rami Salgić. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, svi birači s prostora RS-a glasaju za jednog kandidata za predsjednika Republike Srpske, bilo da je Srbin, Hrvat ili

Bošnjak. Ovaj kandidat koji dobije najviše glasova je predsjednik entiteta, a prvi plasirani iz druga dva preostala naroda su podpredsjednici. Tako je Savo Minić postao predsjednik sa 269.647 glasova, a podpredsjednici su Ramiz Salkić iz Bošnjačkog naroda sa 9.310 glasova i Ivan Begić SDP iz Hrvatskog naroda sa 2.581 glasom. Koalicija pod lupom zabilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata sa skenera uspješno izvršena na 98,4% posmatranih biračkih mjesta. Podaci su predstavljeni nakon zatvaranja birališta. Najveći broj težih nepravilnosti odnosio se na zabranu ili ometanje rada izbornih posmatrača. Evidentirani su i problemi sa izbornim materijalom, uključujući njegov višak ili manjak, kršenje izborne šutnje, nepravilnosti tokom glasanja i slučajeve narušavanja tajnosti glasanja. Sjedinjene Američke Države vratile su bombardere dugog dometa u njihove matične baze u Americi nakon nespecificirane nove prijetnje. Ovo dolazi nekoliko dana nakon što je britanska vlada uhapsila više osoba u vezi sa navodnim iranskim planom čija je meta bila zračna baza u Ujedinjenom kraljevstvu gdje su avioni bili stacionirani. Sada možemo potvrditi da su se svi američki bombarderi koji su bili raspoređeni u bazi RAF vratili u svoje matične baze u Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je zvaničnik za CNN. Izbor upoznat sa situacijom nazvao je najnoviju prijetnju incidentom iz stvarnog svijeta. Neobično je da američka vojska vrati bombardere u njihove matične baze umjesto da ih rasporedi u drugu bazu u toj regiji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Bilinom polju dočekuje Poljsku u četvrtom kolu Lige nacija. Nakon 5 osvojenih bodova u prva tri kola, izabranici Sergeja Barbareza imaju priliku napraviti veliki korak u borbi za jedno od prva dva mjesta u grupi. Zmajevi duel u Zenici dočekuju neporaženi. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a dnevna od 20 do 26. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhodžić.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
1: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova.

0: namještaja i bijele tehnike u regiji.
1: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
2: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
3: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. Od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
4: i koliko si brz.
3: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. oktobra. Najveći uspjeh učitelja je znati prenijeti znanje, a najveća nagrada svakom učitelju je da ostane zapamćen kao prava osoba koja je utkala temelje znanja na putu cjeloživotnog učenja. U povodu Dana učitelja posjetili smo penzionisane učitelje, bračni par Mirjanu i Omera Mehmedović. Sa nama su razgovarali o svom odabiru profesije. Ispričali su nam kako su izgledali počeci njihovog profesionalnog rada, ali i počeci njihovog zajedničkog života. Ugodno smo razgovarali sa njima,

Znali mnoge mudrosti koje ćemo podijeliti i sa vama u narednim minutama. Poslušajte razgovor sa bračnim parom Mirjanom i Omerom Mehmet.

0: Ja sam iz Stjepan Polja i u nas u Stjepan Polju u ono vrijeme kad sam ja bio dijete bili su učitelji sa Kosova, jedan bračni par koji su dosta dobro uspostavili odnos sa ljudima, da, sa narodom u Stjepan Polju. I meni se taj njihov odnos i lik dopao, ja sam poželio da ja jednog dana budem učitelj. A osim toga i moja rahmetli mati je željela da ima sina koji će nešto značiti. Tako sam se opredijelio da se posvetim tom učiteljskom pozivu i upisao sam učiteljsku školu. Završio je uredno na vrijeme i kao dobar đak. I posle završetka škole bila je onaj potreba da se osluži prvo vojska. Ja sam to i uradio. I kad sam služio vojsku, onda sam se zaposlio. Prvo zaposlenje je bilo u Prijekom Brdu. A Prijeko Brdo tada je bilo u sastavu osnovne škole Hasan Kikić. I mi smo na sastanke nastavničkog vijeća i druge sastanke dolazili zajednički. A to je Hasan Kikić pripadala i osnovna škola Babić. A u Babićima je bila neka učiteljica Mirjana i na prvom nastavničkom vijeću mi smo se prvo malo pogledali, tako da su ti pogledi bili
1: od tada je nastao
0: i to je to upoznavanje i tako malo pomalo ja sam imao namjeru da iz Prijekog Brda pređem u neko selo koje je malo bliže gradu i prešao sam u Soku. A mi smo već imali neke dogovore da zasnujemo zajednički život i dogovorili smo se da pređemo u Soko nas dvoje da radimo. I mi smo bili prešli. Međutim, u Babićima su u to vrijeme, pošto su Babići bili nepovezani putem.
1: Nisi imali puteve.
0: Bilo selo blizu gradu, a tako daleko, ne bi doći u njega nikako. I onda su tu dolazili učitelji koji su morali doći, koji nisu imali nigdje drugo ili koji su bili sumnjivog nekakvog.
1: Bilo je tako.
0: Bilo je tu ljudi koji su bili alkoholičari i tako to. I onda su uglavnom dobijali mjesto eto, u jednom selu koje neće niko.
1: I godinu i odas.
0: Uprava škole je ocijenila kroz nas dvoje da bi mogla popraviti stavanje u Babićima.
1: Da će to biti svjetno i vječno i vječno.
0: Dugotrajnije. I onda nas su iz Sokola po nekakvoj naredbi prebacili u Babićke da tu nastavimo raditi. Meni u početku bilo malo i neprihvatljivo, ali moralo se tako raditi. I kad sam došao u Babiće, onda sam tek vidio da nismo pogriješili. Da su to fini ljudi i da se može s njima dosta dobro raditi. Mi smo tako to i radili. Ja sam u Babićima radio sa djecom 13 godina i ova godina u Prijekom Brdu 14 godina rada sa djecom. Posle sam prešao u administraciju raditi neke poslove kancelarijske i

0: I sad iz ove pozicije kad posmatram taj period, meni je rad sa djecom ostao ovaj kao najljepši period. Jer rad sa djecom je interesantan u odnosu na ovaj kancelarijski rad koji je dosadan, koji mora čekat kad će ovaj 3-4 sata kad se završava radno vrijeme. A u tom periodu dok ne dođe to vrijeme da se ide kući, ima puno slobodnog vremena. Nekad čak i ne znaš šta ćeš sa sobom, ja sjedi, ta mora biti tu, a nema neke aktivnosti. A u radu sa djecom svaki minut je ispunjen i sadržajan. I čovjek se osjeća lijepo kad ovaj, uradi nešto korisno i za seba i za djecu. Jer u toj djeci vidimo kako ona napreduju i u psihičkom i u tom umnom pogledu i kako stiču obrazovanje. Juče nije nešto znao, a sutra dan već on to zna. I to čovjek kad vidi, onda se osjeća lijepo.
1: Za vrijeme tih 13-14 godina koliko ste radili sa djecom, koliko ste ponosni na učenike, kakvi su ljudi postali, evo, da li danas prepoznate neki od njih?
0: Ima dosta te djece koja su ovdje na ovom području, ja njih vidim. I među njima ima dosta ljudi koji su završili visoke škole, koji su onaj postali dobri ljudi i cijenjeni u svojoj sredini u poslu kojim se bave. Ima, recimo, moj učenik je bio ovaj glavni imam
2: Smajo Mustavić. E, to je Omerov učenik.
0: On je kod mene išao 4 godine u školu. U učionicu, bio je dosta dobar džak i evo sad se pokazuje da zna raditi ono zašto se opredijelio. Onda ima inženjera građevinskih, pa ima i poljoprivrednika i radnika, ali...
2: Ima poduzetnika.
0: Puno. Poduzetnika, recimo ovaj poduzetnik što ima ovaj preduzeće, sad pozna Hasan Sarajlić.
2: Sarajlić,
0: ja. On je isto bio moj učenik. Tako.
2: To je Omer, ja.
0: I on mene kad vide...
2: Poštovanje.
0: Vidim jedno poštovanje prema ono što su oni u školi mogli čuti, vidjeti. I taj odnos između mene i njih je dosta dobar i danas, ko što je bio i kad sam radio s njima u školi. Ja mislim da je u ono vrijeme kad smo mi se spremali da budemo učitelji, kad smo se išli na te prijemne ispite, da je tada bio kriterijum
2: strožiji.
0: Da se nije puštalo u klupe učiteljske škole kogod je htio, nego se biralo da to budu ljudi koji će znat raditi sa narodom i sa djecom. I to je ovako bilo dobro i ta selekcija je uticala da i obrazovanje bude kvalitetnije. Međutim, danas ja mislim da taj kriterijum je spušten malo niže i da među prosvjetnim radnicima ima ljudi koji možda i ne bi trebali tamo da budu. Ali eto, onaj, ipak je više onih koji kvalitetno rade i sve to. E sad, ja najbolji odnos imam sa učiteljicom Miljanom.
2: Interesantno.
0: Ona je osoba koja nekako zračenje postigne iz sebe isljava i koji su u njeznoj okolini lijepo se osjećaju. Ja 57 godina je uzmuš.
2: 57 imamo brak.
0: Evo vidite kako izgleda.

0: budemo živi još 3 godine.
1: Eto, to ovako na kraju.
2: Kako je bilo dopunjavati se, evo, pošto ste dugo radili isti posao, kako je bilo dopunjavati se u tom poslu?
0: A pomagali smo se, dobro.
1: To je baš dobro pitanje. Jer mi smo imali djecu malo, u običima stanovali gore, onda morao je uvijek neko da bude uz djecu, da ih čuva, da ih...
0: To smo u smjenama.
1: I onda kad ona završi smjenu, ja preuzmam...
0: Ide on, za to vrijeme on bude...
1: Da smo kod djece uvijek imao je...
0: I tako smo i odhranili djece.
1: Ko će to zato ozbiljno,
0: naša sina,
1: ko to ozbiljno da radi.
0: I unuke, jel da?
1: Onda ima potrebe, recimo, da se neko razboli, da ode na neki posao. Ja sam često bio angažovan na nekim vojnim pitanjima, pa sam rezervan.
0: On je radio u vojnom osjeku.
1: I uvijek sam imao mogućnost da znam da će me kvalitetno neko zamijeniti, tako da djeca neće osjetiti to. A moglo se, jer prije dok ja nisam počeo raditi, jedan učitelj je vodio 2 odjeljenja, a kad smo počeli mi raditi, onda je to bio učitelj i odjeljenje. Tako da može komodno jedan učitelj da zamijeni i ovog drugog. Neće se baš previše umoriti.
2: Kolika su bila odjeljenja? Koliko je to broj u jednom odjeljenju?
0: Ogromno.
2: I sa kakvim su izgovorima dolazili, evo, ako napravi neke izostanke, kakvi su tada izgovori bili, zašto nisu mogli doći u školu?
0: Pa nisu mnogo djeca ne dolazila. Dolazila su redovno. Nema, onda to su dolazilo. Jedino ako je baš bolestno, onda se zna bolestan i ne dolazi. Ili ako primijetimo, ja sam jednom imala učenicu koja je od žutice bolesna i ja dođem do nje, valjda šta je, ona jedna liježe, ali žuta sva, i onda sam morala da je pošaljem kući, onda je bila hospitalizovana.
1: Bila su velika odjeljenja, brojna odjeljenja, jer u odjeljenju je nekad znalo biti 40-ak učenika. Jer, recimo, ja sam u Prijekom Brdu radio kombinovano
0: odjeljenje.
1: Tako da u jednoj učionici bude prvi, treći, u drugoj bude drugi, četvrti. To je puna učionica djece. To je tad bila i više djece, i odjeljenja su bila veća. Sad su oni ta odjeljenja uveli u neke standarde i uglavnom ti standardi su da se smanjuje broj učenika u odjeljenju, lakše je raditi normalno, jer se može više pažnje posvetiti pojedinačnom djetetu. A u velikoj grupi ne može.
2: Kako je učiteljica došla u Gračanicu? Kako je ta učiteljica
0: Mirjana jeste,
2: započela rad?
0: Ja sam 1966. godine došla. Omer je tad radio u Prijekom Brdu, a ja u Babićima. I prvo tamo u mojoj toj okolini nije bilo mjesta za učitelje, jer je tamo učiteljska škola, pa je to sve popunjeno bilo. I jednom prilikom jedna kolegica iz mog odjeljenja kaže meni, Miro, u Gračanici imaju jedno odjeljenje, jedan učitelj. Prvi put se to tada uvodilo u Gračanici. I kaže, ima mjesto koliko hoćeš. Kaže, ako hoćeš, ja sam, kaže, išla, prijavila se, ako hoćeš i ti. I odmah sutra dan dođem, normalno, zainteresovan smo da radim. I dolazim i u centralnu školu se javim i oni meni kažu, ti ćeš u Babiće. I ja sam otišla da vidim gdje su Babići, kako to izgleda i to. Svidjelo mi se lijepo i gore, stvarno lijepo, samo nije bilo ni puta, ni ničega. Poslije smo mi to radili na tome, i struju, i put, i vode nije bilo. Sve je to dovedeno za našeg vremena gore dok smo mi radili, ali smo to bili i društveno uključeni. I onda sam ja otišla kući, morala sam donijeti uvjerenje o nekažnjavanju, ne znam ja tako tih što sam morala tamo da uzmem, i od tu se vratim i zaposlim se ovdje. A već sam bila predala jedan zahtjev u neko selo iza Prnjavora gore negdje. I meni otac javlja da sam primljena gore. A ja se slučajno potrefila kod direktora i on kaže, evo ti Mirjana, nek ti ona govori. I ja kažem, neću, rekao, ja sam počela ovdje raditi.

0: Sad meni ovdje lijepo. Neću, ja ostajem ovdje. Kaže, dobro, ništa, on se nije ovaj buni. I ja sam ostala tu, u Babićima 20 godina i 20 u Hasan Kikić. A to je jedna škola, samo je, Babići su bili područno udaljenje. Tako da smo mi dolazili dole na sastanke i tako da sam upoznala svog muža prvi put, prvo nastavničko vijeće. I moja kolegica ta što mi je rekla da ima ovamo mjesta, kaže meni, vidi Miro jednog lijepog momka, kaže, gdje se okreni, da vidiš, ja se okrenem, stvarno lijep
1: momka. Sad ostale samo oči.
0: I tako je to počelo pomalo i negdje na kraju školske godine on meni predlaže da ja ne idem na ferije tamo, nego da ostanem ovdje. Ne mogu baš tako, to nije... Ne bi mogla. Otišla sam ja, među vremenu sam malo i dolazila ovamo i tako smo se viđali za vrijeme raspusta. A poslije toga odmah riješimo mi početak školske godine, idemo u Sokol. Gore odvukli i neke stvari, on je kupio i
1: skučio
0: tako.
1: Se.
0: I oni nas vraća. Idete vi u Babiće, nama trebaju tamo ljudi koji će ostati na duže. Ne znam koliko je generacija onih od prvog do četvrtog, pa poslije smo imali negdje u četvrtom razredu. Onda smo se bili specijalizovali da u četvrtom, ja sam na primjer sve u četvrtom radila, sve četvrti razred imala. Ove godine četvrti, na godinu četvrti. To je bila neka proba, nešto su tako da sam to radila i to vrijeme sam imala malu djecu, studirala, pisala pedagošku akademiju, Omer je prije završio, a ja nisam mogla pošto je mlađi sin bio mal i dojila ga i nema govora da ja mogu ići da on ostane gore.
2: Koliko je trajala pedagoška akademija?
0: Dvije godine, a ja sam završila slučajno, je to se dogodilo. Počeli smo u novembru i sljedeće godine u novembru, to je godina. I u junu mjesecu, krajem juna, meni kažu, još mi jedan ispit ostao, poznavanje prirode. Kaže, Miro, idi prijavi gore, to smo u onome, univerzitet se zvalo, jel da? Gore prijavljivali, idi prijavi, ja odem i prijavim. Ja sam 1. jula već bila završila pedagošku akademiju. A to, taj zadnji ispit, to nam je bilo kao diplomski.
2: I to gotovo.
0: I to je gotovo, završeno. Znači, ranije jedno, eto, juli, avgust, septembar, oktobar, za godinu i pol sam uspjela i dvoje male djece i muž, i svi poslovi i opet sam uspjela.
2: Ono što pamti generacije kojima ste vi bili učiteljica jeste da ste bili blaga učiteljica sa jako izgrađenim autoritetom. Kako ste uspjeli napraviti taj balans, tu granicu, da ste imali autoritet, da su vas učenici zaista poštovali, uvažavali, ali ste bili onako uvijek
0: majčinski
2: blagi?
0: Ne znam, sjećaš li se, ali za vrijeme nastave, za vrijeme časa, ja predajem i mora biti tišina, moramo da radimo. I radimo, a na odmoru možemo i da se pomilujemo i da pričamo, isto kao da ste moja djeca, onako ono zna, to je to. Onda nisam pravila razliku među djecom. Za mene su sva djeca bila ista. Mene nije bilo ono je nečije, pa ono je, ne znam, ja, kod mene toga nije bilo. I tako da nisam, tu se stiče autoritet. Ako si pravedan, moraš biti pravedan prema djeci. Moraš, onaj prvačić mali, on ima svoju ličnost i moraš je poštovati. Ako ne poštuješ to malo tako, pa ne znam ni ja, da ga omalovažiš, da pustiš onu drugu djecu, da oni njemu svašta govore. I tu ne valja. Ja nikad to nisam dozvolila. I tako da su djeca uvijek slušala me i negdje predzadnja generacija moja. Dobijem ja nekoliko učenika iz drugih odjeljenja i oni moji i nekoliko je bilo nemirnih, jako, ne bi imenovala, jako nemirnih i ja se s njima borim i ne znam šta ću. I djevojčice kažu meni, učiteljice, mi smo riješile, nećemo vas više nikada.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć.

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe, tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mac. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mac. Centar inovacija.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Nakon što je prebrojano više od 90% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poznati su novi članovi ovog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bećirović je dobio drugi mandat na mjestu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović je pobijedila u utrci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Sudeći prema rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, osim predsjednika Republike Srpske Savi Minića, u toj utrci pobijedili su još Ivan Begić i Ramiz Salgić. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, svi birači s prostora RS-a glasaju za jednog kandidata za predsjednika Republike Srpske, bilo da je Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Ovaj kandidat, koji dobije najviše glasova, je predsjednik entiteta, a prvi plasirani iz druga dva preostala naroda su podpredsjednici. Tako je Savo Minić postao predsjednik sa 269.647 glasova, a podpredsjednici su Ramiz Salkić iz bošnjačkog naroda sa 9.310 glasova i Ivan Begić SDP iz hrvatskog naroda sa 2.581 glasom. Koalicija pod lupom zabilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata sa skenera uspješno izvršena na 98,4% posmatranih biračkih mjesta. Podaci su predstavljeni nakon zatvaranja birališta. Najveći broj težih nepravilnosti odnosio se na zabranu ili ometanje rada.

izbornih posmatrača. Evidentirani su i problemi sa izbornim materijalom, uključujući njegov višak ili manjak, kršenje izborne šutnje, nepravilnosti tokom glasanja i slučajeve narušavanja tajnosti glasanja. Sjedinjene Američke Države vratile su bombardere dugog dometa u njihove matične baze u Americi nakon nespecificirane nove prijetnje. Ovo dolazi nekoliko dana nakon što je britanska vlada uhapsila više osoba u vezi sa navodnim iranskim planom čija je meta bila zračna baza u Ujedinjenom kraljevstvu gdje su avioni bili stacionirani. Sada možemo potvrditi da su se svi američki bombarderi koji su bili raspoređeni u bazi RAF vratili u svoje matične baze u Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je zvaničnik za CNN. Izvor upoznat sa situacijom nazvao je najnoviju prijetnju incidentom iz stvarnog svijeta. Neobično je da američka vojska vrati bombardere u njihove matične baze umjesto da ih rasporedi u drugu bazu u toj regiji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Bilinom polju dočekuje Poljsku u četvrtom kolu Lige nacija. Nakon pet osvojenih bodova u prva tri kola, izabranici Sergeja Barbareza imaju priliku napraviti veliki korak u borbi za jedno od prva dva mjesta u grupi. Zmajevi duel u Zenici dočekuju neporaženi. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a dnevna od 20 do 26. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhođić.

9:15, poštovane slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro i dobar dan. Dijelimo sa vama 5. oktobarski dan, a vaši domaćini su Paris i Hasib. Na samom početku ovog prijepodnevnog druženja donosimo servisne informacije. Prema prikupljenim podacima, protekla noć i protekli izborni dan bio je miran za službenike policijske stanice Gračanica, nije bilo prijavljenih događaja. Gračanički vatrogasci jutro su u 4:32 imali jednu intervenciju. Riječ je o vađenju unesrećenog iz prevrnutog kombi vozila. Saobraćajna nezgoda dogodila se u Stjepan polju u Grabovcu. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 175 pregleda. 13 pacijenata bilo je sa povredama. Na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 25 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 7 pacijenata. U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona naveli su da su u protekla 24 sata zabilježili 2 narušavanja javnog reda i mira. Evidentirano je izvršenje 3 krivična djela, a dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U 4 nezgode pričinjena je materijalna šteta, a u 9 nesreća jedna osoba je teže povrijeđena, 6 lakše, za 7 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda, a 5 događaja svrstano je pod ostalo. Lijepe vijesti nam ovog jutra stižu iz Gračaničkog porodilišta, gdje je rođen jedan dječak. Dječaku želimo sve najljepše u životu, a čestitke i oporavak njegovoj majci. U općoj bolnici Gračanica pregledano je 228 pacijenata u danima vikenda, a 6 pacijenata zadržano je na daljem liječenju. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, umjerene oblačnosti ima na području krajine, lokalno po kotlinama u Bosni ima magli. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni će biti magle, vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, izjavio je za naš medij da je izlaznost na opće izbore 2026. godine na području Gračanice iznosila 42,20%. Samo tri biračka mjesta nisu zatvorena u 19 sati jer su imala problema sa skenerom. Ta mjesta radila su onoliko koliko su pauzirali zbog nerada skenera. Kako nam je potvrdio, glasanje je proteklo dobro i bez većih problema. Gračanica će u naredne 4 godine u Skupštini Tuzlanskog kantona imati 3 zastupnika, i to Selma Jukan, SDA, Vahidin Smajlović, SDP i Mirsa Čamđić, naša stranka. U naredne 4 godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine činit će Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. U skladu sa zakonom o Mio Pio, penzije za septembar bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopćuje Federalni zavod Mio Pio. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 690, zajamčena 830, dok najviša penzija iznosi 3460 konvertibilnih maraka. Penziju za septembar primit će ukupno 473.402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznosi oko 372,9 miliona KM, stoji u saopćenju. U Stjepan polju u subotu je održana jubilarna 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica dobu istog 2026, koju organizuje Zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i opštinom dobu istog. Manifestacija okupila brojne proizvođače, izlagače, goste i predstavnike lokalnih vlasti, a prisutnima su se na početku obratili zvaničnici, organizatori i domaćin manifestacije, koji su istakli značaj čuvanja tradicije, razvoja poljoprivrede i podrške domaćim proizvođačima. U fokusu manifestacije bila je izložba grla stoke, ali i bogat program posvećen ruralnom stvaralaštvu. Također održana je 5. Gračanička sirijada, takmičenje u pravljenju tradicionalnog suhog sira, bjelopite i drugih domaćih proizvoda. Za vikend su na rasporedu bile utakmice 8. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je na domaćem terenu poraženo od Toška iz Tešnja rezultatom 1-3. Jedini pogodak za domaće postigao je Ermin Husembašić, dok su za goste pogađali Šaran i Đekić 2 puta. Iduću utakmicu Bratstvo igra protiv Zvezde u Gradarsu. U 8. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine

Hercegovine Sjever, Orahovica je poražena u gostima od Svatovca rezultatom 3-0. U prvoj ligi Tuzlanskog kantona Pribava je poražena u Kiseljaku od Partizana 0-3. U okviru Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever, odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba Gračanica su Orašju upisale pobjedu, slavile su 1-3 u setovima. Opširnije o sportu danas u emisiji sa sportskih terena od 11 sati i 10 minuta. Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, umjerene oblačnosti ima na području Krajine, lokalno po kotlinama u Bosni ima magle. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, temperature zraka od 20 do 25 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanović. Vijesti.

Da li znate kako nastaje morsko dno? Naučnici su snimili rađanje novog dijela zemlje. Većina zemljine kore nastaje duboko ispod okeana, na mjestima gdje se razdvajaju tektonske ploče. Naučnici su sada prvi put uspjeli direktno zabilježiti taj proces, svjedočeći pucanju okeanskog dna i stvaranju potpuno nove kore. Otkriće je zabilježeno na jugoistočnom indijskom hrtu. Sistem srednjookeanskih hrptova, dug oko 65.000 km, predstavlja granicu između tektonskih ploča. Kada se ploče razdvoje, magma izbija iz unutrašnjosti zemlje, hladi se i stvara novu koru. Na taj način nastalo je više od 2/3 površine planete. Tim naučnika, predvođen morskim geofizičarem Royerom iz Francuskog nacionalnog centra za naučna istraživanja, krajem februara 2024. postavio je podvodni observatorij između Australije i Antarktika kako bi pratio proces stvaranja nove okeanske kore. Već u aprilu iste godine dogodio se rijedak geološki događaj. Tokom 16 dana morsko dno se raspuklo, omogućivši magmi da prodre kroz koru. Za manje od 2 sata u nju je ubrizgano oko 150 miliona kubnih metara magme, što je izazvalo potrese, aktiviralo rasjede i dovelo do urušavanja dna okeana. Nismo ni sanjali da ćemo zabilježiti ovako veliki događaj. Očekivali smo pomjeranja od nekoliko centimetara, a izmjerili smo pomake od nekoliko metara, rekao je Roger. Naučnici su utvrdili da se dno doline na osi hrbta spustilo za čak 4,2 metra. U trenutku najveće aktivnosti hrbat se razdvojio brzinom od 5 cm u minuti, gotovo pola miliona puta brže od prosječnog godišnjeg širenja od oko 6,3 cm. Ovo posmatranje riješilo je i dugogodišnju naučnu zagonetku. Pokazalo se da se najveći dio pomjeranja tektonskih ploča odvija aseizmički, bez snažnih zemljotresa i jakih seizmičkih talasa. Zbog toga dosadašnja mjerenja nisu mogla u potpunosti objasniti stvarnu brzinu širenja okeanskog dna. Istraživači ističu da će ovo otkriće pomoći geofizičarima da preciznije razumiju procese nastanka nove zemljine kore

0: Novi Radio.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner samo 34,90. LED Luster samo 99 km. Vikend Kreditić Loreli s dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

ja pisce pospe brašnom i protjeram iz sobe poput kradljivaca stoke, pa legnem potrošen glavu kaputom pokrijem kao da stiže kolera sa zvukom pete malera, ili meljem ili šutim bez razloga se ljutim samo da ponor preskočim, samo da rupu zatvorim.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: 11. sati, a vi pratite vijesti. Već se mogu prepoznati oni koji su bolje, ali i lošije prošli na općim izborima 2026. a sve iz preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Iako prebrojavanje još nije završeno, rezultati pokazuju jačanje SDA i stranke za BiH u Federaciji Bosne i Hercegovine, novi mandat Denisa Bećirovića i Željke Cijanović, ulazak Darijane Filipović u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali i osjetan pad podrške Demokratskoj fronti, Narodu i pravdi i našoj stranci. Rezultati su i dalje preliminarni, a u njima još nema glasova pristiglih poštom, putem mobilnih timova, diplomatsko-konsularnih predstavništava i potvrđenih glasačkih listića. Dosadašnji rezultati zato još ne daju konačnu raspodjelu svih mandata, ali dovoljno jasno pokazuju u kojem pravcu se promijenio odnos političkih snaga nakon četverogodišnjeg mandata. Internet u Federaciji Bosne i Hercegovine dostupan je u 90% domaćinstava, dok ga je tokom posljednja tri mjeseca koristilo 88% pojedinaca, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. Pristup internetu nešto je zastupljeniji u gradskim sredinama, gdje ga ima 92% domaćinstava, dok je u ostalim naseljima taj udio 88%. Istraživanje je provedeno u drugom kvartalu 2026. godine na uzorku 3825 domaćinstava, a obuhvaćene su osobe starosti od 16 do 74 godine. U četvrtak u Bosanskom kulturnom centru Gračanica 8. oktobra od 20 sati bit će održana predstava Fikro u Hraljama života. To je autentična komedija, monodrama koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde. Ovo nije samo kazališni komad, već slojevita priča o snalaženju u kompleksnim životnim okolnostima, ispričana kroz prizmu lika koji svijet posmatra bez filtera. Glumac Armin Ćatić, a ulaznice možete nabaviti na entrio.ba, Infopult SC Etna, Kafetan Square 92, Kafe Bar Film i Beletarnica BKC-a. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilino Polje u Zenici dočekuje Poljsku u utakmici četvrtog kola Lige Nacija B. Zmajevi su nakon tri kola bez poraza i u duel ulazi kao drugoplasirana selekcija grupe sa 5 osvojenih bodova. Bosna i Hercegovina trenutno ima bod više od Poljske, dok je na prvom mjestu Švedska sa 7 bodova. Pobjeda bi izabranicima Barbareza osigurala najmanje drugu poziciju, a u slučaju pobjede Rumunije protiv Švedske reprezentacija BiH mogla bi preuzeti prvo mjesto u grupi. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez poručio oči utakmice da ekipa želi nastaviti niz bez poraza i tražiti sva tri boda. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature danas od 20 do 25 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

Poštovani slušaoci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje i prvo ovo sezonsko izdanje emisije sa sportskih terena na talasima Radio Gračanice. Poznato je naravno svim onima koji redovno prate naš program da smo u proteklih mjesec dana upravo u ovim terminima u kojima idu redovno i tradicionalno naše redovne sedmične i mjesečne emisije koju uređujemo zajedno naravno sa kolegama iz informativne redakcije, pa je tako ponedjeljkom na rasporedu pregled sportskih aktualnosti, naš sportski žurnal, emisija sa sportskih terena sa vašim domaćinima, urednikom i voditeljem Adnanom Džafom, te tonskim realizatorom Farisom Osmanhođićem. Dežurna ekipa koja će i danas biti sa vama pripremiti, realizovati prvo ovo sezonsko izdanje emisije sa sportskih terena. Rekao sam u prethodnih mjesec dana u ovim terminima putem programa našeg radija imali ste priliku da pratite, slušate, predstavljate

političkih kandidata koji su učestvovali na netom održanim općim izborima u našoj zemlji, tako da nije bilo ovih nekih, da tako kažemo, standardnih, uobičajenih sadržaja, samo u prethodnih mjesec dana. Izbori završili jučer, mi već danas startamo sa našom programskom šemom, sa našim standardnim sadržajima i naravno sa novom sezonom i prvom epizodom emisije Sa sportskih terena. Kada u pitanju sama emisija, naravno, pratiti je možete od danas, od ovoga ponedjeljka, pa svakog narednog do kraja mjeseca maja. U emisiji donosimo pregled sportskih aktualnosti, redom onako kako nas zastupaju naši predstavnici u raznim ligama, sportovima, takmičenjima u kojima nastupaju. Pa ćemo tako i ove sezone prije svega najviše pažnje posvetiti upravo našim lokalnim sportistima i sportskim klubovima, ali naravno desit će se nekad, kao danas na primjer, da ćemo dio vremena posvetiti i nekim drugim, ne čisto lokalnim sportskim temama, ali samo kada se radi o slučaju kao danas, odnosno večeras, kada je u pitanju nastup nogometne ili sutra rukometne ili preko sutra košarkaške i bilo koje druge naše nacionalne selekcije. Naša selekcija večeras u četvrtom kolu Lige nacija, poznato je, igra svoju utakmicu, posljednju u okviru ovog dijela kvalifikacija. Znamo da je sve počelo prije nekih 10 dana onim nastupom u Varšavi protiv Poljske, a završit će večeras nastupom protiv iste te Poljske na Bilinom polju u Zenici, a utakmica je od 20 sati i 45 minuta. Biće naravno dosta toga različitog u odnosu na onu prvu utakmicu prije 10 dana. Naime, u Poljskoj neće biti, na primjer, jednog Lewandowskog, u Bosni i Hercegovini, znamo, nakon petka i oproštajne utakmice kontra Švedske, neće biti ni dugogodišnjeg kapitena Edina Džeke, ali naravno bit će i nekih drugih promjena u samom sastavu, o tome nećemo previše da detaljišem. Utakmica večeras u 20:45, Bosna i Hercegovina ima priliku da jednim dobrim rezultatom, a kada kažem dobrim rezultatom, mislim prije svega na pobjedu protiv Poljske, ima priliku da se, hajde kažem, učvrsti na tom drugom mjestu, s obzirom evo da bi realno trebalo biti da su Šveđani tu prvi, Bosna i Hercegovina bi tu učvrstila drugu poziciju, a onda ostaje još da se odigra još dvije utakmice za mjesec dana, kada je na rasporedu novi ovaj kvalifikacioni prozor ili ciklus, kada će naša selekcija odigrati još dva susreta, a to su utakmice protiv Švedske u gostima i protiv Rumunije u Bosni i Hercegovini. Naravno, svi, vjerujem, dosta intenzivno prate sve ovo što se dešava oko nogometne reprezentacije. Nećemo sada više o tome da širimo priču, uglavnom držimo fige večeras i navijamo za naše nogometne Zmajeve prvi puta u jednoj ovakvoj bitnoj takmičarskoj utakmici bez kapitena Edina Džeke, koji je imao u petak svoj zaslužen oproštaj od nacionalnog dresa. Ono čemu ćemo se posvetiti nakon toga jeste da ćemo govoriti o našim lokalnim sportskim temama. Dosta liga, dosta naših klubova i njihovih takmičenja su već počeli u ranijem periodu, neki su već duže na terenu, poput nogometaša koji počnu poprilično rano. Bratstvo je počelo sredinom, polovinom mjeseca augusta, sada već oktobar, Bratstvo se već naigralo i neki drugi naši predstavnici u nižim rangovima odigrali su po 8, 9 ili čak 10 kola, poput ekipe Pribave koja se takmiči u prvoj ligi Tuzlanskog kantona. Oni su već u punom zamahu kada su u pitanju, dakle, njihove sezone, a u današnjem izdanju emisije najavit ćemo i druge naše sportiste, sportske teme, sportske aktualnosti. Najavit ćemo rukomet, zatim futsal, mali nogomet, kaskada i rukometaši počinju upravo ovoga vikenda utakmicama prvog kola u premijere rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine te prvoj futsal ligi Federacije.

Naravno, poseban akcenat ćemo staviti na naše najbolje predstavnike u seniorskoj konkurenciji. Redom, dakle, rukomet, rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine. Rukometaši i dalje predstavljaju naš grad u najvišem rangu takmičenja, jednog od ovih, nazovimo ih, popularnih loptačkih sportova. Tako da će rukometaši, naravno, uvijek i redovno imati svoje zasluženo mjesto na početku emisije. Sada nadamo se da će tu u okviru tog mjesta biti malo više prostora za pohvale, da govorimo o pobjedama i dobrim rezultatima, reprezentativcima, igrama, utakmicama, a ne da bude kritike ukoliko bude, naravno, poraza i slabih rezultata, loših rezultata. A bilo je, podsjetimo, i prošle sezone kada je u pitanju rukomet, prošle sezone, pretprošle kada je u pitanju i Bratstvo. Bratstvo, evo, i ove sezone ne igra baš sjajno u okviru prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, tako da glavu gore, treba dati podršku, naravno, svim našim sportistima i kolektivima i nadati se da će što prije prevazići sve probleme i pronaći izlaz iz krize. Rukometna premijer liga je ponovo će startati sa izvjesnim zakašnjenjem. Na to smo već nekako i navikli, s obzirom da ne sjećam se kada je bila jedna sezona unazad 10 godina da je počela na vrijeme. Jednom nisu spremni klubovi, vodeći ljudi u klubovima, drugi put ljudi iz saveza, treći put sudijska organizacija, četvrti put se pronađe nešto novo. Ali evo, da ne objašnjavamo sada zašto je to tako, uglavnom prije nekih desetak dana sjeli su rukometni oci u Bosni i Hercegovini, dogovorili se, izglasali što treba da izglasaju, također digli ruke za one stvari koje su neophodne kako bi sezona počela, i ona evo počinje u vikendu koji je pred nama, utakmicama prvog kola. Tamo ima i kompletan raspored prvog dijela i drugog dijela takmičenja kada je u pitanju ekipa Gračanice, ali ono što nam je trenutno bitno jeste da će rukometaši u prvom kolu za vikend, nisam još vidio da li je objavljen termin utakmice, ako nije, vjerovatno će to biti subota, neki onaj standardni termin, 18 ili 19 sati, u Gračanici gostuje ekipa susjednog Gradarca. Povratnici ove sezone u premijer ligu, ekipa u kojoj igra veliki broj igrača, koji je naravno svoje vremeno nosio i dres Gračanice, ekipa koju sa klupe predvodi najuspješniji trener u historiji Gračanice, Damir Doborac, i koja će sigurno izazvati već sada poprilično emocija kod svih ljubitelja rukometa. Ništa loše, ništa naravno negativno, naprotiv, naši sportski prijatelji i rivali iz susjednog Gradarca su se vratili u premijer ligu, tamo gdje i njima mjesto, i vjerujemo da će ove sezone biti bitan faktor, isto kao i RK Gračanica. A evo, u prvom kolu ćemo na djelu imati priliku da vidimo ove dvije ekipe i ko sa kakvom formom i raspoloženjem ulazi u novu sezonu rukometne premijer lige. Inače, kada je u pitanju sam rukomet u Bosni i Hercegovini, da dodamo da ekipa iz Viđača već nastupa u okviru Evropske rukometne lige, da su u prvom kolu prošle sedmice pobjedili predstavnika Francuske, ako se ne varam, to je ekipa Chambéry, jedan razlike, da igraju ponovo večeras utakmicu u okviru Evropskog rukometnog kupa, gdje su lige, gdje su jedini predstavnici u ovom takmičenju iz naše države, dok će ostali koji se takmiče u Evropi, koji su ostali izborili dalji tog takmičenja u okviru Evropskog rukometnog kupa, tog, tako kažemo, najniže vrednovanog rukometnog takmičenja u Evropi, u okviru kojeg je svoje vremeno, ne baš tako davno, nastupala i ekipa Gračanice, koja je nakon toga imala određenih problema kada je u pitanju igra i plasman na tabeli. Plašili smo se dosta prethodnih sezona, ali evo, rukometaši su ostali u premijer ligi, izborili se sa mnogim nedaćama i problemima, i nadamo se da ove sezone nećemo gledati ono što smo gledali u prethodne dvije, a to je borba za ostanak i nekakav ne baš atraktivan i gledljiv dobar rukomet. Nadamo se da će sve biti

bolje. Već za vikend imat ćemo priliku da vidimo kako to trenutno izgleda, a naravno vas ćemo pozvati da podržite ekipu, da dođete i da navijate za naše. Govorit ćemo naravno danas i o nogometu, o aktuelnostima u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, gdje Brasto, eto, rekli smo već u par navrata, dotakli se samo, ne igra baš sjajno. U subotu su poraženi od Toška rezultatom 3-1. Bio je to novi korak unazad za samu ekipu kada je u pitanju i plasman i onako kompletna atmosfera. Bilo je dosta problema za vikend u toj utakmici protiv Toška, nedostatka igrača, skučenog, smanjenog manevarskog prostora kada je u pitanju igrački kadar, ali naravno lako je uvijek, nećemo reći prelako, pronaći nekakva opravdanja, izlike i slično. Jednostavno Brasto već duži period u posljednje ovo vrijeme ne igra onako kako bi navijači priželjkivali. Svjedok tome jeste i sama tabela i prošle i pretprošle i ove godine, i nadamo se da će ekipa, struka pronaći izlaz iz krize i da ćemo konačno na stadionu Luke gledati bolji nogomet, bolje Brastvo, više pobjeda, više bodova i ne previše sikirancije i razmišljanja o tome hoće li ili neće Gračanlije sačuvati svoj prvoligaški status. Trenutno nije baš najbolja situacija, ali rana faza je sezone, ima dosta još utakmica da se igra, pa sami time i vremena da se stvari poprave, ali naravno ako budu igrali kao ovako u subotu, gubili na domaćem terenu, bili neuvjerljivi u gostima, već sada možemo najaviti da bi moglo biti dodatnih problema. U okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever imamo ekipu Orahovice koja je dobro počela, pa su sada malo zastali kada je u pitanju samo takmičenje u drugoj ligi Sjever, ali nadamo se da će se vratiti na pobjedničke staze za naredni vikend, to jest ovaj koji je pred nama. Već možemo najaviti i super zanimljivu utakmicu, super derbi, rekao bih, prvog dijela sezone, gdje se u Orahovici sastaju domaćini sa nekakvim imperativom pobjede u toj utakmici, s obzirom da imaju već dva vezana poraza, a sa druge strane će biti odlična ekipa iz Dobo Istoka, istoimeni Dobo Istok, koji igra bez greške za sada, prvi su na tabeli, imaju 100% učinak sve pobjede, igraju atraktivno, najbolja su trenutno ekipa u ligi i vidjet ćemo kako će ekipa Orahovice odigrati protiv njih. Kažem, Orahovici treba pobjeda, gosti vjerovatno hoće da se pokažu i opravdaju sve ono što su radili u prethodnom periodu, a na dobitku bi mogli i trebali da budu svi ljubitelji nogometa iz Orahovice, Dobo Istoka, svi oni možda neutralni koji će doći pogledati ovaj super zanimljiv derbi, trebali bi da budu na čistom dobitku. Tu su naravno i niži nogometni rangovi, pregled stanja u okviru prve lige Tuzlanskog kantona, gdje dobro igra ekipa Pribave, te druga liga Tuzlanskog kantona, grupa Zapad, mini liga, ja sam to prozvao još prošle godine, Gračanice i ostatka kantona, gdje od 12 ekipa imamo njih čak 6 sa područja našeg grada koji čine taj rang takmičenja, i susjedna Mladost iz Velike Bresnice, dosta derbija, lokalnih derbija u svakom kolu svakoga vikenda, i tu ćemo naravno samo preći preko trenutnog stanja na tabeli te rasporeda utakmica narednog kola. A ono o čemu ćemo još da govorimo jeste, evo, informacija koju smo objavili također i na našem Facebooku, informacije iz svijeta tenisa, šaha, stolnog tenisa, svih onih ostalih sportova i sportista koje mi inače pratimo, o kojima objavljujemo informacije, pratimo njihove nastupe, tako da evo, ukoliko nešto i propustite tokom sedmice naših informativnih emisija i sportskih pregleda, svakako ponedjeljkom ne propustite novo izdanje emisije sa sportskih terena, svakoga ponedjeljka u standardnom terminu, i uvijek to dodajemo, pratite pregled svih ovih sportskih i drugih lokalnih tema i aktualnosti.

i posjetom na našu web i Facebook stranicu, gdje također objavljujemo i najave utakmica, nastupe, vikende, izvještaje sa izjavama, sa fotografijama, kratke video kolaže i sve ono ostatak multimedije koji inače radimo, obrađujemo, čime se bavimo, sve to možete da pronađete, da pratite i putem, na primjer, našeg Facebooka. Ništa, sad ćemo napraviti jedan muzički predah, malo da se saberu utisci, misli svima vama i nama, a nakon toga nastavljamo sa novim i prvim sezonskim izdanjem emisije sa Sportski terena, sa pregledom najavljenih tema i aktualnosti, samo malo još detaljnije.

Evo nas nazad, poštovani slušalci, nakon pauze, nakon muzičkog predaha, nastavljamo dalje sa novim i prvim ovosezonskim izdanjem emisije sa sportskih terena, koju pripremamo za vas u okviru programa na talasima Radio Gračanice, sa vama vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanović. Rekli smo već na samom početku, dotaknut ćemo se samo nakratko večerašnje utakmice i nastupa naše nogometne reprezentacije koja igra posljednju četvrtu utakmicu u okviru ovog mini ciklusa kvalifikacija u predodni desetak dana, u predodni 10 dana od kako je sve počelo, od prvog susreta u Poljskoj, u Varšavi protiv Poljaka, preko Rumunije i Švedske, do večeras, evo, nazovimo to uzvrata sa Poljskom, a onda za mjesec dana bit će odigrane i preostale dvije utakmice u okviru naše grupe. Svi će, naravno, odigrati svoje susrete koje imaju na rasporedu, pa tako i Bosna i Hercegovina, a tada će nam protivnici biti Švedska u gostima i Rumunija na domaćem terenu. Sve smo rekli, sve je rečeno, sve je kazano prethodnih dana nakon oproštaja kapitena Edina Džeke, da ne ponavljamo sada koliko je dugo igrao, koliko je golova postigao, koliko je uradio za reprezentaciju i koliko će, nadamo se i vjerujemo, još tek da uradi. Jedna zaista ogromna karijera Edina Džeke, kako u reprezentaciji, tako i ona klubska, koju još nije završio i koju će završiti, jeli, kada odluči, tako kao što je odlučio i sa reprezentacijom. Uglavnom, gledali smo u petak Edina Džeku neki sat vremena, sa Šveđanima odigrali neriješeno 1-1, ostali neporaženi, te nakon tri odigrana kola, Bosna i Hercegovina, naravno, dva neriješena ishoda i jedna pobjeda, ona u Rumuniji. Tako da, bez poraza nakon, evo, svjetskog prvenstva i nastupa na svjetskom prvenstvu, dobro to ide, nije loše ni ono što momci pokazuju na terenu. Večeras vidjet ćemo kako će to biti sa Poljskom, ali i oni imaju sličnih problema kao i Bosna i Hercegovina, kao i svi. Zgusnut raspored, četiri utakmice u 10 dana za momke koji su već dobro potrošeni utakmicama u okviru svojih klubova. Sada u kratkom periodu veliki broj utakmica, pa ima samim time i veći broj povreda, odmaranja igrača, čuvanja i tako dalje, tako da će večeras Bosna i Poljska izaći u nekakvim, hajde, ne baš najboljim, najkvalitetnijim sastavima, u nekakvim kombinovanim. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati na terenu. Uglavnom, mi reprezentaciji kao i uvijek želimo sreću, držimo im fige, nadamo se da mogu da ostvari novu pobjedu i tako da sa novim triumfom odu na zasluženu ovu reprezentativnu pauzu. Svi se vraćaju onda svojim obavezama u okviru klubova, a onda za mjesec dana još završetak Lige nacija. 20 sati i 45 minuta je večeras termin u kojem će biti odigrana utakmica i u kojem će, vjerujem, dosta vas i nas biti pred malim TV ekranima, oni malo sretniji čak i u Zenici. Osim ove utakmice, naravno, sinoć i večeras i ovih dana generalno, na rasporedu je širom Evrope veliki broj ovih utakmica reprezentativnih u okviru Lige nacija. Svako igra svoju grupu protiv svojih protivnika i tako dalje. Evo, sinoć, na primjer, šta je bilo, samo ćemo preći preko rezultata: Grčka, Njemačka bez golova, Nizozemska, Srbija 2-1, Portugal, Norveška 2-1, Wales, Danska 0-1, Kosovo, Austrija 1-1, Irska, Izrael 1-1. Kada je u pitanju večerašnji raspored utakmica, od 20:45 se igraju sve, a sastaju se redom u Ligi A Francuska, Belgija, Italija, Turska, u Ligi B Bosna i Hercegovina, Poljska, Rumunjska, Švedska,

Irska, Sjeverna Irska, Gruzija, Ukrajina, Mađarska i u okviru Lige C, Cipar, Latvija, Crna Gora, Crna Gora, Armenija. Nismo još Argentince preselili iz Južne Amerike u Evropu, nismo se mi pomjerili. Također, sutra veliki broj utakmica, zanimljivih, dobrih, kvalitetnih, izdvojili bismo svakako Hrvatska protiv Španjolske nakon 7 golova za vikend protiv Engleza, koliko su izgubili u Rijeci. Još jedna teška utakmica, težak ispit za Hrvatsku nakon sedmice od Engleza. Sada valja na megdan svjetskim prvacima, Španjolcima. Vidjet ćemo kako će se sutra komšije Hrvati provesti. Liga B sutra, Škotska, Slovenija, Švicarska, Sjeverna Makedonija, i Liga C, Kazahstan, Farski otoci, Albanija, San Marino, Bjelorusija, Finska, Estonija, Island, Luksemburg, Bugarska, Moldavija, Slovačka. To bi bilo to što se tiče reprezentacije, samo da pomenemo, i sasvim dovoljno, večeras gledamo i navijamo. U nastavku ćemo sa našim standardnim temama, sa lokalnim sportskim aktualnostima. Prvo o Brastvu, izvještaj sa subotnjeg susreta protiv Toška, pregled aktualnosti, te onda dalje, onako kako smo i najavili, niži nogometni rangovi, te pregled ostalih lokalnih sportskih tema i aktualnosti. Ostanite s nama.

Za vikend su dakle na rasporedu bile utakmice osmog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je prekinulo miniseriju od tri utakmice za redom u kojima su igrali neriješeno uoči Toška. Nažalost, ne na način na koji smo očekivali, nego porazom. U najavi utakmice smo konstatovali da je i jednima i drugima veoma bitna utakmica i sama pobjeda, a ne novi bod ili novi poraz. Domaćini su bili pod imperativom pobjede, kako se već sada u ranoj fazi sezone ne bi doveli u neugodnu situaciju da poprilično bodovno zaostanu za ekipama iz gornjeg dijela tabele, pa čak i iz sredine tabele. Optimisti bi, gledajući tabelu, kazali da Bratstvo ima samo dva boda manje od Jedinstva, koje je na osmom mjestu i zatvara taj gornji dio tabele, i to je okej, nije daleko. Međutim, pesimisti bi isto tako mogli da zaključe i bili bi u pravu da Bratstvo ima samo dva boda više od posljednje ekipe trenutno na tabeli, a to je Tomislav, dakle nije daleko, apsolutno ni samo dno. Ono što je sigurno nije dobro je gubiti na domaćem terenu. Utakmica protiv Toška je stigla u neugodnom trenutku kada je ekipi iz raznih razloga nedostajalo nekoliko prvotimaca ili onih koji su na početku imali veću minutažu u ekipi. A protiv Toška je ovog subotnjeg popodneva krenulo dobro, domaćini su poveli preko iskusnog Husenbašića u 20. minuti i ovaj rezultat je bio aktivan do finiša prvog poluvremena kada gosti priređuju dva šoka za domaćine. Prvo su preko Šarana u 42. minuti izjednačili na 1-1 i dok domaćinima još uvijek nije bilo jasno šta ih je to snašlo, Tošk je ubrzo postigao i drugi gol za preokret i vodstvo. Drugi gol je djelo Đekića. Da u taboru Bratstva ne ide kako je planirano, govori i ta nervoza, nedisciplina i narušena atmosfera onako na prvu, jer kako drugačije objasniti drugi crveni karton u posljednje tri odigrane utakmice.

0: utakmice za jednog od igrača ili za ekipu Bratstva. I za drugog poluvremena upravo izdvajamo taj crveni karton kojeg je zaradio Oruč u 82. minuti, samo 420 sekundi nakon što je ušao na teren. Igrao je punih 7 minuta. Konačni 1-3 postavio je Đekić svojim drugim golom na utakmici u sudijskoj nadoknadi vremena. Bratstvo sa ovim porazom pada na 11. mjesto na tabeli sa jako skromnih 7 osvojenih bodova u 8 odigranih utakmica. Ni bod u proseku trenutno Bratstvo ne osvaja po utakmici i to treba popraviti. U prethodnih 8 utakmica ekipa je upisala samo jednu mršavu pobjedu i to protiv povratnika u ligu, skromnog Rudara iz Kaknja. Sjećamo se, prije mjesec dana, tako smo kazali, 4. septembra bila je odigrana, ako se ne varam. Preskromnu jednu pobjedu imaju protiv Rudara prije mjesec i to je to. Najbolje što trenutno možemo kada je u pitanju Bratstvo je da završimo sa bilo kakvim daljim analizama, pitanjima, zaključcima i tako dalje. Zato nema vremena, jer već za 7 dana ili nešto manje slijedi novo teško iskušenje u okviru 9. kola, kada ekipa gostuje Zvijezdi iz Gradarca. Kada su u pitanju ostali rezultati 8. kola, samo bismo izdvojili da više nema ekipa sa maksimalnim učinkom. Do ovog kola to je bio Travnik sa 7 od 7 i 21 osvojenim bodom. U 8. kolu su lideri ugostili ekipu Goška, koja je prva uspjela domaćinima otkinuti bod i ostati prva neporažena u međusobnom ogledu od početka sezone. Završeno je 2-2, Travnik je sa bodom ostao prvi na tabeli sa 22 osvojena boda. Za program Radio Gračanice u nastavku o subotnjoj utakmici te ostalim, naravno, prvoligaškim temama i aktualnostima govori dobro znano ime na klupi Toška, njihov šef struke Milenko Bošnjaković.
1: Treneru, danas evo još jedan u nizu od ovih, pa možemo reći, komšijski derbija između Bratstva i Toška, već sada i Bratstvo i Toška stabilni prvoligaši. Trebala je jednima i drugima, ja sam u najavi rekao, pobjeda kako je pobjegli iz tog donjeg dijela tabeli i na kraju vi ste bolje svoj zadatak uradili. Da pače, gubili ste, preokrenuli ste, nema se te strane rezultatski ništa puno reći, čestitke, kako ste vi zadovoljni igrom ili nekim drugim stvarima?
2: Pa mi smo samo uhvatili Bratstvo u jednom momentu koji je loš za njih. Danas igrali bi 6 igrača i to je odlučilo ovu današnju utakmicu. Nemaju širok roster da mogu pokriti 6 igrača koji nedostane toj utakmici i ništa više. Mi smo iskoristili, kažem, taj jedan moment i mislim već je naredno kola da će Bratstvo igrati puno bolje i izgledati puno bolje. Ja sam zadovoljan današnjom igrom, zadovoljan sam pobjedom, ali opet kažem, glavni razlog naše pobjede je nedostatak igrača Gračanice i jedna velika želja mojih igrača da dobiju utakmicu.
1: Toška je nešto sporije krenuo, sada polako vraćate stvar za svoje mjesto, narednom kolu, rije dvije.
2: Naredno kolo Igman iz Konjica, mi smo kiksali prvi 4-5 kola, tražili smo se, ekipa je skupljena u hodu, mislim da to sad sve naleglo i da ćemo iz kola izgledati sve bolje i bolje.
1: Što se tiče generalno stanja, radno je za prognoze, može svaka ekipa praktično iz donjeg dijela još uhvatiti priključak, Travnik je dobro krenuo, Sloboda igra, bit će tu učinjenje se borbe za prvo mjesto, kako vi vidite se to?
2: Pa nas u ovom momentu ne interesuje prvo mjesto, moja uprava je izuzetno agilna uprava koja radi infrastrukturu na stadionu, prvo da se poslože neke stvari, a ostalim nekim većim ciljima o tom potom.
1: Ali da će biti zanimljiva liga, bit će?
2: Liga je i sezone u sezonu sve jača, sve kvalitetnija, tako da bit će još dobrije loptu do kraja sezone.
1: Čovjek ste iz fudbala i sporta, moram vas to upitati, evo imali smo reprezentaciju, pa evo da i vi kažete riječ, dvije. Šta god da se kaže, neće biti novo, ali evo, reprezentacija generalno, dobri rezultati, dobar ponovo nastup u Ligi nacija, kapiten se oprostio baš na vrijeme, po meni sve ok, kako vi vidite?
2: Pa i ova reprezentacija je u stvaranju reprezentacija, treba im dati vremena i prostora, sva sreća da to sad u ovom momentu izgleda dobro, to pomlađivanje reprezentacije i bilo koje ekipe nekad nosi niz zamki, negativni zamki, međutim nama ide sve to na dobro, ja kažem, ja ću davati podršku ovoj reprezentaciji u svakom momentu, a neću tražiti za 2 godine kad se oni već budu imali reprezentativni staža dovoljno da bi mogli biti kritikovani. Sad u ovom momentu apsolutno podrška za sve što radi.
1: Deko je ostvario što je ostvario, ali evo da pomenimo tog sjajnog Amara Memića kojeg ne možete ne voliti. Momak koji je do prije nekoliko sezona trčao po terenima prve lige, što možda više nego Dekin uspje govori da ti mladići jednostavno uzaju se u sebe, rade, vratit će se, jel, pošten odgovoran rad.
2: Odluka Nogometnog saveza da igrači iz okruženja nije...

0: su strani igrači, da su domaći, nije dobra. I evo to je očigledan dokaz, taj Memić, dječko koji igra ovu ligu, ja odgovorno, znači definitivno iz ove lige se može. To se vidi po Spahić koji je otišao dole u Velež, koji je završio na kraju Rusiji. U ovoj ligi igra mnogo, mnogo kvalitetnih igrača koji jednostavno ne mogu sebe da nađu od domaćih igrača iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije i tako dalje.
1: I kako je selektor tek prije 10 dana odčuo da Memić može baciti 30-40 metara out?
0: Dobro, ajde, dešava se.
1: Da. Hvala vam puno, sve najbolje, sreta porata kući i sretnu nastavku sezone.
0: Hvala vama na gostoprimstvu i mnogo sreće i vama i Gračanicu u narednom periodu.

Čuli smo evo šefa struke, gostujuće ekipe, ekipe Toška, dobro zdano im je rekao sam već, Milenko Bošnjaković. Čuli smo trenera Toška, u nastavku idemo sa pregledom svih ostalih rezultata, osmog kola, stavlja na tabeli te raspored utakmica narednog devetog kola. A kada u pitanju osmo kolo, odigrane utakmice za vikend, Posušje, Sloboda 2-0, Travnik, Gošk 2-2, Jedinstvo Radnik 0-2, zatim Stupčanica Zvijezda 1-1, Bratstvo Toški 1-3, Igman Budućnost 2-1, Čapljina Tomislav 4-2, Rudar Vitez 2-0. Na tabeli prvi je Travnik sa 22 boda bez poraza, Posušje na drugom mjestu 20 bodova, također bez poraza, ali sa jednom pobjedom manje i jednim neriješenim rezultatom više od Travnika. Travnik i Posušje su se malo odvojili na vrhu tabele, već treće plasirana Stupčanica zaostaje 4 boda za Posušjem i 6 za Travnikom. Četvrti je Gošk, peti Igman, šesta Sloboda, sedmi Toška, osmo Jedinstvo, zatvara gornji dio tabele sa 9 bodova, a slijedi Zvijezda sa 8, zatim 4 ekipe sa 7 bodova, Radnik, Bratstvo, Rudar i Čapljina, zatim Vitez 14. sa 6, 15. Budućnost sa 6 i posljednji 16. Tomislav sa 5 osvojenih bodova. U narednom kolu, rekli smo već, Bratstvo igra jedan mini komšijski derbi sa povratnikom ovaj rang takmičenja, ekipom Zvijezde iz Gradarca, dok se u ostalim utakmicama sastaju Vitez, Posušje, Tomislav, Rudar, Budućnost, Čapljina, Toški, Igman, Radnik, Stupčanica, Gošk, Jedinstvo i Sloboda, Travnik. Toliko što se tiče prvoligaških aktuelnosti i Bratstva, uz nadu da će ekipa što prije pronaći izlaz iz krize, doći do novih dobrih rezultata, pobjeda, bodova i bijega iz donjeg dijela tabele. U nastavku idemo sa rezultatima iz druge lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever, gdje su odigrane utakmice osmog kola, gdje je Orahovica u subotu gostovala kod Svatovca iz Poljica i izgubila rezultatom 3-0 u Poljicu. Domaćini su samo opravdali ulogu favorita i oni ostaju sjajni drugi i za još boljeg dobo Istoka, koji nakon 8 odigranih utakmica jedini ima maksimalan učinak sa 8 pobjeda i 24 osvojenih bodova. U narednom devetom kolu u Orahovici na mjestnom stadionu Barice na rasporedu je jedan od derbija polusezone, utakmica u kojoj domaćini imaju imperativ pobjede nakon 2 vezana poraza, ali utakmica u kojoj će im gostovati stroj za pobjede iz Doboja Istoka predvođen nezaustavljivim tandemom Komazec-Starčević, koji su od 30 golova ekipe ukupno u 8 odigranih utakmica postigli njih čak 20 kombinovano. Iskusni Komazec 12 golova, a Starčević 8 golova. Orahovica mora da se vadi na ekipi koja trenutno igra na jednom drugom nivou, skoro pa nestvarno djeluje podatak da su u 8 utakmica i 720 minuta igre postigli čak 30 golova, skoro 4 gola u prosjeku po utakmici ili po gol na svake 24 minute. Sigurno je prelijepo u ovim trenucima biti navijač susjednog Doboj Istoka. Njima čestitamo i sretno, a na Orahovici je da za vikend protiv lidera pokušaju

pokuša da uradi ono što nikome još nije uspjelo, a to je da ostane neporažena. Svakako poseban poziv za ljubitelje sporta, posebno nogometa sa ovog područja, nije potreban. U okviru prve nogometne lige Tuzlanskog kantona nastupa ekipa Pribave koja igra dobro, vrlo dobro, da ne kažemo i odlično, s obzirom da su tek ove sezone izborili promociju u ovaj rang takmičenja. Evo ih dobri, pobjeđuju, sakupljaju bodove. U desetom kolu su za vikend gostovali kod ekipe Partizana iz Kiseljaka i pobjedili 3-0 u gostima. Bila im je to šesta pobjeda u sezoni, imaju 19 bodova i na odličnom su četvrtom mjestu, stvarajući sada već značajnu bodovnu zalihu za nastavak sezone i u odnosu na ekipe iz sredine tabele. Pribava će nastavak svog prvoligaškog sna tražiti u narednom 11. kolu, kada im gostuje Krušik, ekipa iz donjeg dijela tabele koja je u prethodna četiri gostovanja upisala 4 poraza. Čestitamo i sretno ekipi Pribave. U okviru druge nogometne lige Tuzlanskog kantona, grupa Zapad, rekli smo mini liga Gračanice i ostatka kantona. U okviru ove lige takmiči se čak šest ekipa sa područja našeg grada, naših predstavnika. Evo svih utakmica, rasporeda utakmica šestog kola, trebale su biti odigrane jučer, ali nisu zbog izbora, pa će biti samo prolongirane za ovaj vikend. Sastaju se Stjepan Polje Polet, Lokomotiva Mladost Doborovci, Jedinstvo Lukavica Bukovik, Miri Miričina Mladost Malešići, Mladost Velika Brjesnica Seona. Mladost Velika Brjesnica i Mladost Malešići na prva dva mjesta po 12 bodova, treća Mladost Doborovci 11, četvrto Stjepan Polje 10, a po 9 imaju Jedinstvo i Miri Miričina. Od naših predstavnika najslabije trenutno plasirana Lokomotiva Miričina, pretposljednja 11 sa samo 3 osvojena boda. Dodajmo da su proteklog vikenda nastupale i odbojkašice koje su ostvarile pobjedu u trećem kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever. Gostovale su u Orašju u subotu i ostvarile pobjedu, i to nakon dva poraza u prva dva kola. Slavile su rezultatom 3-1 u setovima. Naravno, sada će imati priliku da za vikende na domaćem terenu potvrde ovu pobjedu i da u nastavak sezone uđu dosta lakše i relaksiranije i sa novim bodovima i pobjedama. Ono što smo već zaključili, konstatovali i kazali jeste da će za vikend startati sa takmičenjem i Kaskada te rukometaši. Kaskada će biti domaćin ekipi Vitez, ako se dobro sjećam, ali naravno provjerit ćemo još jednom pa objaviti danas u našim informativnim emisijama. Biće do najavi sasvim dovoljno vremena. Kaskada, dakle, domaćin, a također svoju utakmicu prvog kola u okviru rukomete Premier lige odigraće Gračanički rukometaši koji će ugostiti ekipu Gradarca. O tome ćemo govoriti tokom sedmice, posebno tamo pred vikende najaviti sve aktuelnosti. Što se tiče toga, za sada još samo jedna informacija koju smo dobili prije same emisije, prije početka, a to je da je na turniru, na međunarodnom turniru u Zagrebu nastupala naša sjajna mlada šahiskinja Merijem Džafić, završila na petom mjestu ukupno u kategoriji muškaraca i žena. Kao jedina predstavnica Bosne i Hercegovine pokazala je da se može ravnopravno boriti u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Čestitamo! Evo, to bi bile neke teme prvog izdanja emisije sa sportskih terena u novoj sezoni. Samo ćemo kratko još, s obzirom da smo potrošili vrijeme, da vam se zahvalimo, da vas pozovemo da ostanete uz talase našeg radija i da ćemo novo druženje imati za 7 dana. Na isto mjestu, isto vrijeme, na talasima Radio Gračanice, narednog ponedjeljka od 11 sati i 10 minuta. Uznadamo se dosta veći broj naših predstavnika koji su slavili, ostvarili pobjede i imali uspješan vikend nego što je to bilo ovoga vikenda. Sportski pozdrav i naravno ostanite uz nas.

0: 12 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, najveći pobjednici općih izbora u Bosni i Hercegovini, SDA, SNSD i HDZ, veliki napredak stranke za Bosnu i Hercegovinu.
0: Nove izborne tehnologije uspješno položile test. Bosna i Hercegovina ima najbrže rezultate izbora u historiji.
1: Vanredni izbori u Španiji zakazani za kraj novembra. Podrška vladi Pedra Sančeza u značajnom padu.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra četvrti meč Lige nacija.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini još se ažuriraju, ali preliminarni podaci pokazuju da su najveći pobjednici SDA, SNSD i HDZ. U trci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović.
0: Najviše glasova za predsjednika Republike Srpske ima Savo Minić, a za potpredsjednike Rami Salkić i Ivan Begić. Prema broju mandata u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prednjače SDA i SNSD, a slijede ih SDP, HDZ i Pokret Sigurna Srpska. U parlamentu federacije najviše mandata osvojila je SDA, a u Narodnoj skupštini Republike Srpske SNSD. Na kantonalnom nivou SDA vodi u 6, a HDZ u 4 kantona, pokazuju podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Opće izbore ubilježila je i prva upotreba novih tehnologija. Iako su nakon otvaranja biračkih mjesta zabilježene poteškoće, Centralna izborna komisija ocijenila je izborni dan uspješnim. Izbore je obilježila i niska izlaznost od oko 42%, ali to nisu potpuni podaci, govore predsjednik i članica CIK-a Jovan Kalaba i Irena Hadžiabdić.
2: Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%. Također od svih općinskih i gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla za koji smo ih upotrebljavali.
3: Statistika o odazivu nije konačna. Znate da nisu izbrojani glasovi iz inostranstva, glasovi u odsutnosti, glasovi putem mobilnog tima, nepotvrđeni glasački listići.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je više od 100 težih oblika izbornih nepravilnosti. Koalicija će danas objaviti preliminarnu ocjenu izbornog dana, govore menadžer za medije Hasan Kamenjaković i projekt menadžer Dario Jovanović.
4: Ono što smo vidjeli jeste da je bilo određenih tehničkih izazova u smislu toga da na preko 10% biračkih mjesta postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju. Na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje skenera, ali ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen. Za nas je ovo prije svega pobjeda građana Bosne i Hercegovine jer oni imaju pravo na izbore u kojem će njihov glas biti potpuno zaštićen. Zato ovaj dan zaista treba posmatrati kao početak nove ere izbora u Bosni i Hercegovini u kojoj ćemo imati izborni dan bez krađa i prevara.
5: Sada je glasalo više od 300.000 birača manje. Ovo nije samo pitanje toga da je taj stvarni broj ljudi manje izašao da glasa, ovo je također dobar udio u tome nemogućnosti da se zloupotrijebe prazni glasački listići nakon zatvaranja biračkih mjesta.
0: Udruženja i porodice žrtava genocida u Srebrenici

0: traže hitnu reakciju i zaštitu integriteta Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U pismu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine navedeno je da je riječ o pritisku organa Republike Srpske pod izgovorom navodnih finansijskih provjera. Zahtijevaju suspenziju postupajuće tužiteljice, kao i da državno tužilaštvo preuzme predmet. Od OHR-a i međunarodne zajednice traže da osiguraju provjeru poslovanja isključivo putem nadležnih državnih institucija i direktan monitoring nad ovim procesom kako bi se spriječilo zastrašivanje zaposlenih i opstrukcija rada Memorijalnog centra. Danas je Svjetski dan učitelja. Ovogodišnja tema je Uz učitelje 60 godina zaštite profesije, unapređenja statusa i oblikovanja naše budućnosti. Prosvjetni radnici u Bosni i Hercegovini na ovaj dan ukazuju na niske plate i teške uslove s kojima se suočavaju, ali ističu i važnost rada učitelja i njihovog uticaja na razvoj društva u cjelini.
1: Francuske vlasti najavljuju zatvaranje više od 400 srednjih škola zbog protesta koji već nekoliko dana potresaju zemlju. Učenici su izašli na ulice zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog osoblja. U proteklim danima uhapšene su hiljade učenika. Opširnije Igor Božović.
2: Poljaci na uzvratu.
3: Klub europskih konzervativaca i reformista počeo je s procesom prikupljanja potpisa za zabranu francuskog ljevičarskog pokreta, tvrdeći da je francuska radikalna ljevica i stranke Nepokorena Francuska aktivno organizirala prosvjede u kojima su zapaljene 24 francuske srednje škole, a ozlijeđeno je više od 60 osoba, među kojima 40 nastavnika. U neredima koji već danima potresaju Francusku, učenici traže bolje uvjete obrazovanja. Francuska se godinama suočava s manjkom obrazovnog kadra, pa razredi broje i po 40 učenika u odjelu, dok je školski inventar zastario i loše održavan. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey najavio je zatvaranje više stotina srednjih škola nakon najava novih prosvjeda.
4: Još nemamo točne podatke o broju blokiranih srednjih škola, još ne. S druge strane, danas će biti zatvoreno nešto više od 400 srednjih škola, bilo zato što je došlo do materijalne štete koja onemogućuje prihvat učenika, primjerice uništavanje protupožarnih sustava, bilo zato što su djelatnici bili napadnuti. U tom slučaju, moja je dužnost kao poslodavca zaštititi ne samo učenike, nego i osoblje. U takvim su okolnostima te ustanove danas zatvorene.
3: Učenici nakon neuspjelih pregovora s vladom sada pozivaju na takozvani treći čin, te pozivaju studentske udruge da im se priključe. Francuska policija pozvala je roditelje da utječu na svoju djecu kako bi prosvjedi bili mirnog karaktera, naglašavajući da su se u prosvjede uključile i osobe s kriminalnim dosjeima, kako ih nazivaju profesionalnim prosvjednicima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar. Odluka je uslijedila nakon što je parlament odbio mjere koje je vlada predložila za ublažavanje stambene krize. Sanchezova socijalistička radnička stranka zaostaje u predizbornim anketama, što bi moglo značiti otvaranje novog prostora u Europi za napredovanje desničarskih stranaka.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra meč četvrtog kola Lige nacija. Zmajevi na Bilinom polju u Zenici dočekuju Poljsku, protiv koje su prije 7 dana u Varšavi odigrali meč bez golova. Kerim Alajbegović neće igrati zbog povrede, a broj 11 zadužio je Esmir Bajraktarević. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz direktan prenos u programima BHRT-a. Detaljnije Darko Đerić.
5: Poljaci na uzvratu Zenicu stižu sigurno prepuni samopouzdanja nakon visoke i rekordne pobjede od 6-0 protiv Rumuna, ali i bez svoje najveće zvijezde Roberta Levandovskog, koji nema pravo nastupa. Za selektora naše reprezentacije Sergeja Barbareza nema dileme. Ovo je bitan meč za konačan plasman, stoga idemo na pobjedu.
6: Mislim, znamo svi tabelu čitati i znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Ima

0: imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo da krenemo na ta tri boda.
1: Dobru energiju sa minulog svjetskog prvenstva naša nogometna reprezentacija prenijela je u Ligu nacija. Tri utakmice, dva remija i jedna pobjeda sigurno mogu zadovoljiti sve navijače naše reprezentacije. Pred meč sa Poljacima slušamo i našeg veznjaka Armina Gigovića.
2: Mislim da se dobro osjećamo. Poslije svakog tekme probamo se najbolji način poraziti.

0: Duel ovih reprezentacija odigran u Varšavi završen je bez golova, rezultatom 0:0, a Poljaci su osim te i pomenute utakmice sa Rumunima poraženi u Solni od Švedske rezultatom 3:1, tako da na Bilino polje stižu sa 4 osvojena boda. Pravdu će dijeliti arbitri iz Francuske sa glavnim sucem Jeremijom Pinjarom. Utakmica počinje u 20:45. Direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đirić.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 14 stepeni, Tuzli 16, Mostaru 21, u Neumu 22 stepena.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Nakon završenog uviđaja normaliziran je saobraćaj u mjestu Čusto Brdo na magistralnoj cesti Žepče-Maglaj. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Adis Muhić.
3: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Dvanaeste sati, 33 minute, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice. Pratite naš otvoreni popodani večerni program izdanje za peti dan mjeseca oktobra 2026. Adnan Džafo i Faris Osmanović, dežurna ekipa koja je sa vama, koja vam pravi društvo i koja će vam praviti društvo sve do večeras, do utakmice, a i uz utakmicu naravno bit ćemo zajedno svi mislima uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Večeras, dakle, utakmica reprezentacije, a do utakmice mi imamo sasvim dovoljno vremena koje ćemo potrošiti na zajedničko druženje, u okviru kojeg ćemo sa vama, naravno, podijeliti naše standardne programske sadržaje. Kada kažemo standardne programske sadržaje, mislimo na informativni program, vijesti, Info 5, emisije koje su počele danas, gdje smo imali nešto prije, malo više od pola sata, i prvo izdanje emisije sa sportskih terena. A tu su naravno i one druge teme, aktuelnosti, događaj iz naše lokalne zajednice o kojima vas svakodnevno informišemo, šta ima, gdje ima, kada ima, preporuka za izaći, preporuka za posjetiti, gledati i tako dalje, učestovati i slično. Svakako pratite naš otvoreni program, pratite našu web stranicu, pratite našu Facebook stranicu.

stranicu, informišite se o svim lokalnim aktuelnostima, izveštajima, onome o čemu izveštavamo, pišemo, govorimo. O tome naravno možete da čitate, gledate fotografije, pratite video zapise koje pripremamo, objavljujemo i koje postavljamo na socijalne društvene mreže kako bi bile dostupne što širem broju ljudi. Sunčan, topao, ugodan dan, 22 stepena trenutna temperatura, nije kao prethodnih nekoliko dana kada smo imali i nešto više dnevne temperature, gdje je bilo baš toplo, ugodno, lijepo, sunčano. Danas nije baš tako toplo, pretoplo, ali evo ugodnih 22-23 stepena temperature i stabilno vrijeme će se zadržati ovdje, kako vidimo, do kraja, do vikenda, evo da kažemo, sunčano, toplo, a onda za vikend, evo, najavljuje se petak, subota, nedjelja, značajniji pad temperatura, oblačno sa kišnim padavinama u nedjelju, pa ćemo vidjeti, eto, do nedjelje šta će biti od svega toga. Uglavnom, bilo bi i normalno nekako i logično i očekivano da u narednom periodu dođe do pogoršanja vremenskih prilika, da bude sve manje sunca, a sve više oblaka, kiše i sve niže i niže temperature. Kratko ćemo sa vama još samo da podijelimo ove informacije o stanju na putevima, da proverimo da li ima nekih problema kada je u pitanju odvijanje saobraćaja, ništa posebno ovdje kada je u pitanju i naša Gračanica. Kada su u pitanju granični prelazi, nema zadržavanja na graničnim prelazima, vozila čekaju najduže 30 minuta. I vidjet ćemo samo vozači da upozorimo koliko ima najavljenih radarskih kontrola, nema za danas ništa najavljeno, sretan put, ugodna vožnja, naravno za sve vozače, putnike, budite oprezni i naravno budite uz program našeg radija. I za kraj da vidimo da li ćemo nekome uzeti muštuluk, da najavimo ova planska isključenja električne energije, ako ih ima, ako ih nema, opet muštuluk, zato što ih nema. Živinice, Tuzla, Gračanica, Banović, ništa, ostanite dalje uz program našeg radija, struje će biti, naš će biti, vaš će biti, slušamo se, pratimo se i naravno sve u dobrom raspoloženju. Večeras do utakmice BiH Poljska.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. U požaru koji je izbio u tuzlanskom prigradskom naselju Rapače smrtno je stradao 80-godišnji muškarac, rođen 46. godine, potvrđeno iz upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Policijskoj stanici Zapad događaj je prijavljen 4. oktobra oko 13 sati, a vatra je zahvatila travu i nisko rastinje. O tragičnom događaju odmah je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. U sredu 7. oktobra najavljena su isključenja električne energije. U beznaponskom stanju u sredu će biti naselja Seljanuša, Daniša, Žuže, kompletno naselje Vranovići, kompletno naselje Gurni Doborovci i Doborovci u periodu od 9 do 9.30 i od 15 do 15.30, a kompletno naselje Straževac od 9 do 15.30. Kulturno-umjetničko društvo Ade Malić Gračanica organizuje audiciju za prijem novih članova u folklornu sekciju uzrasta od 5 do 15 godina. Prednost imaju dječaci, istakli su. Audicija će se održati 7. oktobra u srijedu u prostorijama BKC-a od 18 sati. Na međunarodnom turniru New Zagreb Classic u ukupnom poretku u muškoj i ženskoj konkurenciji Merijem Džafić iz Gračanice takmičenje završila na visokom 5. mjestu u samo jedan poraz. Kao jedina predstavnica Bosne i Hercegovine na ovom turniru u šahu još jednom pokazala da se može ravnopravno boriti u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Prije podne je bilo pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni lokalno je bilo magli. U drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, temperature od 20 do 25 stepeni Celzijevi. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice. Tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijesti.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem. Vraćamo se uživo u naš studio i govorimo malo o servisnim informacijama te lokalnim aktuelnostima. Konstatovali smo već da će nas toplo, sunčano, stabilno, lijepo, ugodno vrijeme, odnosno vremenske prilike, služiti tamo do pred kraja sedmice, do vikenda. Biće temperature i prilike slične kao danas, juče, prekjuče i tako dalje, do unazad koliko već imamo dana da uživamo u ovom neobično toplom, sunčanom, prelijepom vremenu. A onda će za vikend biti nešto niže temperature, za neki desetak stepeni. Najavljeno je da moglo biti kiše i oblaka i svega ono što nas podsjeća na jednu pravu, klasičnu jesen. Tako da trebalo bi pripremiti vjerovatno malo i ogrjeva, pokušati ko nije još uvijek uspio da utopli malo svoj dom, da pripremi sve za ovaj vikend. Možda bi moglo biti potrebe predstojećeg vikenda. Svakako neće biti previše hladno, neće biti nekakvih ekstremnih promjena, ali eto, treba se pripremiti. Već smo zaključili, informisali vas o tome da nema najavljenih radarskih kontrola na

području Gračanice ovih dana, ali treba voditi računa, voditi oprezno, odgovorno, naravno poštovati sve učesnike u saobraćaju, posebno paziti na djecu radnim danima, školaraca je puno na putevima koji idu za svojim obavezama, moramo ih zaštititi, pripaziti na njih, naravno, a prije svega vi budete oprezni zbog sebe. Sretan put, naravno, i ugodna vožnja. Za srijedu smo dobili informaciju da bi trebala biti planska isključenja električne energije, tako da ćemo objaviti tu informaciju, imat ćemo je i na našoj Facebook i na web stranici, a evo govorimo naravno i u našem otvorenom programu. Svakodnevno o svim ovim dobimo i servisne informacije, bitne informacije iz naše svakodnevice, tako da su eto, ljudi upućeni o tim nekakvim događajima, stvarima koje su aktuelne, koji se tiču poput nestanka struje, a o kojima eto, nisu razmišljali, nisu dobili informaciju, pa mi smo tu eto, malo da vas sve podsjetimo. Svakako, kada govorimo o svemu ovome, uvijek napomenemo da odete i na našu web stranicu koju ja upravo evo sada gledam, radiogračanica.ba, gdje imate tamo posljednje objavljene vijesti i informacije o izborima, o vremenu, o aktuelnostima u našem gradu. Tu možete pratiti uživo naš program, arhiva emisija i još dosta, dosta toga, svakako preporuka, a preporuka je i da posjetite našu Facebook stranicu gdje također objavljujemo dosta, dosta toga, sve ove najave događaja, izvještaji sa događaja idu uglavnom na Facebook i u naš otvoreni program, ali evo na Facebooku imate mogućnost da to bude dosta onako doživljajno bogatije, da to možete pogledati, poslušati, pročitati, vidjeti gdje šta ima ili gdje se šta desilo, odigralo, pa naravno preporučujem uvijek i Facebook. Facebook daje mogućnost dvosmjerne komunikacije, da se i vaš glas čuje, pa tamo da nešto prokomentarišete, sugerišete, napišete, podsjetite, samo ne previše da se svađate. Bude i toga, pa onda moramo malo mi da se igramo roditelja onako, da prstom zaprijetimo, da kažemo nema tako, nema vrijeđanja, nema napadanja i ostale stvari koje eto idu uz sve ovo dobro što nam donose društvene mreže i tih nekakvih loših stvari. Dobre ćemo ostaviti, promovisati, a ove loše reći ne, ne. Naravno, uvijek je preporuka da posjetite i web stranicu grada Gračanica, gdje ima dosta korisnih informacija. Posljednja, evo ova koja je na naslovnici i sada objavljena prije nekoliko dana, to je ona 2 miliona maraka za unapređenje vodovodne mreže na području grada i ostale sve te informacije, ukoliko vam treba, tu su posebne rubrike, na primjer, javni pozivi, konkursi, oglasi, obaveštenja, javne rasprave, e-javne rasprave. Dosta bogata sadržanja web stranica, ukoliko nešto trebate konkretno, lako možete da dođete do informacije. Malo muzike, pa studio.

Idemo malo sa ovim ostalim informacijama, to smo već najavili, govorili i bilo je zaista puno, puno priče i bit će još danas i sutra o ovim utakmicama u okviru Nogometne lige nacija, sve reprezentacije, nebitno koja grupa da su A, B, C, D ili neka treća, četvrta, peta. Imaju utakmice svakodnevno, svake večeri, evo po nekoliko tih zanimljivih, a ima i dosta kvalitetnih utakmica, poput evo večeras tih susreta između Francuske i Belgije, između Italije i Turske, pa i Bosna i Poljska, Rumunija, Švedska, to je iz naše grupe, te Sjeverna Irska, Gruzija, Ukrajina, Mađarska. Rekao sam već, svaku noć zaista pregršt dobrih utakmica, kvalitetnih, bare mora biti jedna do dvije onako pravo dobre utakmice. Pratimo ih od 25. septembra kada je naša reprezentacija odigrala u Poljskoj nerješeno, pa onda Rumunija, pa Švedska u petak i večeras još Poljska i mi završavamo i ostale reprezentacije koje igraju večeras, završavaju ovaj dio takmičenja, pa idu, neću reći na pauzu, nego na reprezentativnu pauzu, igrači se vraćaju u klubove, a onda otprilike za mjesec dana još po dvije utakmice će odigrati svi kako bi se kompletirala svaka grupa, kompletiralo takmičenje, a nama

0: za tri mjesec dana ostanu dva susreta, gostovanje u Švedskoj i domaći protiv Rumunije. Sutra možete da ispratite od 20.45 Engleska, Češka, Hrvatska, Španjolska. Ne bih bio u koži sada Hrvatima, ne bih bio u koži sada njihovom novom selektoru, Slavenu Biliću, svim ostalim igračima koji će imati zaista izuzetno tešku, pa rekao bih sigurno i najtežu moguću ekipu u ovom trenutku za vađenje nakon historijske blamaže protiv Engleske, kada su u subotu za vikend izgubili kao domaćini u Rijeci rezultatom 7-0. Hajde, mi smo zjanili od Njemaca 7-0, ali barim se nismo sramotili na domaćem terenu, daleko od očiju, daleko od srca. Englezi došli i upo Hrvatske, Hrvatima 7 komada, protivnicima njihovim u posljednje vrijeme poznatim, reprezentacije koje su ne tako davno igrale i završnice evropskih svjetskih prvenstava, sjećamo se i polufinala iz Rusije, svakako veliki rivali, ali eto, došlo Englezima da naplate sve ono što su Hrvati imali priliku da urade njima prethodnih godina, ali sa kamatom, dakle 7 komada. E sad treba pripremiti u tim okolnostima utakmicu protiv još težeg protivnika, a to je svjetski prvak Španjolska, koja je pobjedila i te Engleze prije koji dan u gostima u Engleskoj. Španjolska koja djeluje trenutno da može kako hoće, protiv koga hoće, kako god hoće, zašto god hoće, zaista pregršt tih mladih, odličnih, talentovanih igrača. Uz ove pod navodnicima malo iskusnije, zaista trenutno djeluju fantastično, nezaustavljivo i neke bog nad pomoći Hrvatima. A osim ove dvije utakmice, sutra još Škotska, Slovenija, Švicarska, Sjeverna Makedonija i u Ligi C nekoliko ovih manjih, da tako kažemo, interesantnih, zanimljivih utakmica. Uglavnom, sa sutrašnjim danom i rasporedom završava se ovaj dio kvalifikacija, a onda će sve ponovo da bude aktuelno za nekih mjesec dana kada se budu igrale završne utakmice po grupama. Za ljubitelje, evo kada već govorimo sada o sportu, za ljubitelje košarke, večeras ABA Liga, Partizan, Mega Basket, Zadar, Studentski centar. Počela je i NBA Liga za ljubitelje košarke utakmicama između Denvera i Utah Jazza, te Clippersa i Golden State Warriorsa. Noći ćete sada da pratite u tim noćnim i ranim jutarnjim satima i najbolje majstore košarke iz NBA lige. U toku je naravno i košarkaška Euroliga. Večeras nema utakmica u okviru Eurolige, ali će i biti tokom ove sedmice. Biće utakmica u okviru ostalih evropskih košarkaških takmičenja gdje imamo naše predstavnike, tako da dosta će biti sporta ove sedmice. Samo ćemo još da provjerimo rukomet, kako je stanje sa rukometom. Večeras ništa, rukometaši, rekao sam, Premier Liga starta ovoga vikenda, u Gračanici gostuje Gradačac, a sutra utakmice u okviru Evropske rukometne lige, izviđač gostuje ekipi Kadeten Schaffhausen Švicarska. To bi bilo to što se tiče ovog dijela našeg programa. Sutra, naravno, utakmicu u okviru rukomete Lige prvaka, derbi do derbija, Vive Kilce, Magdeburg, zatim nekoliko još zanimljivih utakmica, Pariz, Celje, Partizan, Vešprem, nije baš neki derbi, ali eto, jeste komšijski derbi. Uglavnom, rukomet, nogomet, košarka, birate šta hoćete da gledate, večeras se zna, večeras nogometa reprezentacija Bosne i Hercegovine. Za sada toliko, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz talase Radio Gračanice, uživajte uz naše sadržaje.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. U požaru koji je izbio u tuzlanskom prigradskom naselju Rapače smrtno je stradao 80-godišnji muškarac, rođen 46. godine, potvrđeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Policijsko

Radovoj stanici Zapad događaj je prijavljen 4. oktobra oko 13 sati, a vatra je zahvatila travu i nisko rastinje. O tragičnom događaju odmah je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. U sredu 7. oktobra najavljena su isključenja električne energije. U beznaponskom naselju Gornji Doborovci i Doborovci u periodu od 9 do 9.30 i od 15 do 15.30, a kompletno naselje Straževac od 9 do 15.30. Kulturno-umjetničko društvo Adem Alić Gračanica organizuje audiciju za prijem novih članova u folklornu sekciju uzrasta od 5 do 15 godina. Prednost imaju dječaci, istakli su. Audicija će se održati 7. oktobra u sredu u prostorijama BKC-a od 18 sati. Na međunarodnom turniru New Zagreb Classic u ukupnom poretku u muškoj i ženskoj konkurenciji Merijem Džafić iz Gračanice je takmičenje završila na visokom 5. mjestu u samo jedan poraz. Kao jedina predstavnica Bosne i Hercegovine na ovom turniru u šahu još jednom pokazala da se može ravnopravno boriti u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Prije podne je bilo pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni lokalno je bilo magli. U drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, temperature od 20 do 25 stepeni Celzijevi. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice. Tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijesti.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

Nastavljamo dalje sa našim druženjem, sa našim programom. Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite naš otvoreni popodnevni i večernji program. Adnan Jelmin su sa vama, dežurna ekipa u novijem, nešto novijem izdanju, a sa vama ćemo u nastavku da podijelimo neke od ovih naslova i informacija iz zemlje, svijeta, regiona, da vidimo kako je stanje u Bosni i Hercegovini, top tema, glavna tema, naravno izbori koji su održani jučer, a vidjet ćemo šta to još ima osim izbora, osim sporta i osim rata. Pa tako, danas se obilježava svjetski dan učitelja. U Tuzlanskom kantonu nagrađena 23 prosvjetna radnika.

Među nagrađenima za životno djelo je i Seada Hodžić, nastavnica informatike iz osnovne škole Hasan Kikić. Ima tu još nastavnika iz Gračanice, iz ostalih naravno mjesta. Čestitamo svima koji su nagrađeni, koji su sa razlogom proglašeni za najbolje od najboljih. A naravno, iskoristit ćemo priliku i da čestitamo još jednom svim prosvetnim radnicima njihov dan. Šta imamo dalje, osim dana prosvetnih radnika, u požaru u Rapačama smrtno stradao 80-godišnji muškarac. Oko 13 sati, juče se sve to dogodilo u tuzlanskom naselju Rapače. Da, dešava se problemi, požari, pa evo vidimo i smrtno stradali, uvijek to govorimo, pogotovo kada se radi sa ovim paljenjem niskog rastinja, izmakne kontroli brzo, ljudi stariji, manje sposobni, manje okretni, manje brzi, manje sve nego što su bili, i evo vidimo nažalost da se i to zna desiti, da dođe do smrtnog slučaja, budite oprezni. Dvije godine nakon katastrofalnih poplava i odrona u Jablanici i Konjicu, u kojima je stradalo 19 osoba, istraga još nije okončana. Eto tako to bude efikasno u nas u Bosni i Hercegovini kada se desi ono što se desilo. Zaista, evo sada gledamo ovdje ove fotografije naselja, kuće kao da su bombardovane meteorima iz svemira, a ne da je prošla bujica i poplava sa kamenjem i sa vodom. Uglavnom, najgora opcija koju su imali, najgore su prošli nažalost oni koji su dali svoje živote, veliki broj smrtno stradalih je bio tu, ali evo i ovi ljudi, da ne kažem jadni, ali zaista obespravljeni više od dvije godine od tog događaja. Još uvijek, gledao sam nedavno, nisu svima ni napravljene ni započete kuće, ni u kontejnerima su, nisu se vratili normalnom životu. Zastoj u procedurama, sve što možete da zamislite da ide sporo i loše u jednoj državi tipa Bosne i Hercegovine, evo upravo se dešava ovim ljudima i zaista nema riječi kojima bi to mogli sada nešto posebno opisati. Zar se ne mogu napraviti kuće, novi domovi, pa onda rješavati ono što se treba rješavati, čekati nadležne institucije, istrage, provedbe i tako dalje, ako je već toliko novca došlo kroz sve te pomoći. Ali eto, dobro, tako to kod nas tercera. Nažalost, kažem opet, mnogi su platili životom, a mnogi evo i dan danas čekaju da dobiju smještaj dostojanstven čovjeka. Da, i ovdje evo imamo navedeno vezano za dan prosvetnih radnika koji je obilježen danas i u Tuzlanskom kantonu. Opet ćemo naravno da čestitamo, a oni koji su se radovali početku nove sedmice posebno jesu penzioneri, s obzirom da je tako bilo i najavljeno i da je peti u mjesecu, da je jutros počela isplata penzija, najniža 692 marke, zajamčena 826, a najviša mirovina ili ti penzija iznosi 3461 konvertibilnu marku. Elmine, ako se slažeš da uzmemo sebi dvije najveće, da nas upišu tamo za dvije najveće penzije kad bude vrijeme. Evo, prijavit ćemo i 3000 i to će dok mi odemo u penziju biti, opa, 8400. Da, bitna razlika između ove najniže i najviše penzije, ali dobro. Kada govorimo o nekim drugim stvarima, kažemo da prosječna iznosi 785 maraka, penziju će primiti ukupno 473.402 korisnika, ova dva smo mi, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,9 miliona maraka. Još jedan pogled ka portalima.
evo na jednom od i portala kako su na izborima prošli ministri vlade, polovina ostala bez mandata, ko će formirati vlast u kantonu

Sarajevo, odnos Bakir Izetbegović, Denis Bećirović, analizira se sada gdje je ko dobio koji glas više ili manje, a ono što je zajednička odlika jeste generalno da svi dobijaju manje i manje glasova jer je izlaznost sve manja i manja. Ovdje imamo već i preliminarne rezultate koji bi zastupnici trebali da čini novi saziv Skupštine Tuzlanskog kantona, kako smo tamo objavili i mi na našem portalu i Facebooku. Tu bi trebalo da budu i tri osobe iz Gračanice koje su prošle u toj kandidaturi za saziv Skupštine Tuzlanskog kantona. Da, bit će, vjerujem, dosta još priče u narednom periodu vezano za izbore, za raspodjelu mandata, ko, gdje, kako, šta, s kim, odakle, dokle. Svakako da će biti zanimljivo, samo da što prije to sve riješe, da ne bude odugovlačenja, blokada i sličnog, jer nam ne treba to nikome, pa ni njima u ovim turbulentnim vremenima, kada pratimo gdje je zaratilo, kada je cijena goriva, kada će nešto da poskupi. Ne treba još da razmišljamo i o tome kad će da se dogovore da zajedno rade u interesu naroda. Što prije, to bolje. Toliko za sada. Svakako mi vas pozivamo da ne mijenjate frekvenciju, da ostanete uz program našeg radija.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

protiv Poljske. Neće biti Džeke, neće biti Levandovsko, koliko sam uspio da upratim. Biće još izmjena upravo iz tog razloga što puno je utakmica, treba paziti na momke da ne bude povreda, da se vrate zdravi u svoje klubove. Vjerovatno će to biti večeras malo izmiješane postave, ali ne previše, i sigurno kogod da izađe na teren da će željeti da ostvari pobjedu. Mi znamo ko će pobjediti i ko će na ovu narednu reprezentativnu pauzu sa pobjedom, sa slavljem i sa tri nova boda. Najavit ćemo tu utakmicu, govorit ćemo naravno još o ovim našim lokalnim aktualnostima i temama. Vašoj pažnji preporučiti od 17 Info 5, centralna drevno informativna emisija u kojoj otprilike tretiramo prije svega lokalne teme, lokalne aktualnosti i ono što se može ticati nas na lokalnom nivou. Svakako pratite naš program, posjetite web stranicu i Facebook stranicu, tu također možete da pronađete potrebne informacije, a naravno pratite i naš otvoreni program. Čim ja završim sa pričom, bit će neke muzike, pa možda vam se i svidi. Uglavnom, rekao sam, sunčano, toplo, stabilno vrijeme, narednih nekoliko dana će da potraje, tek pred vikend, petak, subota, nedjelja, malo zahladnjenje, nešto niže temperature, oblaci, kiša, i ide nekom silaznom putanjom, ako je ovo bila neka normalna putanja, ljeto uzlazna, ovo će biti silazna, baš onako kako bi trebalo da bude kada nam dođe jesen, malo manje sunčanih perioda, nešto niže temperature, malo više kiše i onoga ostalog što učimo u drugom i trećem osnovni, lišće žuti i pada, mame i bake pripremaju zimnicu, mi idemo dalje sa našim programom. Dakle, uživat ćemo do petka još u stabilnom i toplom vremenu, a onda ćemo vidjeti šta će biti, kako dalje. Neće biti velika, opet kažem, promjena, nisu nikakve najave nikakvog Armagedona, ali eto, uživajte vi koji volite sunce i sunčanje. Nema radarskih kontrola danas na području Gračanice, vozači oprezno, sretan put naravno i ugodna vožnja. Nema ni neki posebni zastoja na putevima u Bosni i Hercegovini, gdje su ove, gdje su radovi, gdje su dionice koje su pod radovima, možete pogledati na web stranici Bihamka, granični prelazi bez zadržavanja, nema čekanja duže od 30 minuta. Evo još samo da utvrdimo ovu informaciju vezano za planska isključenja električne energije najavljena za preko sutra, nema ovdje, još nije izbačeno, uglavnom bit će, pa nećemo sad ništa da govorimo šta, gdje, ko, kako. Uglavnom za srijedu je trebalo da bude nešto najavljeno za područje našeg grada. Ništa, ostanite sa nama, ne mijenjajte frekvencije i naravno nakon muzike ponovo smo uživo iz naših studija sa ovim ostalim informacijama iz policije, iz vatrogasnog, da saznamo kako to protiče današnji dan sa sigurnosnog aspekta u našem gradu.

Idemo dalje, 15 sati i 50 minuta, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite naš otvoreni program, sunčano, toplo, ugodno, 24 stepena trenutno u našem gradu. Kada je u pitanju stanje sigurnosti danas, jutro smo imali, objavili smo to, ali evo da pomenemo informaciju o tome, o slijetanju vozila na magistralnom putu M4 Tuzla Doboj na području između Gračanice i Stjepan Polja. Osim toga, danas nije bilo drugih zabilježenih događaja, današnji dakle dan protiče mirno sa sigurnosnog aspekta. Izvijestili su nas gračanički policajci. Vatrogasci su imali jednu intervenciju u Piskavici danas u toku dana, gdje je bio jedan manja intervencija na gašenju niskog rastinja. Imali smo i prije nekoliko dana i govorili o tome. Bilo je u Tuzli, evo juče, prekjuče, da jedna osoba starija, 80-godišnjak, strada upravo u jednom takvom požaru gdje je gorilo nisko rastinje, nažalost smrtno je čovjek stradao. Zašto ovo govorim? Pa evo, ako može da pokušamo i da uplašimo nekoga, jer non stop se dešava da izađu ljudi u najboljoj namjeri nešto da urade, zapali vatru, vatra izmakne kontroli i onda zove vatrogasce, požar, hvala Bogu, eto, nema povrijeđenih, nisu ugroženi stambeni ili neki drugi privredni objekti, ali treba biti zaista oprezan prilikom rukovanja sa vatrom, pogotovo na otvorenom, ne praviti se sve moguć, prepametan i sve ostalo, dobro osmotriti situaciju, pa tek onda, ako treba nešto da se pali, zapaliti. Hajde, nadamo se da neće toga više biti nikad. A do tada, pozdrav za vatrogasce i povrijeđenog kolegu koji je u petak zadobio povrede određene prilikom testiranja i vršenja radnih.

i tehnički proba na opremi i šta sve ne. Uglavnom, nadamo se evo, da će u što skorije vrijeme biti 100% zdrav, spreman i da će biti sa svojim radnim kolegama na svom radnom mjestu. Da, to su te opasnosti svakodnevne, ne samo i vatrogasaca, nego svih vas, nas, djece, učenika, radnika, prijatelja, roditelja, svakoga dana, zaista, ali moramo se paziti, čuvati sebe, druge i tako na taj način da napredujemo svi zajedno, kako ne bi bilo ovakvih ovih rubrika u kojima mi čitamo udes, nesreća, povreda, teža, manja i dalje i dalje. Što se nas tiče, za sada toliko. Muzika, marketing, do najave Info 5, Info 5 u 17. Pratite nas naravno i pratite večeras nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja od 20:45 igra protiv Poljske na Bilinom polju u Zenici. Naprijed BiH, naprijed Zmajevi, idemo sa pobjedom. Od kad nismo pobjedili od Rumunije, ne možemo više čekati. Koliko je to čekanje utakmica, jedna utakmica, nećemo ni da jednu čekamo, više hoćemo samo da bude pobjeda, pobjeda i pobjeda. Sretno i naravno ostanite uz nas.

sam tamo gdje ni svjetla nema. Sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
4: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Nova predstava u Bosanskom kulturnom centru Gračanica. Monodrama, komedija Fikro u hraljama života. Komedija našeg poznatog glumca Armina Ćatića. Bosanski kulturni

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Nekih 30 minuta u programu našeg radija možete pratiti našu informativnu emisiju u kojoj donosimo najvažnije vijesti i događaje iz Gračanice, našeg kantona i Bosne i Hercegovine. Dana nakon općih izbora 2026. godine poznato je da će Gračanica u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. Selma Jukan iz SDA, Vahidin Smajlović, SDP i Mirsad Čamđić, naša stranka. Danas je počela isplata septembarskih penzija korisnicima na području Federacije Bosne i Hercegovine. U mjesnoj zajednici Stjepan Polje održana je izložba stočarstva na kojoj su predstavljena uzgojna grla, rezultati rada lokalnih proizvođača. Građaničkim ustanovama koje brinu o djeci uručena je vrijedna donacija mlijeka i mliječnih proizvoda. Kulturno-umjetničko društvo Ade Mališ organizuje prijem novih članova. Za srijedu su najavljena nova planska isključenja električne energije na području našeg grada. U Bosanskom kulturnom centru u Gračanici 8. oktobra sa početkom od 20 sati bit će izvedena predstava Fikro u hraljama života. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a. U sportskom dijelu emisije fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino Polje dočekuje selekciju Poljske. Susret počinje od 20 sati i 45 minuta. Podrška sa tribina bit će važan vjetar u leđa zmajevima tokom ovog susreta. Ostanite uz program našeg radija jer doznat ćete najvažnije informacije koje su obilježile 5. oktobar.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
3: i koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
0: Radio Gračanica.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. Vrijeme je za Info 5, informativnu emisiju u kojoj donosimo najvažnije vijesti i događaje iz Gračanice, našeg kantona i Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas, jer u narednim minutama donosimo najaktuelnije informacije, najvažnije događaje i priče koje su obilježile 5. oktobar.
0: Info
1: 5. Gračanica će u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. Počela je isplata septembarskih penzija. Donacija mlijeka i mliječnih proizvoda gračaničkim ustanovama. PUD Adem Alić poziva nove članove. U srijedu nova planska isključenja električne energije. Pikro u Hraljama života u BKC u Gračanica 8. oktobra. Zmajevi večeras protiv Poljske. O ovim, ali i drugim temama opširnije govorimo u nastavku naše informativne emisije.
0: Info 5.
1: Mersed Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, izjavio je za naš radio da je izlaznost na opće izbore 2026. godine na području Gračanice iznosila 42,20%. Kako je potvrdio, glasanje je proteklo bez većih problema. Gračanica će u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika, i to Selma Jukan, SDA, Vakidin Smajlović, SDP, Mirsad Čamđić, naša stranka. U naredne 4 godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine činit će Denis Većirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Završeni su opći izbori, sumiraju se utisci, stranke zbrajaju mandate. O svemu opširnije u nastavku. Na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine glasalo je 42,02% registrovanih birača, što je značajan pad u odnosu na prethodne izborne cikluse. Na osnovu prebrojanih glasova saopćenih od Centralne izborne komisije, SDA pobjednik općih izbora, kazao je predsjednik ove stranke

0: Bakir Izetbegović. SDA je pobjednik. Ovaj put je popravila rezultat za 25%. I svuda tako. Ako dobijemo i Dom naroda, bit ćemo neizbježan partner u formiranju vlasti, kazao je Izetbegović. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić zahvalio se građanima na podršci nakon objave prvih izbornih rezultata. Poručio je da rezultat ove stranke dobar i da pokazuje pozitivne trendove. Efendić je kazao da prema do sada prebrojanim glasovima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 66.000 glasova, te da je u većini kantona parlamentarna stranka. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na konferenciji za medije je kazao, prema našim podacima, SDP je nešto popravio izborni rezultat. Očekujemo da ćemo imati nešto više mandata u federalnom parlamentu. Predsjednik Demokratske fronte i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je nakon objave preliminarnih izbornih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da je rezultat njegove stranke loš. Prema preliminarnim rezultatima, nakon što je obrađeno blizu 94% biračkih mjesta, najviše mandata u skupštini našeg kantona osvojila je SDA 13, zatim SDP sa 7 mandata, dok su po 3 mandata osvojili DFGS NIP plus stranka penzionera. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka, NES, PDA, Naprijed i SBB osvojili su po 2 mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. Građanica će u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. I to Selma Jukan, SDA, Vahidin Smajlović, SDP, Mirsad Čandžić, naša stranka. Evo kako će izgledati sastav skupštine našeg kantona u novom sazivu. SDA 13 mandata, SDP 7 mandata, DFGS 3 mandata, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2 mandata, naša stranka 2 mandata, NES, PDA, Naprijed 2 mandata, SBB 2 mandata, BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa 1 mandat. Detaljan pregled možete pogledati na našem web i Facebook profilu.
1: Info 5.
0: U skladu sa zakonom IOPIO danas je počela isplata septembarskih penzija na području Federacije Bosne i Hercegovine. Najniža penzija iznosi 690 konvertibilnih maraka, a ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija na području Federacije Bosne i Hercegovine iznosi oko 372,9 miliona konvertibilnih maraka. Održana je 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva u Stjepan polju. Ovaj događaj je pratio kolega Kenan Mehić.
2: U subotu je u Stjepan polju održana jubilarna 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026, koju organizovala zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i opštinom Dobo Istok. Govori Refik Ahmuljić, direktor ZZ Gračanka.
3: Izložbu smo započeli u našoj organizaciji zadruge sa našim zadrugarima prije 16 godina i na ideju smo došli kako bi pokazali ono što radimo, ono što imamo na našim terenima. I evo svaki godine se izložba širi, proširuje se, tako da su naši farmeri imali, može se reći, dobru ideju i dobar nijet da napravi ovakvu izložbu. Zahvaljujem se u ime zadruge iz razloga što je mjesna zajednica Stjepan Polje stavila se na raspolaganje zadruzi od stadiona preko nogometnog kluba Bosna Art Stjepan Polje i svi ostali mještani Stjepan Polja su primili i primaju nas ovdje srdačno i pomažu nam oko organizacije.
2: Manifestacija okupila brojne proizvođače, izlagače, goste i predstavnike lokalnih vlasti, a prisutnima su se na početku obratili zvaničnici, organizatori i domaćin manifestacije koji su istakli značaj čuvanja tradicije, razvoja poljoprivrede i podrške domaćim proizvođačima, govori Minhad Glavić, direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu.
1: i zavod je tu da pruža usluge poljoprivrednim proizvođačima. Mi se svake godine odazovemo organizacijama

0: organizator ovog sajma. Ali malo možda da vas razočara, da vam kažem neke brojeve u kakvom je stanju, trenutnom stanju ova država i naša poljoprivreda. Mi smo za 8 mjeseci ove godine uvezli hranu u vrijednosti 2 milijarde i 741 milijon maraka. E vi sad zamislite da je samo milijarda nama ostala ovdje, ostala vama poljoprivrednim proizvođačima. Doveli smo se u jednu potpunu ovisnost od uvoza hrane. Ja ne bih da držim neki drugi govor, reći vam samo par rečenica koje su danas aktuelne u svijetu. Bez suverenosti hrane nema suverenosti države. Opskrbljenost hranu znači političku i ekonomsku stabilnost državi. I molim vas, nemojte da napuštate posao. Proizvodnja hrane je jedan od najhumanijih poslova koji se radi u svijetu. I vi ste za mene i za mnoge ljude najbitniji članovi, najbitniji jeli, pripadnici ove države i pripadnici ove populacije. I najbitniji ste sigurno u ovoj zemlji u svih ostalih ljudi koji radi. Jer je proizvodnja hrane temelj opstanka jedne države.
1: U fokusu manifestacije bila je izložba Grla stoke, ali bogat program posvećen ruralnom stvaralaštvu, govori Edin Duraković, ministar privrede Tuzlanskog kantona.
2: I s ovoga mjesta bih poručio svim nivoima, evo, i od kantonalnog, federalnog i državnog, ako treba, da se da veća institucionalna podrška ovakvim manifestacijama, iz razloga zato što zaista pozdravljam svog prethodnog govornika koji je kazao da najbitniji element nezavisnosti jedne države jeste njezina poljoprivredna proizvodnja, odnosno proizvodnja hrane. I ukoliko to budemo izgubili, zaista u svim poremećajima nećemo moći se održati, a to nam je bilo najveći, najbolji pokazatelj nam je to bio u vrijeme korone, kada su bile zatvorene granice, kada smo samo se moralo krenuti svojim izvorima.
1: Eldin Libanović, predsjednik udruženja mljekara Tuzlanskog kantona.
3: Iako smo imali veoma tešku godinu kad je u pitanju i otkup i suša, ali kažem, nećemo pričati danas o tome. Danas je ovaj poseban dan za nas da pokažemo ono što smo gradili unazad 20 godina i unazad evo ove dvije godine, gdje ćemo danas pokazati ono što naši farmeri rade, naš trud, naša grla i sve ono što smo kao udruženje forsirali. Tu je direktor zemljoradničke zadruge, gospodin Refik Ahmulić, kojim se ovom prilikom odsta zahvaljujem na svojim zalaganjima za proizvođače mlijeka i na ovakvu divnoj organizaciji.
1: Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
4: Ja se nadam da će direktor uz ovu podršku, evo što kaže kolega Bratić, da se popravi odnos i podrška svih nivoa vlasti prema poljoprivrednicima, da će Gračanka proširiti još taj broj kooperanata daleko preko 1000 i da će se ovaj uvoz u narednom periodu, evo za početak, da se nadamo da se smanji barem ispod te 2 milijarde, pa ćemo ako bude dalje, jel, kasnije svakako još težiti ka tome da ipak puno, puno više proizvodimo, da iskoristimo sve ove naše potencijale koje imamo u ovoj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini.
1: Kemal Bratić, načelnik općine Dobov Istok.
5: Naravno, pored energetskog sektora, ovo je za nas sve najznačajniji. Vidjeli smo to ne samo u koroni, ja ću se vratiti i dalje, vidjeli smo to od 92. do 95. da nije bilo zemlje, da nije bilo obrađivanja, ne znam kako bi izašli na kraj.
1: Poseban dio predstavljala je peta Gračanička sirijada, takmičenje u pravljenju tradicionalnog suhog sira, bjelopite i drugih domaćih proizvoda. Prvo mjesto za suhi sir pripalo je Gradini Soko, prvo mjesto za bjelopitu tragom tradicije, dok je najljepši štand imalo udruženje Plodovi zemlje Lukavica. Fotografije sa događaja možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice.
6: Info 5.
7: Vrijedna donacija mlijeka i mliječnih proizvoda uručena je gračaničkim ustanovama koji brinu o djeci. E više u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
8: U sklopu 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026, koja je održana u Stjepan polju, u saradnji sa mljekarama Mi99 i Inmer, zemljoradnička zadruga Gračanka realizovala je donaciju mlijeka i mliječnih proizvoda ustanovama koje brinu o djeci. Mliječnim paketima obradovali su mališane u Udruženju roditelja, djece i omladine mladih sa posebnim potrebama, invaliditetom, poteškoćama u razvoju Futura, SOS Dječijem selu, javnoj ustanovi Dječije obdanište Naša djeca, odjeljenju pedijatrije u sklopu javne zdravstvene ustanove Opća bolnica dr. Mustafa Began.

0: djecu i omladinu, naravno i starije, radili tako što smo u gradu pravili štandove i dijelili djeci i građanima mlječne proizvode. Međutim, ove godine smo se odlučili da tu radimo na malo drugi način. Jutro smo bili u SOS selu Gračanica, posjetili smo jednu grupu gradskog obdaništa koja je smještena u SOS selu. Trenutno smo ovdje u bolnici dr. Mustafa Beganović, gdje smo se u dogovoru sa našim mljekarama, znači mi 99 i Inmed iz Gradačica, dogovorili da doniramo prvenstveno pedijatrijskom odjelu ove bolnice, naravno i ostalim bolesnicima koji tu leže, ovo mlijeko i mlične proizvode.
1: O značaju mlijeka za rast i razvoj djece govori doktorica Fazila Topić, specijalista pedijatar.
2: Koristim priliku da se zahvalim mljekarama koji su napravili ovu danas donaciju za pedijatrijski odjel opšte bolnice Gračanica, ističući značaj mlijeka i mliječnih proizvoda u ishrani djece. To je jedna od važnih namirnica, tako da nam je stvarno drago da smo dobili ovu donaciju.
1: Ovom donacijom još jednom je briga o djeci, njihov pravilan rast i razvoj, stavljen u prvi plan.
3: Info 5.
4: U kulturno-umjetničko društvo Ade Malić Gračanica organizuje audiciju za prijem novih članova u sekciju uzrasta od 5 do 15 godina. E prednosti imaju dječaci. Audicija će biti održana 7. oktobra u srijedu u prostorijama BKC-a od 18 sati. A za srijedu 7. oktobra najavljena su i nova planska isključenja električne energije. Struje neće biti, Seljanuša, Žuže, kompletno naselje, Branovići, kompletno naselje, Gornji, Dobarovci. Dobarovci u periodu od 9 do 9.30 i od 15 do 15 sati i 30 minuta i kompletno naselje, Straževac, od 9 do 15 sati i 30 minuta. U četvrtak u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici 8. oktobra od 20 sati bit će izvedena predstava Fikra u Hraljama života. Karte možete kupiti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati. A prije pregleda sportskih informacija prisjećamo se najvažnijih tema i događaja koje su obilježile 5. oktobarski dan.
3: Info 5.
4: Gračanica će u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. Selma Jukan iz SDA, Vahidin Smajlović, SDP, Mirsad Čamđić iz naše stranke. Danas je počela isplata septembarskih penzija korisnicima na području Federacije Bosne i Hercegovine. U mjesnoj zajednici Stjepan Polje održana je izložba stočarstva na kojoj su predstavljena uzgojna grla i rezultati rada lokalnih proizvođača. Gračaničkim ustanovama koje brinu o djeci uručena je vrijedna donacija mlijeka i mliječnih proizvoda. Kulturno-umjetničko društvo Adem Ališ organizuje prijem novih članova. Za srijedu su najavljena nova planska isključenja električne energije na području našeg grada. U Bosanskom kulturnom centru Gračanica 8. oktobra sa početkom od 20 sati bit će izvedena predstava Fikra u Hraljama života. U sportskom dijelu emisije fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino Polje dočekuje selekciju Poljske. Susret počinje od 20 sati i 45 minuta. Nastavljamo sa našom informativnom emisijom za ovo nam 5. oktobarsko izdanje. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilino Polje u Zenici dočekuje Poljsku u utakmici 4. kola Lige Nacija B. O svemu opširnije u prilogu kolege Adnana Džafe.
5: Za vikend su na rasporedu bile utakmice 8. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je nakon mini serije od 3 neriješene utakmice, nažalost u subotu nastavilo porazom. A protiv Toška je krenulo dobro. Pobjeli su domaćini preko Husejnbašića sredinom prvog poluvremena, gosti su uspjeli da izjednače preko Šarana, da bi u nastavku susreta sa 2 gola Đekića stigli do pobjede i vrijedna 3 boda. Govori trener Toška Milenko Bošnjaković.
6: Pa mi smo samo uhvatili bratstvo u jednom momentu koji je loš za njih. Danas igrali bi 6 igrača i

0: odlučilo ovu današnju utakmicu. Nemaju širok roster da mogu pokriti šest igrača koji nedostaje toj utakmici i ništa više. Mi smo iskoristili, kažem, taj jedan moment i mislim već od narednog kola da će Bratstvo igrati puno bolje i izgledati puno bolje. Ja sam zadovoljan današnjom igrom, zadovoljan sam pobjedom, ali opet kažem, glavni razlog naše pobjede je nedostatak igrača Gračanice i jedna velika želja mojih igrača da dobiju utakmicu.
1: Bratstvo sa ovim porazom pada na 11. mjesto na tabeli sa jako skromnih 7 osvojenih bodova. U 8 odigranih utakmica ekipa je upisala samo jednu pobjedu. Preskromnu jednu pobjedu protiv Rudara u 4. kolu prije mjesec dana. Već za vikenda slijedi novo teško iskušenje u 9. kolu kada Bratstvo gostuje Zvijezdi iz Gradarca. Kada su u pitanju ostali rezultati 8. kola, samo bismo izdvojili da više nema ekipa sa maksimalnim učinkom. Do ovog kola to je bio Travnik. U 8. kolu lider je ugostio ekipu Goška, koja je prva uspjela domaćinima otkinuti bod i ostati prva neporažena u međusobnom ogledu od početka sezone. Završeno je 2-2. Travnik je sa bodom ostao prvi sa 22 osvojena. Ekipa Orahovice u drugoj nogometnoj ligi Sjever u okviru 8. kola u subotu je gostovala u Poljicu kod Svatovca, gdje je imala pretežak zadatak protiv odličnih domaćina koji su bili i ostali na drugom mjestu i nakon ove utakmice. Domaćini su slavili 3-0, ostaju drugi i za još efikasnijeg i boljeg doboja Istoka koji i nakon 8 odigranih kola jedina ekipa sa maksimalnim učinkom od 8 pobjeda i 24 osvojenih bodova. U narednom kolu u Orahovici na mjestnom stadionu Barice na rasporedu je jedan od derbija polusezone, utakmica u kojoj domaćini imaju imperativ pobjede nakon 2 vezana poraza, ali utakmica u kojoj će im gostovati ove sezone stroj za pobjede iz Doboj Istoka. Odbojkašice su u 3. kolu Superlige Federacije Sjever igrale u gostima protiv Orašja, gdje su nakon 2 poraza stigle do prve pobjede u sezoni. Slavile su rezultatom 1-3 u setovima. Na međunarodnom šahovskom turniru New Zagreb Classic u ukupnom poretku u muško-ženskoj konkurenciji, mlada šahiskinja iz Gračanice Merijem Džafić je takmičenje završila na visokom odličnom 5. mjestu uz samo 1 poraz. O sportu više u reprizi emisije sa sportskih terena, koja je na rasporedu večeras u 22 sata.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano s malo do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 9 stepeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 20, Bugojna Savski most i Sarajevo 22, Banja Luka i Jajce 23, Drvar i Livno 24, Tuzla, Zenica i Zvornik 25, Trebinje 26, Mostar 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost, vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovine jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Informacijama vremenu završavamo 5. oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Hvala na pažnji i povjerenju. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
5: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Radio Gračanica.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
0: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
2: Boskom Babići.

0: sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mac. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mac. Centar inovacija.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem. Vraćamo se uživo u naš studio i govorimo malo o servisnim informacijama te lokalnim aktuelnostima. Konstatovali smo već da će nas toplo, sunčano, stabilno, lijepo, ugodno vrijeme, odnosno vremenske prilike, služiti tamo do pred kraja sedmice, do vikenda. Biće temperature i prilike slične kao danas, juče, prekjuče i tako dalje, do unazad koliko već imamo dana da uživamo u ovom neobično toplom, sunčanom, prelijepom vremenu. A onda će za vikend biti nešto niže temperature, za neki desetak stepeni. Najavljeno je da moglo biti i kiše i oblaka i svega ono što nas podsjeća na jednu pravu, klasičnu jesen. Tako da trebalo bi pripremiti vjerovatno malo i ogrjeva, pokušati ko nije još uvijek uspio da utopli malo svoj dom, da pripremi sve za ovaj vikend. Možda bi moglo biti potrebe predstojećeg vikenda. Svakako neće biti previše hladno, neće biti nekakvih ekstremnih promjena, ali eto, treba se pripremiti. Već smo zaključili, informisali vas o tome da nema najavljenih radarskih kontrola na području Gračanice ovih dana, ali treba voditi računa, voditi oprezno, odgovorno, naravno poštovati sve učesnike u saobraćaju, posebno paziti na djecu u radnim danima, školaraca je puno na putevima koji idu za svojim obavezama, moramo ih zaštititi, pripaziti na njih naravno, a prije svega vi budete oprezni zbog sebe. Sretan put naravno i ugodna vožnja. Za srijedu smo dobili informaciju da bi trebala biti planska isključenja električne energije, tako da ćemo objaviti tu informaciju, imat ćemo je i na našoj Facebook i na web stranici, a evo govorimo naravno i u našem otvorenom programu. Svakodnevno o svim ovim, zovemo i servisne informacije, bitne informacije iz naše svakodnevice, tako da su eto ljudi upućeni o tim nekakvim događajima, stvarima koje su aktuelne, koji se tiču poput nestanka struje, a o kojima eto nisu razmišljali, nisu dobili informaciju, pa mi smo tu eto malo da vas sve podsjetimo. Svakako, kada govorimo o svemu ovome, uvijek napomenemo da odete na našu web stranicu koju ja upravo evo sada gledam, radiogračanica.ba, gdje imate tamo posljednje objavljene vijesti, informacije o izborima, o vremenu, o aktuelnostima u našem gradu. Tu možete pratiti uživo naš program, arhiva emisija i još dosta, dosta toga, svakako preporuka, a preporuka je i da posjetite našu Facebook stranicu gdje također objavljujemo dosta, dosta toga, sve ove najave događaja, izvještaji sa događaja idu uglavnom na Facebook.

onako da prstom zaprijetimo, da kažemo nema tako, nema vrijeđanja, nema napadanja i ostale stvari koje eto idu uz sve ovo dobro što nam donose društvene mreže i tih nekakvih loših stvari, dobre ćemo ostaviti, promovisati, a ove loše reći ne, ne. Naravno, uvijek je preporuka da posjetite i web stranicu grada Gračanica, gdje ima dosta korisnih informacija. Posljednja, evo ova koja je na naslovnici i sada objavljena prije nekoliko dana, to je ona 2 miliona maraka za unapređenje vodovodne mreže na području grada i ostale sve te informacije ukoliko vam treba. Tu su posebne rubrike, na primjer javni pozivi, konkursi, oglasi, obavještenja, javne rasprave i javne rasprave. Dosta bogata sadržanja web stranica, ukoliko nešto trebate konkretno, lako možete da dođete do informacije. Malo muzike, pa studio.

Idemo malo sa ovim ostalim informacijama, to smo već najavili, govorili i bilo je zaista puno, puno priče i bit će još danas i sutra o ovim utakmicama u okviru nogometne lige nacija, sve reprezentacije, nebitno koja grupa da su A, B, C, D ili neka treća, četvrta, peta. Imaju utakmice svakodnevno, svake večeri, evo po nekoliko tih zanimljivih, a ima i dosta kvalitetnih utakmica, poput evo večeras tih susreta između Francuske i Belgije, između Italije i Turske, pa i Bosna i Poljska, Rumunija, Švedska, to je iz naše grupe, te Sjeverna Irska, Gruzija, Ukrajina, Mađarska. Rekao sam već, svaku noć zaista pregršt dobrih utakmica, kvalitetnih, bare mora biti jedna do dvije onako pravo dobre utakmice. Pratimo ih od 25. septembra kada je naša reprezentacija odigrala u Poljskoj neriješeno, pa onda Rumunija, pa Švedska u petak i večeras još Poljska i mi završavamo i ostale reprezentacije koje igraju večeras, završavaju ovaj dio takmičenja, pa idu, neću reći na pauzu, nego na reprezentativnu pauzu, igrači se vraćaju u klubove, a onda otprilike za mjesec dana još po dvije utakmice će odigrati svi kako bi se kompletirala svaka grupa, kompletiralo takmičenje, a nama za tih mjesec dana ostanu dva susreta, gostovanje u Švedskoj i domaći protiv Rumunije. Sutra možete da ispratite od 20.45 Engleska-Češka, Hrvatska-Španjolska. Ne bih bio u koži sada Hrvatima, ne bih bio u koži sada njihovom novom selektoru, Slavenu Biliću, svim ostalim igračima koji će imati zaista izuzetno tešku, pa rekao bih sigurno i najtežu moguću ekipu u ovom trenutku za vađenje nakon historijske blamaže protiv Engleske kada su u subotu za vikend izgubili kao domaćini u Rijeci rezultatom 7-0. Hajde, mi smo zjanili od Njemaca 7-0, ali barem se nismo sramotili na domaćem terenu, daleko od očiju, daleko od srca. Englezi došli i upo Hrvatske, Hrvatima 7 komada, protivnicima njihovim u posljednje vrijeme poznatim, reprezentacije koje su ne tako davno igrale i završnice evropskih svjetskih prvenstava, sjećamo se i polufinala iz Rusije, svakako veliki rivali, ali eto, došlo je Englezima da naplate sve ono što su Hrvati imali priliku da urade njima prethodnih godina, ali sa kamatom, dakle 7 komada. E sad treba pripremiti u tim okolnostima utakmicu protiv još težeg protivnika, a to je svjetski prvak Španjolska, koja je pobjedila i te Engleze prije koji dan u gostima u Engleskoj. Španjolska koja djeluje trenutno da može kako hoće, protiv koga hoće, kako god hoće, zašto god hoće, zaista pregršt tih mladih, odličnih, talentovanih igrača. Uz ove pod navodnicima malo iskusnije, zaista trenutno djeluju fantastično, nezaustavljivo i nek je Bog nad pomoći Hrvatima. A osim ove dvije utakmice, sutra još Škotska, Slovenija, Švicarska, Sjeverna Makedonija i u Ligi C nekoliko ovih manjih, da tako kažemo, interesantnih, zanimljivih utakmica. Uglavnom sa sutrašnjim danom i rasporedom završava se ovaj dio kvalifikacija, a onda će sve ponovo da bude aktuelno za nekih mjesec dana kada se budu igrale završne utakmice po grupama. Za ljubitelje, evo kada već

0: govorimo sada o sportu za ljubitelje košarke. Večeras ABA Liga, Partizan Mega Basket, Zadar Studentski centar. Počela je i NBA Liga za ljubitelje košarke utakmicama između Denvera i Utah Jazza, te Clippersa i Golden State Warriorsa. Noć ćete sada da pratite u tim noćnim i ranim jutarnjim satima i najbolje majstore košarke iz NBA lige. U toku je naravno i košarkaška Euroliga. Večeras nema utakmica u okviru Eurolige, ali će i biti tokom ove sedmice. Biće utakmica u okviru ostalih evropskih košarkaških takmičenja gdje imamo naše predstavnike, tako da dosta će biti sporta ove sedmice. Samo ćemo još da provjerimo rukomet, kako je stane sa rukometom. Večeras ništa, rukometaši, rekao sam, Premier Liga starta ovoga vikenda, u Gračanici gostuje Gradačac, a sutra utakmice u okviru Evropske rukometne lige. Izviđač gostuje ekipi Kadeten Schaffhausen Švicarska. To bi bilo to što se tiče ovog dijela našeg programa. Sutra, naravno, utakmica u okviru rukomete Lige prvaka, derbi do derbija. Vive Kielce, Magdeburg, zatim nekoliko još zanimljivih utakmica, Paris, Celje, Partizan, Vešprem, nije baš neki derbi, ali eto, jeste komšijski derbi. Uglavnom, rukomet, nogomet, košarka, birate šta hoćete da gledate, večeras se zna, večeras nogometa reprezentacija Bosne i Hercegovine. Za sada toliko, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz talase Radio Gračanice, uživajte uz naše sadržaje.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Ređuje i vodi Adnan Džavo.

Da li znate kako nastaje morsko dno? Naučnici su snimili rađanje novog dijela zemlje. Većina zemljine kore nastaje duboko ispod okeana, na mjestima gdje se razdvajaju tektonske ploče. Naučnici su sada prvi put uspjeli direktno zabilježiti taj proces, svjedočeći pucanju okeanskog dna i stvaranju potpuno nove kore. Otkriće je zabilježeno na jugoistočnom indijskom hrtu. Sistem srednjookeanskih hrptova, dug oko 65.000 km, predstavlja granicu između tektonskih ploča. Kada se ploče razdvoje, magma izbija iz unutrašnjosti zemlje, hladi se i stvara novu koru. Na taj način nastalo je više od 2/3 površine planete. Tim naučnika, predvođen morskim geofizičarem Royerom iz Francuskog nacionalnog centra za naučna istraživanja, krajem februara 2024. postavio je podvodni observatorij između Australije i Antarktika kako bi pratio proces stvaranja nove okeanske kore. Već u aprilu iste godine dogodio se rijedak geološki događaj. Tokom 16 dana morsko dno se raspuklo, omogućivši magmi da prodre kroz koru. Za manje od 2 sata u nju je ubrizgano oko 150 miliona kubnih metara magme, što je izazvalo potrese, aktiviralo rasjede i dovelo do urušavanja dna okeana. Nismo ni sanjali da ćemo zabilježiti ovako veliki događaj. Očekivali smo pomjeranja od nekoliko centimetara, a izmjerili smo pomake od nekoliko metara, rekao je Roger. Naučnici su utvrdili da se dno doline na osi hrbta spustilo za čak 4,2 metra. U trenutku najveće aktivnosti hrbat se razdvojio brzinom od 5 centimetara u minuti, gotovo pola miliona puta brže od prosječnog godišnjeg širenja od oko 6,3 cm. Ovo posmatranje riješilo je i dugogodišnju naučnu zagonetku.

Pokazalo se da se najveći dio pomjeranja tektonskih ploča odvija aseizmički, bez snažnih zemljotresa i jakih seizmičkih talasa. Zbog toga dosadašnja mjerenja nisu mogla u potpunosti objasniti stvarnu brzinu širenja okeanskog dna. Istraživači ističu da će ovo otkriće pomoći geofizičarima da preciznije razumiju procese nastanka nove zemljine kore i unaprijede praćenje aktivnosti na dnu okeana. Rezultati istraživanja objavljeni su u naučnom časopisu Nature. Slušali ste još jedno izdanje rubrike Da li ste znali u programu Radio Gračanice. Pozivamo vas da ostanete na istim frekvencijama.

0: Dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
1: Sadmira Dedić.
2: Dobro veče. Vrijeme za Info 8. Informativnu emisiju u kojoj donosimo najvažnije vijesti, događaje iz Gračanice, našeg kantona i Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas, jer u narednim minutama donosimo najaktuelnije informacije, događaje i priče koje su obilježile 5. oktobar.
0: Info 8.
2: Na području našeg kantona obilježen 5. oktobar, dan učitelja, prilika je da se nagrade najbolji prosvjetni radnici. Dan nakon općih izbora 2026. godine poznato je da će Gračanica u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. Selma Jukan, SDA, Vahidin Smajlović, SDP, Mirsad Čamđić, naša stranka. U mjesnoj zajednici Stjepan Polje održana izložba stočarstva na kojoj su predstavljena uzgojna grla i rezultati rada lokalnih proizvođača. Građaničkim ustanovama koje brinu o djeci uručena je vrijedna donacija mlijeka i mliječnih proizvoda. Donacija će biti usmjerena prema korisnicima kojima je ova pomoć najpotrebnija. Kulturno-umjetničko društvo Ade Mališ organizuje prijem novih članova. Za srijedu su najavljena nova planska isključenja električne energije. U Bosanskom kulturnom centru Gračanica 8. oktobra sa početkom od 20 sati bit će izvedena predstava Fikra u hraljama života. U sportskom dijelu emisije fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino Polje dočekuje selekciju Poljske. Susret počinje za nekih 45 minuta. Sve opširnije u nastavku naše informativne emisije.
0: Info 8.
2: Mersed Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, izjavio je za naš radio da je izlaznost na opće izbore 2026. godine na području Gračanice iznosila 42,20%. Kako je potvrdio, glasanje je proteklo dobro bez većih problema. Gračanica će u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. I to Selma Jukan, SDA, Bakirin Smajlović, SDP, Mirsad Čamđić, naša stranka. U naredne 4 godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine činit će Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Završeni su opći izbori, sumiraju se utisci, stranke zbrajaju mandate. O svemu opširnije u nastavku. Na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine glasalo je 42,02% registrovanih birača, što je značajan pad u odnosu na prethodne izborne cikluse. Na osnovu prebrojanih glasova saopćenih od Centralne izborne komisije, SDA pobjednik općih izbora, kazao je predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović. SDA je pobjednik. Ovaj put je popravila rezultat za 25%. I svuda tako. Ako dobijemo i Dom naroda, bit ćemo neizbježan partner u formiranju vlasti, kazao je Izetbegović. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić zahvalio se građanima na podršci nakon objave prvih izbornih rezultata. Poručio je da rezultat ove stranke je dobar i da pokazuje pozitivne trendove. Efendić je kazao da prema do sada prebrojanim glasovima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 66.000 glasova, te da je u većini kantona parlamentarna stranka. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na konferenciji za medije je kazao, prema našim podacima, SDP je nešto popravio izborni rezultat. Očekujemo da ćemo imati nešto više mandata u federalnom parlamentu. Predsjednik Demokratske fronte i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je nakon objave preliminarnih izbornih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da je rezultat njegove stranke loš. Prema preliminarnim rezultatima, nakon što je obrađeno blizu 94% biračkih mjesta, najviše mandata u skupštini našeg kantona osvojila je SDA 13, zatim SDP sa 7 mandata, dok su po 3 mandata osvojili DR.

0: FGS NIP plus stranka penzionera. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka, NES, PDA, Naprijed i SBB osvojili su po dva mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. Građanica će u naredne četiri godine u skupštini našeg kantona imati tri zastupnika. I to Selma Jukan, SDA, Vahidin Smajlović, SDP, Mirsad Čandžić, naša stranka. Evo kako će izgledati sastav skupštine našeg kantona u novom sazivu. SDA 13 mandata, SDP 7 mandata, DFGS 3 mandata, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2 mandata, naša stranka 2 mandata, NES, PDA, Naprijed 2 mandata, SBB 2 mandata, BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa 1 mandat. Detaljan pregled možete pogledati na našem web i Facebook profilu.
1: Info 8.
0: U nastavku naše informativne emisije Info 8 za ovo nam 5. oktobarsko izdanje donosimo dvije priče iz zemljoradničke zadruge Gračanka, a povod je izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Prvo je pripremio kolega Kenan Mehić, a drugu kolegica Hasiba Šabić-Nurić o donaciji mlijeka i mliječnih proizvoda. O svemu opširnije u nastavku.
2: U subotu je u Stjepan polju održana jubilarna 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026, koju je organizovala zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i opštinom Dobo Istok. Govori Refik Ahmuljić, direktor ZZ Gračanka.
3: Izložbu smo započeli u našoj organizaciji zadruge sa našim zadrugarima prije 16 godina i na ideju smo došli kako bi pokazali ono što radimo, ono što imamo na našim terenima. I evo svaki godine se izložba širi, proširuje se, tako da su naši farmeri imali, može se reći, dobru ideju i dobar nijet da napravi ovakvu izložbu. Zahvaljujem se u ime zadruge iz razloga što je mjesna zajednica Stjepan Polje stavila se na raspolaganje zadruzi od stadiona preko nogometnog kluba Bosna Art Stjepan Polje i svi ostali mještani Stjepan Polja su primili i primaju nas ovdje srdačno i pomažu nam oko organizacije.
2: Manifestacija okupila brojne proizvođače, izlagače, goste i predstavnike lokalnih vlasti, a prisutnima su se na početku obratili zvaničnici, organizatori i domaćin manifestacije koji su istakli značaj čuvanja tradicije, razvoja poljoprivrede i podrške domaćim proizvođačima, govori Minhad Glavić, direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu.
4: I zavod je tu da pruža usluge poljoprivrednim proizvođačima. Mi se svake godine odazovemo organizatoru ovog sajma. Ali malo možda da vas razočara, da vam kažem neke brojeve u kakvom je stanju, trenutnom stanju ova država i naša poljoprivreda. Mi smo za 8 mjeseci ove godine uvezli hranu u vrijednosti 2 milijarde i 741 milijon maraka. E vi sad zamislite da je samo milijarda nama ostala ovdje, ostala vama poljoprivrednim proizvođačima. Doveli smo se u jednu potpunu ovisnost od uvoza hrane. Ja ne bih da držim neki drugi govor, reći vam samo par rečenica koje su danas aktuelne u svijetu. Bez suverenosti hrane nema suverenosti države. Opskrbljenost hranom znači političku i ekonomsku stabilnost države. I molim vas, nemojte da napuštate posao. Proizvodnja hrane je jedan od najhumanijih poslova koji se radi u svijetu. I vi ste za mene i za mnoge ljude najbitniji članovi, najbitniji jeli, pripadnici ove države i pripadnici ove populacije i najbitniji ste sigurno u ovoj zemlji u svih ostalih ljudi koji radi, jer je proizvodnja hrane temelj opstanka jedne države.
2: U fokusu manifestacije bila je izložba grla stoke, ali bogat program posvećen ruralnom stvaralaštvu, govori Edin Duraković, ministar privrede Tuzlanskog kantona.
5: I s ovoga mjesta bi poručio svim nivoima, evo i od kantonalnog, federalnog i državnog, ako treba da se da veća institucionalna podrška ovakvim manifestacijama iz razloga zato što zaista pozdravljam svog prethodnog govornika koji je kazao da najbitniji element nezavisnosti jedne države jeste njezina poljoprivredna proizvodnja, odnosno proizvodnja hrane. I ukoliko to budemo izgubili, zaista u svim poremećajima nećemo moći se održati, a to nam je

0: najveći, najbolji pokazatelj nam je to bio u vrijeme korone, kada su bile zatvorene granice, kada smo samo se morali okrenuti svojim izvorima.
1: Elding Libanović, predsjednik udruženja mljekara Tuzlanskog kantona.
2: Iako smo imali veoma tešku godinu, kad je u pitanju i otkup i suša, ali kažem, nećemo pričati danas o tome. Danas je ovaj poseban dan za nas da pokažemo ono što smo gradili unazad 20 godina i unazad evo ove dvije godine, gdje ćemo danas pokazati ono što naši farmeri rade, naš trud, naša grla i sve ono što smo kao udruženje forsirali. Tu je direktor zemljoradničke zadruge, gospodin Refik Ahmulić, kojim se ovom prilikom odsta zahvaljujem na svojim zalaganjima za proizvođače mlijeka i na ovakvu divnoj organizaciji.
1: Sad mi je Džebo, gradonačelnik Gračanice.
3: Ja se nadam da će direktor uz ovu podršku, evo što kaže kolega Bratić, da se popravi odnos i podrška svih nivoa vlasti prema poljoprivrednicima, da će Gračanka proširiti još taj broj kooperanata daleko preko 1000 i da će se ovaj uvoz u narednom periodu, evo za početak, da se nadamo da se smanji barem ispod te 2 milijarde, pa ćemo ako bude dalje, jel kasnije, svakako još težiti ka tome da ipak puno, puno više proizvodimo, da iskoristimo sve ove naše potencijale koje imamo u ovoj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini.
1: Kemal Bratić, načelnik općine Doboistok.
4: Naravno, pored energetskog sektora, ovo je za nas sve najznačajniji. Vidjeli smo to ne samo u koroni, ja ću se vratiti i dalje, vidjeli smo to od 92. do 95. da nije bilo zemlje, da nije bilo obrađivanja, ne znam kako bi izašli na kraj.
1: Poseban dio predstavljala je peta Gračanička sirijada, takmičenje upravljanju tradicionalnog suhog sira, bjelopite i drugih domaćih proizvoda. Prvo mjesto za suhi sir pripalo je Gradini Soko, prvo mjesto za bjelopitu tragom tradicije, dok je najljepši štand imalo udruženje Plodovi zemlje Lukavica. Fotografije sa događaja možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice.
5: U sklopu 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboistok 2026, koja je održana u Stjepan polju, u saradnji sa mljekarama Mi99 i Inmer, zemljoradnička zadruga Gračanka realizovala je donaciju mlijeka i mliječnih proizvoda ustanovama koje brinu o djeci. Mliječnim paketima obradovali su mališane u Udruženju roditelja, djece i omladine mladih sa posebnim potrebama, invaliditetom, poteškoćama u razvoju Futura, SOS Dječijem selu, javnoj ustanovi Dječje obdanište Naša djeca, odjeljenju pedijatrije u sklopu javne zdravstvene ustanove Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica. Govori Amela Salihbašić, diplomirani inženjer poljoprivrede.
6: Gračanka i ove godine, kao i prethodnih 14, organizuje ovu izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanca Doboistok, znači 15, možemo reći, polujubilarna izložba. Naše aktivnosti oko izložbe su krenule već u prošli petak, kad smo imali stručne prezentacije na temu uzgoja kukuruza i dane polja kukuruza organizovane dole u Šeniku. Ove godine smo se odlučili na ovaj tip donacije, znači mlijeka i mliječnih proizvoda. Do sad smo tu promociju koristi konzumacije mlijeka i mliječnih proizvoda za djecu i omladinu, naravno i starije, radili tako što smo u gradu pravili štandove i dijelili djeci i građanima mliječne proizvode. Međutim, ove godine smo se odlučili da tu radimo na malo drugi način. Jutro smo bili u SOS selu Gračanica, posjetili smo jednu grupu gradskog obdaništa koja je smještena u SOS selu. Trenutno smo ovdje u bolnici dr. Mustafa Beganović, gdje smo se u dogovoru sa našim mljekarama, znači mi 99 i Inmer iz Gradačica, dogovorili da doniramo prvenstveno pedijatrijskom odjelu ove bolnice, naravno i ostalim bolesnicima koji tu leže, ovo mlijeko i mliječne proizvode.
5: O značaju mlijeka za rast i razvoj djece govori dr. Rica Fazila Topić, specijalista pedijatar.
7: Koristim priliku da se zahvalim mljekarama koji su napravili ovu danas donaciju za pedijatrijski odjel opšte bolnice Gračanca, ističući značaj mlijeka i mliječnih proizvoda u ishrani djece. To je jedna od važnih namirnica, tako da nam je stvarno drago da smo dobili ovu donaciju.
5: Ovom donacijom još jednom je briga o djeci, njihov pravilan rast i razvoj, stavljen u prvi plan.
8: Info 8.
9: U Kulturno-umjetničko društvo Adem Ališ iz Gračanice organizuju audio.

Komisiju za prijem novih članova u sekciju uzrasta od 5 do 15 godina, prednost imaju dječaci. Audicija će biti održana 7. oktobra u srijedu u prostorijama BKC-a od 18 sati. Za srijedu 7. oktobra najavljena su nova planska isključenja elektronika.

0: četvrtak u BKC-u Gračanica, 8. oktobra od 20 sati, bit će izvedena predstava Fikra u Hraljama života. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Prije sportskog bloka donosimo najaktuelnije informacije koje su obilježile 5. oktobarski dan.
1: Info 8.
0: Da nakon općih izbora 2026. godine poznato je da će Gračanica u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. Gračanicu će predstavljati Selma Jukan iz SDA, Pakidin Smajlović iz SDP-a i Mirsad Čamđić iz naše stranke. U mjesnoj zajednici Stjepan Polje održana izložba stočarstva na kojoj su predstavljena uzgojna grla, rezultati rada lokalnih proizvođača. Priču o donaciji mlijeka i mliječnih proizvoda zabilježila Hasiba Šabić-Nović. U kulturno-umjetničko društvo Ade Malić iz Gračanice organizuje prijem novih članova. Za srijedu su najavljena nova planska isključenja električne energije. U Bosanskom kulturnom centru Gračanice 8. oktobra sa početkom od 20 sati bit će izvedena predstava Fikra u Hraljama života. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati. U sportskom dijelu emisije fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino Polje dočekuje selekciju Poljske. Susret počinje za nekih 30 minuta. Prilje sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Čaf.
2: Za vikend su na rasporedu bile utakmice 8. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je nakon miniserije od 3 neriješene utakmice, nažalost u subotu nastavilo porazom. A protiv Toška je krenulo dobro. Poveli su domaćini preko Husseinbašića sredinom prvog poluvremena, gosti su uspjeli da izjednače preko Šarana, da bi u nastavku susreta sa 2 gola Đekića stigli do pobjede i vrijedna 3 boda. Govori trener Toška Milenko Bošnjaković.
3: Pa mi smo samo uhvatili Bratstvo u jednom momentu koji je loš za njih. Danas igrali bi 6 igrača i to je odlučilo ovu današnju utakmicu. Nemaju širok roster da mogu pokriti 6 igrača koji nedostane toj utakmici i ništa više. Mi smo iskoristili, kažem, taj jedan moment i mislim već od narednog kola da će Bratstvo igrati puno bolje i izgledati puno bolje. Ja sam zadovoljan današnjom igrom, zadovoljan sam pobjedom, ali opet kažem, glavni razlog naše pobjede je nedostatak igrača Gračanice i jedna velika želja mojih igrača da dobiju utakmicu.
2: Bratstvo s ovim porazom pada na 11. mjesto na tabeli sa jako skromnih 7 osvojenih bodova. U 8 odigranih utakmica ekipa je upisala samo jednu pobjedu, preskromnu jednu pobjedu protiv Rudara u 4. kolu prije mjesec dana. Već za vikenda slijedi novo teško iskušenje u 9. kolu kada Bratstvo gostuje Zvijezdi iz Gradarca. Kada su u pitanju ostali rezultati 8. kola, samo bismo izdvojili da više nema ekipa sa maksimalnim učinkom. Do ovog kola to je bio Travnik, u 8. kolu lider je ugostio ekipu Goška, koja je prva uspjela domaćinima otkinuti bod i ostati prva neporažena u međusobnom ogledu od početka sezone. Završeno je 2-2. Travnik je sa bodom ostao prvi sa 22 osvojena. Ekipa Orahovice u drugoj nogometnoj ligi Sjever u okviru 8. kola u subotu je gostovala u Poljicu kod Svatovca, gdje je imala pretežak zadatak protiv odličnih domaćina koji su bili i ostali na drugom mjestu i nakon ove utakmice. Domaćini su slavili 3-0, ostaju drugi i za još efikasnijeg i boljeg doboja Istoka koji i nakon 8 odigranih kola jedina ekipa sa maksimalnim učinkom od 8 pobjeda i 24 osvojenih bodova. U narednom kolu u Orahovici na mjestnom stadionu Barice na rasporedu je jedan od derbija polusezone, utakmica u kojoj domaćini imaju imperativ pobjede nakon 2 vezana poraza, ali utakmica u kojoj će im gostovati ove sezone stroj za pobjede iz Dobo Istoka. Odbojkašice su u 3. kolu Super lige Federacije Sjever igrale u gostima protiv Orašja, gdje su nakon 2 poraza stigle do prve pobjede u sezoni. Slavile su rezultatom 1-3 u setovima. Na međunarodnom šahovskom turniru New Zagreb Classic u ukupnom poretku u muško-ženskoj konkurenciji, mlada šahiskinja iz Gračanice Merijem Džafić je takmičenje završila

0: na visokom odličnom petom mjestu uz samo jedan poraz. O sportu više u reprizi emisije sa sportskih terena, koja je na rasporedu večeras u 22 sata.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano s malo do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 9 stepeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 20, Bugojno Savski most i Sarajevo 22, Banja Luka i Jajce 23, Drvar i Linu 24, Tuzla, Zenica i Zvornik 25, Trebnje 26, Mostar 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar je slab u Bosni istočnog i severistočnog smjera Hercegovine jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15 stupeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo peto oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

je vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.

0: Prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro večer. Pratite vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom ocijenila je da su opći izbori u Bosni i Hercegovini održani jučer protekli uspješno uz značajno unapređenje integriteta izbornog procesa kroz primjenu novih izbornih tehnologija, biometrijske identifikacije birača i optičkog skenera skeniranja glasačkih listića. Posebno pozitivnim koalicija pod lupom ocjenjuje to što tehnički problemi sa uređajima za elektronsku identifikaciju koji su se pojavljivali na 14% biračkih mjesta, kao i tehnički problemi za zaustavljanje rada tehnologije za optičko skeniranje glasačkih listića koji su se pojavili na 21,3% biračkih mjesta, nisu omeli primjenu tehnologija na biračkim mjestima i nastavljena je njihova upotreba. Svijeta. Korupcija, gubitak nade među mladima, nizak odziv birača i nastavak dominacije nacionalističkih stranaka. U fokusu su izvještaja švicarskog SRF-a, austrijskog ORF-a i njemačkog Frankfurter Allgemeine Zeitunga o izborima u Bosni i Hercegovini. Dok Švicarci kroz iskustvo mlade Sarajke opisuju nepovjerenje u mogućnost promjene, ORF i Frankfurter Allgemeine Zeitung u prvim postizbornim izvještajima ističu da nacionalističke stranke zadržavaju ključne pozicije. Iz regiona policija je u stanu u Zadarskoj četvrti stanovi zatekla žena

koja je preminula od povreda. Uhapšen je muškarac, a okolnosti ubistva se istražuju. U ovoj zadarskoj četvrti u ranim popodnevnim satima muškarac je počinio ubistvo, a kako neslužbeno saznaju u portali, 24-godišnjak je nožem napao i ubio svoju baku. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja svoj put u Ligi nacija. Zmajevi na Bilinom polju dočekuju Poljsku, a potencijalnom pobjedom izabranici Sergeja Barbareza došli bi nadomak osvajanja jedne od prve dvije pozicije u grupi. Bosna i Hercegovina još uvijek ne zna za poraz u novom ciklusu UEFA Lige nacija. Zmajevi puni samopouzdanja dočekuju večerašnji duel u kojem žele pobjedom okončati težak raspored od 4 utakmice unutar 10 dana. Na Bilino polje stiže selekcija Poljske s kojom smo na otvaranju ovog takmičenja remizirali u Varšavi 0-0. Za razliku od te utakmice večerašnja će biti u potpunosti drugačija. Potencijalnom pobjedom naša reprezentacija bi se učvrstila na drugom mjestu na tabeli koje donosi i mjesto u drugom šeširu pred početak novog ciklusa kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Podsjećam, osim remija u Varšavi, naša selekcija uz ubjedljiv trijumf nad Rumunijom u Bukureštu 4-2 odigrala je neriješeno prije 3 dana u Zenici sa Švedskom 1-1. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U utorak će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, a najviša drevna uglavnom između 20 i 26 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Nastavljamo dalje sa našim druženjem, sa našim programom. Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite naš otvoreni popodnevni i večernji program. Adnan Jelmin su sa vama, dežurna ekipa u novijem, nešto novijem izdanju, a sa vama ćemo u nastavku da podijelimo neke od ovih naslova i informacija iz zemlje, svijeta, regiona, da vidimo kako je stanje u Bosni i Hercegovini, top tema, glavna tema, naravno izbori koji su održani jučer, a vidjet ćemo šta to još ima osim izbora, osim sporta i osim rata. Pa tako, danas se obilježava svjetski dan učitelja. U Tuzlanskom kantonu nagrađena 23 prosvjetna radnika. Među nagrađenima za životno djelo je i Seada Hodžić, nastavnica informatike iz osnovne škole Hasan Kikić. Ima tu još nastavnika iz Gračanice i iz ostalih, naravno, mjesta. Čestitamo svima koji su nagrađeni, koji su sa razlogom proglašeni za najbolje od najboljih, a naravno iskoristit ćemo priliku i da čestitamo još jednom svim prosvjetnim radnicima njihov dan. Šta imamo dalje, osim dana prosvjetnih radnika, u požaru u Rapačama smrtno stradao 80-godišnji muškarac. Oko 13 sati, juče se sve to dogodilo u tuzlanskom naselju Rapače. Da, dešava se problemi, požari, pa evo vidimo i smrtno stradali, uvijek to govorimo, pogotovo kada se radi sa ovim paljenjem niskog rastinja, izmakne kontroli brzo, ljudi stariji, manje sposobni, manje okretni, manje brzi, manje sve nego što su bili. I evo vidimo, nažalost, da se i to zna desiti, da dođe do smrtnog slučaja, budite oprezni. Dvije godine nakon katastrofalnih poplava i odrona u Jablanici i Konjicu, u kojima je stradalo 19 osoba, istraga još nije okončana. Eto, tako to bude efikasno u nas u Bosni i Hercegovini kada se desi ono što se desilo. Zaista, evo sada gledamo ovdje ove fotografije naselja, kuće kao da su bombardovane meteorima iz svemira, a ne da je prošla bujica i poplava sa kamenjem i sa vodom. Uglavnom, najgora opcija koju su imali, najgore su prošli, nažalost, oni koji su dali svoje živote, veliki broj i smrtno stradalih je bio tu, ali evo i ovi ljudi, da ne kažem jadni, ali zaista obespravljeni više od dvije godine od tog događaja, još uvijek, gledao sam nedavno, nisu svima ni napravljene, ni započete kuće, ni u kontejnerima su, nisu se vratili normalnom životu, zastoj u procedurama, sve što možete da zamislite da ide sporo i loše u jednoj državi tipa Bosne i Hercegovine, evo upravo se dešava ovim ljudima i zaista nema riječi kojima bi to mogli sada nešto posebno opisati. Zar se ne mogu napraviti kuće, novi domovi, pa onda rješavati ono što se treba rješavati, čekati nadležne institucije, istrage, provedbe i tako dalje, ako je već toliko novca došlo kroz sve te pomoći. Ali eto, dobro, tako to kod nas fercera, nažalost, kažem opet, mnogi su platili životom, a mnogi evo i dan danas čekaju da dobiju smještaj dostojan, dostojanstven čovjeka.

Da, i ovdje evo imamo navedeno vezano za dan prosvetnih radnika koji je obilježen danas i u Tuzlanskom kantonu. Opet ćemo naravno da čestitamo, a oni koji su se radovali početku nove sedmice posebno jesu penzioneri, s obzirom da je tako bilo i najavljeno i da je peti u mjesecu, da je jutros počela isplata penzija, najniža 692 marke, zajamčena 826, a najviša mirovina ili ti penzija iznosi 3461 konvertibilnu marku. Elmine, ako se slažeš da uzmemo sebi dvije najveće, da nas upišu tamo za dvije najveće penzije kad bude vrijeme. Evo, prijavit ćemo da. I 3000 i četoći dok mi odemo u penziju bit, opa, 8400. Da, da, da, bitna razlika između ove najniže i najviše penzije, ali dobro. Kada govorimo o nekim drugim stvarima, kažemo da prosječna iznosi 785 maraka, penziju će primiti ukupno 473.402 korisnika, ova dva smo mi, a potrebna sredstva za isplatu iznosi oko 372,9 miliona maraka. Još jedan pogled ka portalima. Evo, na jednom od i portala kako su na izborima prošli ministri vlade, polovina ostala bez mandata, ko će formirati vlast u kantonu Sarajevo, odnos Bakir Izetbegović, Denis Bećirović, analizira se sada gdje je ko dobio koji glas više ili manje, a ono što je zajednička odlika jeste generalno da svi dobijaju manje i manje glasova jer je izlaznost sve manja i manja. Ovdje imamo već i preliminarne rezultate koji bi zastupnici trebali da čine novi saziv Skupštine Tuzlanskog kantona, kako smo tamo objavili i mi na našem portalu i Facebooku. Tu bi trebalo da budu i tri osobe iz Gračanice koje su prošle u toj kandidaturi za saziv Skupštine Tuzlanskog kantona. Da, bit će, vjerujem, dosta još priče u narednom periodu vezano za izbore, za raspodjelu mandata, ko, gdje, kako, šta, s kim, odakle, dokle. Svakako da će biti zanimljivo, samo da što prije to sve riješe, da ne bude odugovlačenja, blokada i sličnog, jer nam ne treba to nikome, pa ni njima u ovim turbulentnim vremenima, kada pratimo gdje je zaratilo, kolika je cijena goriva, kada će nešto da poskupi. Ne treba još da razmišljamo i o tome kad će da se dogovore da zajedno rade u interesu naroda. Što prije, to bolje. Toliko za sada. Svakako mi vas pozivamo da ne mijenjate frekvenciju, da ostanete uz program našeg radija.

0: sportskih terena. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušaoci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje i prvo ovo sezonsko izdanje emisije sa sportskih terena na talasima Radio Gračanice.

Crnice. Poznato je naravno svim onima koji redovno prate naš program da smo u proteklih mjesec dana upravo u ovim terminima u kojima idu redovno i tradicionalno naše redovne sedmične i mjesečne emisije koju uređujemo zajedno naravno sa kolegama iz informativne redakcije, pa je tako ponedjeljkom na rasporedu pregled sportskih aktualnosti, naš sportski žurnal, emisija sa sportskih terena sa vašim domaćinima, urednikom i voditeljem Adnanom Džafom, te tonskim realizatorom Farisom Osmanhođićem. Dežurna ekipa koja će i danas biti sa vama pripremiti, realizovati prvo ovo sezonsko izdanje emisije sa sportskih terena. Rekao sam u prethodnih mjesec dana u ovim terminima putem programa našeg radija imali ste priliku da pratite, slušate predstavljanja političkih kandidata koji su učestvovali na netom održanim općim izborima u našoj zemlji, tako da nije bilo ovih nekih, da tako kažemo, standardnih, uobičajenih sadržaja, samo u prethodnih mjesec dana. Izbori završili jučer, mi već danas startamo sa našom programskom šemom, sa našim standardnim sadržajima i naravno sa novom sezonom i prvom epizodom emisije sa sportskih terena. Kada u pitanju sama emisija, naravno, pratiti je možete od danas, od ovoga ponedjeljka, pa svakog narednog do kraja mjeseca maja. U emisiji donosimo pregled sportskih aktualnosti redom onako kako nas zastupaju naši predstavnici u raznim ligama, sportovima, takmičenjima u kojima nastupaju. Hoćemo tako i ove sezone prije svega najviše pažnje posvetiti upravo našim lokalnim sportistima i sportskim klubovima, ali naravno desit će se nekad, kao danas na primjer, da ćemo dio vremena posvetiti i nekim drugim, ne čisto lokalnim sportskim temama, ali samo kada se radi o slučaju kao danas, odnosno večeras, kada je u pitanju nastup nogometne ili sutra rukometne ili preko sutra košarkaške i bilo koje druge naše nacionalne selekcije. Naša selekcija večeras u četvrtom kolu Lige nacija, poznato je, igra svoju utakmicu, posljednju u okviru ovog dijela kvalifikacija. Znamo da je sve počelo prije nekih 10 dana onim nastupom u Varšavi protiv Poljske, a završit će večeras nastupom protiv iste te Poljske na Bilinom polju u Zenici, a utakmica je od 20 sati i 45 minuta. Biće naravno dosta toga različitog u odnosu na onu prvu utakmicu prije 10 dana. Naime, u Poljskoj neće biti, na primjer, jednog Lewandowskog, u Bosni i Hercegovini, znamo, nakon petka i oproštajne utakmice kontra Švedske, neće biti ni dugogodišnjeg kapitena Edina Džeke, ali naravno bit će i nekih drugih promjena u samom sastavu, o tome nećemo previše da detaljišem. Utakmica večeras u 20:45, Bosna i Hercegovina ima priliku da jednim dobrim rezultatom, a kada kažem dobrim rezultatom, mislim prije svega na pobjedu protiv Poljske, ima priliku da se, hajde da kažem, učvrsti na tom drugom mjestu, s obzirom evo da bi realno trebalo biti da su Šveđani tu prvi, Bosna i Hercegovina bi tu učvrstila drugu poziciju, a onda ostaje još da se odigra još dvije utakmice za mjesec dana, kada je na rasporedu novi ovaj kvalifikacioni prozor ili ciklus, kada će naša selekcija odigrati još dva susreta, a to su utakmice protiv Švedske u gostima i protiv Rumunije u Bosni i Hercegovini. Naravno, svi, vjerujem, dosta intenzivno prate sve ovo što se dešava oko nogometne reprezentacije. Nećemo sada više o tome da širimo priču. Uglavnom, držimo fige večeras i navijamo za naše nogometne Zmajeve prvi puta u jednoj ovakvoj bitnoj takmičarskoj utakmici bez kapitena Edina Džeke, koji je imao u petak svoj zaslužen oproštaj od nacionalnog dresa.
Ono čemu ćemo se posvetiti nakon toga jeste da ćemo govoriti o našim lokalnim sportskim temama. Dosta liga, dosta naših klubova i njihovih

takmičenja su već počeli u ranijem periodu, neki su već duže na terenu poput nogometaša koji počnu poprilično rano. Bratstvo je počelo sredinom, polovinom mjeseca augusta, sada već oktobar, Bratstvo se već naigralo i neki drugi naši predstavnici u nižim rangovima odigrali su po 8, 9 ili čak 10 kola poput ekipe Pribave koja se takmiči u prvoj ligi Tuzlanskog kantona. Oni su već u punom zamahu kada su u pitanju dakle njihove sezone, a u današnjem izdanju emisije najavit ćemo i druge naše sportiste, sportske teme, sportske aktuelnosti. Najavit ćemo rukomet, zatim futsal, mali nogomet, kaskada i rukometaši počinju upravo ovoga vikenda utakmicama prvog kola u premijere rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine te prvoj futsal ligi Federacije. Naravno, poseban akcenat ćemo staviti na naše najbolje predstavnike u seniorskoj konkurenciji. Redom, dakle, rukomet, rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine. Rukometaši i dalje predstavljaju naš grad u najvišem rangu takmičenja, jednog od ovih, nazovimo ih, popularnih loptačkih sportova. Tako da će rukometaši, naravno, uvijek i redovno imati svoje zasluženo mjesto na početku emisije. Sada nadamo se da će tu u okviru tog mjesta biti malo više prostora za pohvale, da govorimo o pobjedama i dobrim rezultatima, reprezentativcima, igrama, utakmicama, a ne da bude kritike ukoliko bude naravno poraza i slabih rezultata, loših rezultata. A bilo je, podsjetimo, i prošle sezone kada je u pitanju rukomet, prošle sezone, pretprošle kada je u pitanju i Bratstvo. Bratstvo, evo, i ove sezone ne igra baš sjajno u okviru prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, tako da glavu gore, treba dati podršku naravno svim našim sportistima i kolektivima i nadati se da će što prije prevazići sve probleme i pronaći izlaz iz krize. Rukometna premijer liga je ponovo će startati sa izvjesnim zakašnjenjem. Na to smo već nekako i navikli, s obzirom da ne sjećam se kada je bila jedna sezona unazad 10 godina da je počela na vrijeme. Jednom nisu spremni klubovi, vodeći ljudi u klubovima, drugi put ljudi iz saveza, treći put sudijska organizacija, četvrti put se pronađe nešto novo. Ali evo, da ne objašnjavamo sada zašto je to tako, uglavnom prije nekih desetak dana sjeli su rukometni oci u Bosni i Hercegovini, dogovorili se, izglasali što treba da izglasaju, također digli ruke za one stvari koje su neophodne kako bi sezona počela i ona evo počinje u vikendu koji je pred nama utakmicama prvog kola. Tamo ima i kompletan raspored prvog dijela i drugog dijela takmičenja kada je u pitanju ekipa Gračanice, ali ono što nam je trenutno bitno jeste da će rukometaši u prvom kolu za vikend, nisam još vidio da li je objavljen termin utakmice, ako nije, vjerovatno će to biti subota, neki onaj standardni termin, 18 ili 19 sati, u Gračanici gostuje ekipa susjednog Gradarca. Povratnici ove sezone u premijer ligu, ekipa u kojoj igra veliki broj igrača, koji je naravno svoje vremeno nosio i dres Gračanice, ekipa koju sa klupe predvodi najuspješniji trener u historiji Gračanice, Damir Doborac, i koja će sigurno izazvati već sada poprilično emocija kod svih ljubitelja rukometa. Ništa loše, ništa naravno negativno, naprotiv, naši sportski prijatelji i rivali iz susjednog Gradarca su se vratili u premijer ligu, tamo gdje i njima mjesto, i vjerujemo da će ove sezone biti bitan faktor, isto kao i RK Gračanica. A evo, u prvom kolu ćemo na djelu imati priliku da vidimo ove dvije ekipe i ko sa kakvom formom i raspoloženjem ulazi u novu sezonu rukometne premijer lige. Inače, kada je u pitanju sam rukomet u Bosni i Hercegovini, da dodamo da ekipa iz Viđača već nastupa u okviru Evropske rukometne lige, da su u prvom kolu prošle sedmice pobjedili predstavnika Francuske, ako se ne varam, to je ekipa Chambéry, jedan razlike, da igraju ponovo večeras utakmicu u okviru Evropskog rukometnog kupa

gdje su lige, gdje su jedini predstavnici u ovom takmičenju iz naše države, dok će ostali koji se takmiče u Evropi, koji su ostali izborili dalji tog takmičenja u okviru Evropskog rukometnog kupa, tog, tako kažemo, najniže vrednovanog rukometnog takmičenja u Evropi, u okviru kojeg je svoje vremeno, ne baš tako davno, nastupala i ekipa Gračanice, koja je nakon toga imala određenih problema kada je u pitanju igra i plasman na tabeli. Plašili smo se dosta prethodnih sezona, ali evo, rukometaši su ostali u premijer ligi, izborili se sa mnogim nedaćama i problemima i nadamo se da ove sezone nećemo gledati ono što smo gledali u prethodne dvije, a to je borba za ostanak i nekakav ne baš atraktivan i gledljiv dobar rukomet. Nadamo se da će sve biti bolje. Već za vikend imat ćemo priliku da vidimo kako to trenutno izgleda, a naravno vas ćemo pozvati da podržite ekipu, da dođete i da navijate za naše. Govorit ćemo naravno danas i o nogometu, aktuelnostima u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je Brastvo, eto, rekli smo već u par navrata, dotakli se samo, ne igra baš sjajno. U subotu su poraženi od Toška rezultatom 3-1. Bio je to novi korak unazad za samu ekipu kada je u pitanju i plasman i onako kompletna atmosfera. Bilo je dosta problema za vikend u toj utakmici protiv Toška, nedostatka igrača, skučenog, smanjenog manevarskog prostora kada je u pitanju igrački kadar, ali naravno lako je uvijek, nećemo reći prelako, pronaći nekakva opravdanja, izlike i slično. Jednostavno Brastvo već duži period u posljednje ovo vrijeme ne igra onako kako bi navijači priželjkivali. Svjedok tome jeste i sama tabela i prošle i pretprošle i ove godine. I nadamo se da će ekipa, struka pronaći izlaz iz krize i da ćemo konačno na stadionu Luke gledati bolji nogomet, bolje Brastvo, više pobjeda, više bodova i ne previše sikirancije i razmišljanja o tome hoće li ili neće Gračanlije sačuvati svoj prvoligaški status. Trenutno nije baš najbolja situacija, ali rana faza je sezone, ima dosta još utakmica da se igra, pa sami time i je vremena da se stvari poprave, ali naravno ako budu igrali kao ovako u subotu, gubili na domaćem terenu, bili neuvjerljivi u gostima, već sada možemo najaviti da bi moglo biti dodatnih problema. U okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever imamo ekipu Orahovice koja je dobro počela, pa su sada malo zastali kada je u pitanju samo takmičenje u drugoj ligi Sjever, ali nadamo se da će se vratiti na pobjedničke staze za naredni vikend, to jest ovaj koji je pred nama. Već možemo najaviti i super zanimljivu utakmicu, super derbi, rekao bih, prvog dijela sezone, gdje se u Orahovici sastaju domaćini sa nekakvim imperativom pobjede u toj utakmici, s obzirom da imaju već dva vezana poraza, a sa druge strane će biti odlična ekipa iz Dobo Istoka, isto imeni Dobo Istok, koji igra bez greške za sada, prvi su na tabeli, imaju 100% učinak sve pobjede, igraju atraktivno, najbolja su trenutno ekipa u ligi i vidjet ćemo kako će ekipa Orahovice odigrati protiv njih. Kažem, Orahovici treba pobjeda, gosti vjerovatno hoće da se pokažu i opravdaju sve ono što su radili u prethodnom periodu, a na dobitku bi mogli i trebali da budu svi ljubitelji nogometa iz Orahovice, Dobo Istoka, svi oni možda neutralni koji će doći pogledati ovaj super zanimljiv derbi, trebali bi da budu na čistom dobitku. Tu su naravno i niži nogometni rangovi, pregled stanja u okviru prve lige Tuzlanskog kantona, gdje dobro igra ekipa Pribave, te druga liga Tuzlanskog kantona, grupa Zapad, mini liga, ja sam to prozvao još prošle godine, Gračanice i ostatka kantona, gdje od 12 ekipa imamo njih čak 6 sa područja našeg grada koji čine taj rang takmičenja i susjedna Mladost iz Velike Bresnice. Dosta derbija lokalnih

derbija u svakom kolu svakoga vikenda i tu ćemo naravno samo preći preko trenutnog stanja na tabeli te rasporeda utakmica narednog kola. A ono o čemu ćemo još da govorimo jeste evo informacija koju smo objavili također i na našem Facebooku.

aktivnih emisija i sportskih pregleda. Svakako ponedjeljko ne propustite novo izdanje emisije sa sportskih terena svakoga ponedjeljka u standardnom terminu i uvijek to dodajemo. Pratite pregled svih ovih sportskih i drugih lokalnih tema i aktualnosti i posjetom na našu web i Facebook stranicu gdje također objavljujemo i najave utakmica, nastupe, vikende, izvještaje sa izjavama, sa fotografijama, kratke video kolaže i sve ono ostatak multimedije koji inače radimo, obrađujemo, čime se bavimo, sve to možete da pronađete, da pratite i putem, na primjer, našeg Facebooka. Ništa, sad ćemo napraviti jedan muzički predah, malo da se saberu utisci, misli svima vama i nama, a nakon toga nastavljamo sa novim i prvim sezonskim izdanjem emisije sa sportskih terena sa pregledom najavljenih tema i aktualnosti, samo malo još detaljnije.

Evo nas nazad, poštovani slušalci, nakon pauze, nakon muzičkog predaha, nastavljamo dalje sa novim i prvim ovosezonskim izdanjem emisije sa sportskih terena, koju pripremamo za vas u okviru programa na talasima Radio Gračanice, sa vama vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanović. Rekli smo već na samom početku, dotaknut ćemo se samo nakratko večerašnje utakmice i nastupa naše nogometne reprezentacije koja igra posljednju četvrtu utakmicu u okviru ovog mini ciklusa kvalifikacija u predodni desetak dana, u predodni deset dana od kako je sve počelo, od prvog susreta u Poljskoj, u Varšavi protiv Poljaka, preko Rumunije i Švedske, do večeras, evo, nazovimo to uzvrata sa Poljskom, a onda za mjesec dana bit će odigrane i preostale dvije utakmice u okviru naše grupe. Svi će, naravno, odigrati svoje susrete koje imaju na rasporedu, pa tako i Bosna i Hercegovina, a tada će nam protivnici biti Švedska u gostima i Rumunija na domaćem terenu. Sve smo rekli, sve je rečeno, sve je kazano prethodnih dana nakon oproštaja kapitena Edina Džeke, da ne ponavljamo sada koliko je dugo igrao, koliko je golova postigao, koliko je uradio za reprezentaciju i koliko će, nadamo se i vjerujemo, još tek da uradi. Jedna zaista ogromna karijera Edina Džeke, kako u reprezentaciji, tako i ona klubska koju još nije završio i koju će završiti, jeli, kada odluči, tako kao što je odlučio i sa reprezentacijom. Uglavnom, gledali smo u petak Edina Džeku neki sat vremena, sa Šveđanima odigrali neriješeno 1-1, ostali neporaženi, te nakon tri odigrana kola, Bosna i Hercegovina, naravno, dva neriješena ishoda i jedna pobjeda, ona u Rumuniji. Tako da, bez poraza nakon, evo, svjetskog prvenstva i nastupa na svjetskom prvenstvu, dobro to ide, nije loše ni ono što momci pokazuju na terenu. Večeras vidjet ćemo kako će to biti sa Poljskom, ali i oni imaju sličnih problema kao i Bosna i Hercegovina, kao i svi. Zgusnut raspored, četiri utakmice u deset dana za momke koji su već dobro potrošeni utakmicama u okviru svojih klubova. Sada u kratkom periodu veliki broj utakmica, pa ima samim time i veći broj povreda, odmaranja igrača, čuvanja i tako dalje, tako da će večeras Bosna i Poljska izaći u nekakvim, hajde, ne baš najboljim, najkvalitetnijim sastavima, u nekakvim kombinovanim. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati na terenu. Uglavnom, mi reprezentaciji kao i uvijek želimo sreću, držimo im fige, nadamo se da mogu da ostvari novu pobjedu i tako da sa novim triumfom odu na zasluženu ovu reprezentativnu pauzu. Svi se vraćaju onda svojim obavezama u okviru klubova, a onda za mjesec dana još završetak Lige nacija. 20 sati i 45 minuta je večeras termin u kojem će biti odigrana utakmica i u kojem će, vjerujem, dosta vas i nas biti pred malim TV ekranima, oni malo sretniji čak i u Zenici. Osim ove utakmice, naravno, sinoć i večeras i ovih dana generalno, na rasporedu je širom Evrope veliki broj ovih utakmica reprezentativnih u okviru Lige nacija. Svako igra svoju grupu protiv svojih protivnika i tako dalje. Evo, sinoć, na primjer, šta je bilo, samo ćemo preći preko rezultata: Grčka, Njemačka bez golova, Nizozemska, Srbija 2-1, Portugal, Norveška 2-1, Wales, Danska 0-1, Kosovo, Austrija 1-1,

Irska, Izrael 1-1. Kada je u pitanju večerašnji raspored utakmica, od 20:45 se igraju sve, a sastaju se redom u Ligi A Francuska, Belgija, Italija, Turska, u Ligi B Bosna i Hercegovina, Poljska, Rumunjska, Švedska, Sjeverna Irska, Gruzija, Ukrajina, Mađarska, i u okviru Lige C Cipar, Latvija, Crna Gora, Crna Gora, Armenija. Nismo još Argentince preselili iz Južne Amerike u Evropu, nismo se mi pomjerili. Također, sutra veliki broj utakmica, zanimljivi i dobri i kvalitetnih, izdvojili bismo svakako Hrvatska protiv Španjolske nakon 7 golova za vikend protiv Engleza, koliko su izgubili u Rijeci. Još jedna teška utakmica, težak ispit za Hrvatsku nakon sedmice od Engleza. Sada valja na megdan svjetskim prvacima Španjolcima. Vidjet ćemo kako će se sutra komšije Hrvati provesti. Liga B sutra, Škotska, Slovenija, Švicarska, Sjeverna Makedonija, i Liga C Kazahstan, Farski otoci, Albanija, San Marino, Bjelorusija, Finska, Estonija, Island, Luksemburg, Bugarska, Moldavija, Slovačka. To bi bilo to što se tiče reprezentacije, samo da pomenemo, i sasvim dovoljno. Večeras gledamo i navijamo. U nastavku ćemo sa našim standardnim temama, sa lokalnim sportskim aktualnostima. Prvo o Brastvu, izvještaj sa subotnjeg susreta protiv Toška, pregled aktuelnosti, te onda dalje, onako kako smo najavili, niži nogometni rangovi, te pregled ostalih lokalnih sportskih tema i aktuelnosti. Ostanite s nama.

Za vikend su dakle na rasporedu bile utakmice 8. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je prekinulo miniseriju od 3 utakmice za redom u kojima su igrali neriješeno uoči toška. Nažalost, ne na način na koji smo očekivali, nego porazom. U najavi utakmice smo konstatovali da je i jednima i drugima veoma bitna utakmica i sama pobjeda, a ne novi bod ili novi poraz. Domaćini su bili pod imperativom pobjede, kako se već sada u ranoj fazi sezone ne bi doveli u neugodnu situaciju da poprilično bodovno zaostanu za ekipama iz gornjeg dijela tabele, pa čak i iz sredine tabele. Optimisti bi, gledajući tabelu, kazali da Bratstvo ima samo 2 boda manje od Jedinstva, koje je na 8. mjestu i zatvara taj gornji dio tabele, i to je okej, nije daleko. Međutim, pesimisti bi isto tako mogli da zaključe i bili bi u pravu da Bratstvo ima samo 2 boda više od posljednje ekipe trenutno na tabeli, a to je Tomislav, dakle nije daleko, apsolutno ni samo dno. Ono što je sigurno nije dobro je gubiti na domaćem terenu. Utakmica protiv Toška je stigla u neugodnom trenutku kada je ekipi iz raznih razloga nedostajalo nekoliko prvotimaca ili onih koji su na početku imali veću minutažu u ekipi. A protiv Toška je ovog subotnjeg popodneva krenulo dobro, domaćini su poveli preko iskusnog Husseinbašića u 20. minuti i ovaj rezultat je bio aktivan do finiša prvog poluvremena kada gosti priređuju 2 šoka za domaćine. Prvo su preko Šarana u 42. minuti izjednačili na 1-1 i dok domaćinima još uvijek nije bilo jasno šta ih je to snašlo, Tošk je ubrzo postigao i drugi gol za preokret

0: i vodstvo. Drugi gol je djelo Đekića. Da u taboru Bratstva ne ide kako je planirano, govori i ta nervoza, nedisciplina i narušena atmosfera onako na prvu, jer kako drugačije objasniti drugi crveni karton u posljednje tri odigrane utakmice za jednog od igrača ili za ekipu Bratstva. Iz drugog poluvremena upravo izdvajamo taj crveni karton kojeg je zaradio Oruč u 82. minuti, samo 420 sekundi nakon što je ušao na teren. Igrao je punih 7 minuta. Konačni 1-3 postavio je Đekić svojim drugim golom na utakmici u sudijskoj nadoknadi vremena. Bratstvo sa ovim porazom pada na 11. mjesto na tabeli sa jako skromnih 7 osvojenih bodova u 8 odigranih utakmica. Ni bod u prosjeku trenutno Bratstvo ne osvaja po utakmici i to treba popraviti. U prethodnih 8 utakmica ekipa je upisala samo jednu mršavu pobjedu i to protiv povratnika u ligu, skromnog Rudara iz Kaknja. Sjećamo se prije mjesec dana, tako smo kazali, 4. septembra bila je odigrana, se ne varam. Preskromnu jednu pobjedu imaju protiv Rudara prije mjesec i to je to. Najbolje što trenutno možemo kada je u pitanju Bratstvo je da završimo sa bilo kakvim daljim analizama, pitanjima, zaključcima i tako dalje. Zato nema vremena jer već za 7 dana ili nešto manje slijedi novo teško iskušenje u okviru 9. kola kada ekipa gostuje Zvijezdi iz Gradarca. Kada su u pitanju ostali rezultati 8. kola, samo bismo izdvojili da više nema ekipa sa maksimalnim učinkom. Do ovog kola to je bio Travnik sa 7 od 7 i 21 osvojenim bodom. U 8. kolu su lideri ugostili ekipu Goška koja je prva uspjela domaćinima otkinuti bod i ostati prva neporažena u međusobnom ogledu od početka sezone. Završeno je 2-2, Travnik je sa bodom ostao prvi na tabeli sa 22 osvojena boda. Za program Radio Gračanice u nastavku o subotnjoj utakmici te ostalim naravno prvoligaškim temama i aktualnostima govori dobro znano ime na klupi Toška, njihov šef struke Milenko Bošnjaković.
1: Treneru, danas evo još jedan u nizu od ovih, pa možemo reći i komšijski derbi među Bratstva i Toška, već sada i Bratstvo i Toška stabilni prvoligaši. Trebala je jednima i drugima, ja sam u najavi rekao, pobjeda kako je pobjegli iz tog donjeg dijela tabeli i na kraju vi ste bolje svoj zadatak uradili. Da pače, gubili ste, preokrenuli ste, nema se s te strane rezultatski ništa puno reći, čestitke, kako ste vi zadovoljni igrom ili nekim drugim stvarima?
2: Pa mi smo samo uhvatili Bratstvo u jednom momentumu koji je loš zadnji. Danas igrali bi 6 igrača i to je odlučilo ovu današnju utakmicu. Nemaju širok roster da mogu pokriti 6 igrača koji nedostane toj utakmici i ništa više. Mi smo iskoristili, kažem, taj jedan moment i mislim već od narednog kola da će Bratstvo igrati puno bolje i izgledati puno bolje. Ja sam zadovoljan današnjom igrom, zadovoljan sam pobjedom, ali opet kažem, glavni razlog naše pobjede je nedostatak igrača Gračanice i jedna velika želja mojih igrača da dobiju utakmicu.
1: Toške, nešto sporije krenuo, sada polako vraćate stvari na svoje mjesto, naredno kolo, riječ dvije.
2: Naredno kolo Igman iz Konjica, mi smo kiksali prvi 4-5 kola, tražili smo se, ekipa je skuplja na hodu, mislim da to sad sve naleglo i da ćemo iz kola izgledati sve bolje i bolje.
1: Što se tiče generalno stanja, razno je za prognoze, može svaka ekipa praktično iz donjeg dijela još uhvatiti priključak, Travnik je dobro krenuo, Sloboda igra, biće tu učinjenje se borbe za prvo mjesto, kako vi vidite situaciju?
2: Pa nas u ovom momentu ne interesuje prvo mjesto, moja uprava je izuzetno agilna uprava koja radi infrastrukturu na stadionu, prvo da se posaže neke stvari, a o ostalim nekim većim ciljima o tom potom.
1: Ali da će biti zanimljiva liga, bit će?
2: Liga je sezone u sezonu sve jača, sve kvalitetnija, tako da bit će još dobri loptu do kraja sezona.
1: Čovjek ste iz fudbala i sporta, moram vas to upitati, evo imali smo reprezentaciju, pa evo da i vi kažete riječ, dvije. Šta god da se kaže, neće biti novo, ali evo, reprezentacija generalno, dobri rezultati, dobar ponovo nastup u Ligi nacija, kapiten se oprostio baš na vrijeme, po meni sve ok, kako vi vidite?
2: Pa i ova reprezentacija je u stvaranju reprezentacije, treba im dati vremena i prostora, sva sreća da to sad u ovom momentu izgleda dobro, to pomlađivanje reprezentacije i bilo koje ekipe nekad nosi niz zamki, negativni zamki, međutim nama ide sve to na dobro, ja kažem, ja ću dati podršku ovoj reprezentaciji u svakom momentu, a neću tražiti za dvije godine kad se oni već budu imali reprezentativnog staža dovoljno da bi mogli biti kritikovani. Sad u ovom momentu apsolutno podrška za sve što radi.
1: Deko je ostvario što je ostvario, ali evo da pomenem.

0: tog sjajnog Amara Memića kojeg ne možete ne voliti. Momak koji je do prije nekoliko sezona trčao po terenima prve lige, što možda više nego Džekin uspje govori da ti mladići jednostavno uzaju se u sebe, rade, vratit će se, jel, pošten odgovoran rad.
1: Odluka Nogometnog saveza da igrači iz okruženja nisu strani igrači, da su domaći, nije dobra. I evo, to je očigledan dokaz, taj Memić, dječko koji igra ovu ligu, ja odgovorno, definitivno iz ove lige se može. To se vidi po Spahić koji je otišao dole u Veleš, koji je evo, završio na kraju Rusiji. U ovoj ligi igra mnogo, mnogo kvalitetnih igrača koji jednostavno ne mogu sebe da nađu od domaćih igrača iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije i tako dalje.
0: I kako je selektor tek prije 10 dana otkrio da Memić može baciti 30-40. Hvala vam puno, sve najbolje, sreta porota kući i sretnu nastavku sezone.
1: Hvala vama na gostoprimstvu i mnogo sreće vama i Gračanicu narodnu periodu.

Čuli smo evo šefa struke, gostujuće ekipe Toška, dobro zdano im je rekao sam već, Milenko Bošnjaković. Čuli smo trenera Toška, u nastavku idemo sa pregledom svi ostalih rezultata, osmog kola, stavljena na tabeli, te raspored utakmica narednog devetog kola. A kada je u pitanju osmog kolo, odigrane utakmice za vikend, Posušje, Sloboda 2-0, Travnik, Gošk 2-2, Jedinstvo Radnik 0-2, zatim Stupčanica, Zvijezda 1-1, Bratstvo Toški 1-3, Igman Budućnost 2-1, Čapljina, Tomislav 4-2, Rudar Vitez 2-0. Na tabeli prvi je Travnik sa 22 boda, bez poraza, Posušje na drugom mjestu 20 bodova, također bez poraza, ali sa jednom pobjedom manje i jednim neriješenim rezultatom više od Travnika. Travnik i Posušje su se malo odvojili na vrhu tabele, već treće plasirana Stupčanica zaostaje 4 boda za Posušjem i 6 za Travnikom. Četvrti je Gošk, peti Igman, šesta Sloboda, sedmi Tošk, osmo Jedinstvo, zatvara gornji dio tabele sa 9 bodova, a slijedi Zvijezda sa 8, zatim 4 ekipe sa 7 bodova, Radnik, Bratstvo, Rudar i Čapljina, zatim Vitez 14. sa 6, 15. Budućnost sa 6 i posljednji 16. Tomislav sa 5 osvojenih bodova. U narednom kolu, rekli smo već, Bratstvo igra jedan mini komšijski derbi sa povratnikom ovaj rang takmičenja ekipom Zvijezde iz Gradarca, dok se u ostalim utakmicama sastaju Vitez, Posušje, Tomislav, Rudar, Budućnost, Čapljina, Tošk, Igman, Radnik, Stupčanica, Gošk, Jedinstvo i Sloboda, Travnik. Toliko što se tiče prvoligaških aktuelnosti i Bratstva, uz nadu da će ekipa što prije pronaći izlaz iz krize, doći do novih dobrih rezultata, pobjeda, bodova i bijega iz donjeg dijela tabele. U nastavku idemo sa rezultatima iz druge lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever, gdje su odigrane utakmice osmog kola, gdje je Orahovica u subotu gostovala kod Svatovca iz Poljica i izgubila rezultatom 3-0 u Poljicu. Domaćini su samo opravdali ulogu favorita i oni ostaju sjajni drugi iza još boljeg obo istoka, koji nakon 8 odigranih utakmica jedini ima maksimalan učinak sa 8 pobjeda i 24 osvojenih bodova. U narednom devetom kolu Orahovici na mjestnom stadionu Barice na rasporedu je jedan od derbija polusezone, utakmica u kojoj domaćini imaju imperativ pobjede nakon 2 vezana poraza, ali utakmica u kojoj će im gostovati stroj za pobjede iz obo istoka predvođen nezaustavljivim tandemom Komazec-Starčević, koji su od 30 golova ekipe ukupno u 8 odigranih utakmica postigli njih čak 20 kombinovano. Iskusni Komazec 12 golova, a Starčević 8 golova. Orahovica mora da se vadi na ekipi koja trenutno igra na jednom drugom nivou, skoro pa nestvarno djeluje podatak da su u 8 utakmica i 720 minuta igre

postigli čak 30 golova, skoro 4 gola u proseku po utakmici ili po gol na svake 24 minute. Sigurno je prelijepo u ovim trenucima biti navijač susjednog Doboj Istoka. Njima čestitamo i sretno, a na Orahovici je da za vikend protiv lidera pokuša da uradi ono što nikome još nije uspjelo, a to je da ostane neporažena. Svakako poseban poziv za ljubitelje sporta, posebno nogometa sa ovog područja nije potreban. U okviru prve nogometne lige Tuzlanskog kantona nastupa ekipa Pribave koja igra dobro, vrlo dobro, da ne kažemo i odlično, s obzirom da su tek ove sezone izborili promociju u ovaj rang takmičenja. Evo ih dobri, pobjeđuju, sakupljaju bodove. U 10. kolu su za vikend gostovali kod ekipe Partizana iz Kiseljaka i pobjedili 3-0 u gostima. Bila im je to 6. pobjeda u sezoni, imaju 19 bodova i na odličnom su 4. mjestu, stvarajući sada već značajnu bodovnu zalihu za nastavak sezone i u odnosu na ekipe iz sredine tabele. Pribava će nastavak svog prvoligaškog sna tražiti u narednom 11. kolu, kada im gostuje Krušik, ekipa iz donjeg dijela tabele, koja je u prethodna 4 gostovanja upisala 4 poraza. Čestitamo i sretno ekipi Pribave. U okviru druge nogometne lige Tuzlanskog kantona, grupa Zapad, rekli smo mini liga Gračanice i ostatka kantona. U okviru ove lige takmiči se čak 6 ekipa sa područja našeg grada, naših predstavnika. Evo svih utakmica, rasporeda utakmica 6. kola trebale su biti odigrane jučer, ali nisu zbog izbora, pa će biti samo prolongirane za ovaj vikend. Sastaju se Stjepan Polje Polet, Lokomotiva Mladost Dobrovci, Jedinstvo Lukavica Bukovik, Miri Miričina Mladost Malešići, Mladost Velika Brjesnica Seona. Mladost Velika Brjesnica i Mladost Malešići na prva dva mjesta po 12 bodova, treća Mladost Doborovci 11, četvrto Stjepan Polje 10, a po 9 imaju Jedinstvo i Miri Miričina. Od naših predstavnika najslabije trenutno plasirana Lokomotiva Miričina, pretposljednja 11. sa samo 3 osvojena boda. Dodajemo da su proteklog vikenda nastupale i odbojkašice koje su ostvarile pobjedu u 3. kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever. Gostovale su u Orašju u subotu i ostvarile pobjedu, i to nakon 2 poraza u prva 2 kola. Slavile su rezultatom 3-1 u setovima. Naravno, sada će imati priliku da za vikende na domaćem terenu potvrde ovu pobjedu i da u nastavak sezone uđu dosta lakše i relaksiranije i sa novim bodovima i pobjedama. Ono što smo već zaključili, konstatovali, kazali, jeste da će za vikend startati sa takmičenjem i Kaskada te rukometaši. Kaskada će biti domaćin ekipi Vitez, ako se dobro sjećam, ali naravno provjerit ćemo još jednom pa objaviti danas u našim informativnim emisijama. Biće do najavi sasvim dovoljno vremena. Kaskada, dakle, domaćin, a također svoju utakmicu prvog kola u okviru rukomete premijer lige odigraće Gračanički rukometaši, koji će ugostiti ekipu Gradarca. O tome ćemo govoriti tokom sedmice, posebno tamo pred vikend najaviti sve aktuelnosti. Što se tiče toga, za sada još samo jedna informacija koju smo dobili prije same emisije, prije početka, a to je da je na turniru, na međunarodnom turniru u Zagrebu nastupala naša sjajna mlada šahiskinja Merijem Džafić, završila na 5. mjestu ukupno u kategoriji muškaraca i žena. Kao jedina predstavnica Bosne i Hercegovine pokazala je da se može ravnopravno boriti u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Čestitamo.
Evo, to bi bile neke teme prvog izdanja emisije sa sportskih terena u novoj sezoni. Samo ćemo kratko još, s obzirom da smo potrošili vrijeme, da vam se zahvalimo, da vas pozovemo da ostanete uz talase našeg radija i da ćemo novo druženje imati za 7 dana na isto mjestu, isto vrijeme na

0: talasima Radio Gračanice narednog ponedjeljka od 11 sati i 10 minuta. Uznadamo se dosta veći broj naših predstavnika koji su slavili, ostvarili pobjede i imali uspješan vikend nego što je to bilo ovoga vikenda. Sportski pozdrav i naravno ostanite uz nas.
1: Sa sportskih terena uređuje

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobro večer. Vrijeme za Info 8. Informativnu emisiju u kojoj donosimo najvažnije vijesti, događaje iz Gračanice, našeg kantona i Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas, jer u narednim minutama donosimo najaktuelnije informacije, događaje i priče koje su obilježile 5. oktobar.
1: Info 8.
3: Na području našeg kantona obilježen 5. oktobar Dan učitelja, prilika je da se nagrade najbolji prosvjetni radnici. Dan nakon općih izbora 2026. godine poznato je da će Gračanica u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. Selma Jukan, SDA.

0: Hedin Smajlović, SDP, Mirsad Čamđić, Naša stranka. U mjesnoj zajednici Stjepan Polje održana je izložba stočarstva na kojoj su predstavljena uzgojna grla i rezultati rada lokalnih proizvođača. Građaničkim ustanovama koje brinu o djeci uručena je vrijedna donacija mlijeka i mliječnih proizvoda. Donacija će biti usmjerena prema korisnicima kojima je ova pomoć najpotrebnija. Kulturno-umjetničko društvo Ade Mališ organizuje prijem novih članova. Za srijedu su najavljena nova planska isključenja električne energije. U Bosanskom kulturnom centru Građanica 8. oktobra sa početkom od 20 sati bit će izvedena predstava Fikra u hraljama života. U sportskom dijelu emisije fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino Polje dočekuje selekciju Poljske. Susret počinje za nekih 45 minuta. Svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije.
1: Info 8.
0: Mirsad Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Građanica, izjavio je za naš radio da je izlaznost na opće izbore 2026. godine na području Građanice iznosila 42,20%. Kako je potvrdio, glasanje je proteklo dobro bez većih problema. Građanica će u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. I to Selma Jukan, SDA, Bakirin Smajlović, SDP, Mirsad Čamđić, Naša stranka. U naredne 4 godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine činit će Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Završeni su opći izbori, sumiraju se utisci, stranke zbrajaju mandate. O svemu opširnije u nastavku. Na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine glasalo je 42,02% registrovanih birača, što je značajan pad u odnosu na prethodne izborne cikluse. Na osnovu prebrojanih glasova saopćenih od Centralne izborne komisije, SDA pobjednik općih izbora, kazao je predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović. SDA je pobjednik. Ovaj put je popravila rezultat za 25%. I svuda tako. Ako dobijemo i Dom naroda, bit ćemo neizbježan partner u formiranju vlasti, kazao je Izetbegović. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovine Semir Efendić zahvalio se građanima na podršci nakon objavi prvih izbornih rezultata. Poručio je da rezultat ove stranke dobar i da pokazuje pozitivne trendove. Efendić je kazao da prema do sada prebrojanim glasovima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 66.000 glasova, te da je u većini kantona parlamentarna stranka. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na konferenciji za medije kazao, prema našim podacima, SDP je nešto popravio izborni rezultat. Očekujemo da ćemo imati nešto više mandata u federalnom parlamentu. Predsjednik Demokratske fronte i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je nakon objave preliminarnih izbornih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da je rezultat njegove stranke loš. Prema preliminarnim rezultatima, nakon što je obrađeno blizu 94% biračkih mjesta, najviše mandata u skupštini našeg kantona osvojila je SDA 13, zatim SDP sa 7 mandata, dok su po 3 mandata osvojili DFGS NIP plus stranka penzionera, stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka, NES, PDA, Naprijed i SBB osvojili su po 2 mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. Građanica će u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. I to Selma Jukan, SDA, Vahidin Smajlović, SDP, Mirsad Čandžić, naša stranka. Evo kako će izgledati sastav skupštine našeg kantona u novom sazivu. SDA 13 mandata, SDP 7 mandata, DFGS 3 mandata, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2 mandata, Naša stranka 2 mandata, NES PDA.

0: Naprijed, dva mandata. SBB, dva mandata. BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa, jedan mandat. Detaljan pregled možete pogledati na našem web i Facebook profilu.
1: Info 8.
0: U nastavku naše informativne emisije Info 8 za ovo nam petooktobarsko izdanje donosimo dvije priče iz zemljoradničke zadruge Gračanka, a povod je izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Prvo je pripremio kolega Kenan Mehić, a drugu kolegica Hasiba Šabić-Nurić o donaciji mlijeka i mliječnih proizvoda. O svemu opširnije u nastavku.
2: U subotu je u Stjepan polju održana jubilarna 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026, koju je organizovala zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i opštinom Dobo Istok. Govori Refik Ahmuljić, direktor ZZ Gračanka.
3: Izložbu smo započeli u našoj organizaciji zadruge sa našim zadrugarima prije 16 godina i na ideju smo došli kako bi pokazali ono što radimo, ono što imamo na našim terenima. I evo svaki godine se izložba širi, proširuje se, tako da su naši farmeri imali, može se reći, dobru ideju i dobar nijet da napravi ovakvu izložbu. Zahvaljujem se u ime zadruge iz razloga što je mjesna zajednica Stjepan Polje stavila se na raspolaganje zadruzi od stadiona preko nogometnog kluba Bosna Stjepan Polje i svi ostali mještani Stjepan Polja su primili i primaju nas ovdje srdačno i pomažu nam oko organizacije.
2: Manifestacija okupila brojne proizvođače, izlagače, goste i predstavnike lokalnih vlasti, a prisutnima su se na početku obratili zvaničnici, organizatori i domaćin manifestacije koji su istakli značaj čuvanja tradicije, razvoja poljoprivrede i podrške domaćim proizvođačima, govori Milhad Glavić, direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu.
4: I zavod je tu da pruža usluge poljoprivrednim proizvođačima. Mi se svake godine odazovemo organizatoru ovog sajma. Ali malo možda da vas razočara, da vam kažem neke brojeve u kakvom je stanju, trenutnom stanju ova država i naša poljoprivreda. Mi smo za 8 mjeseci ove godine uvezli hranu u vrijednosti 2 milijarde i 741 milijon maraka. E vi sad zamislite da je samo milijarda nama ostala ovdje, ostala vama poljoprivrednim proizvođačima. Doveli smo se u jednu potpunu ovisnost od uvoza hrane. Ja ne bih da držim neki drugi govor, reći vam samo par rečenica koje su danas aktuelne u svijetu. Bez suverenosti hrane nema suverenosti države. Opskrbljenost hranom znači političku i ekonomsku stabilnost države. I molim vas, nemojte da napuštate posao. Proizvodnja hrane je jedan od najhumanijih poslova koji se radi u svijetu. I vi ste za mene i za mnoge ljude najbitniji članovi, najbitniji jeli, pripadnici ove države i pripadnici ove populacije i najbitniji ste sigurno u ovoj zemlji u svih ostalih ljudi koji radi, jer je proizvodnja hrane temelj opstanka jedne države.
2: U fokusu manifestacije bila je izložba grla stoke, ali i bogat program posvećen ruralnom stvaralaštvu, govori Edin Duraković, ministar privrede Tuzlanskog kantona.
5: I s ovoga mjesta bih poručio svim nivoima, evo i od kantonalnog, federalnog i državnog, ako treba da se da veća institucionalna podrška ovakvim manifestacijama iz razloga zato što zaista pozdravljam svog prethodnog govornika koji je kazao da najbitniji element nezavisnosti jedne države jeste njezina poljoprivredna proizvodnja, odnosno proizvodnja hrane. I ukoliko to budemo izgubili, zaista u svim poremećajima nećemo moći se održati, a to nam je bilo najbolji pokazatelj, nam je to bio u vrijeme korone kada su bile zatvorene granice, kada smo samo se moralo okrenuti svojim izvorima.
2: Elding Libanović, predsjednik udruženja mljekara Tuzlanskog kantona.
6: Iako smo imali veoma tešku godinu kad je u pitanju i otkup i suša, ali kažem, nećemo pričati danas o tome. Danas je ovaj poseban dan za nas da pokažemo ono što smo gradili unazad 20 godina i unazad evo ove dvije godine, gdje ćemo danas pokazati ono što naši farmeri rade, naš trud, naša grla i sve ono što smo kao udruženje forsirali. Tu je direktor zemljoradničke zadruge, gospodin Refik Ahmuljić, kojim se ovom prilikom odsta zahvaljujem na svojim zalaganjima za proizvodnje.

0: proizvođače mlijeka i na ovakvu divnu organizaciju.
1: Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
2: Ja se nadam da će direktor uz ovu podršku, evo što kaže kolega Bratić, da se popravi odnos i podrška svih nivoa vlasti prema poljoprivrednicima, da će Gračanka proširiti još taj broj kooperanata daleko preko 1000 i da će se ovaj uvoz u narednom periodu, evo za početak, da se nadamo da se smanji barem ispod te 2 milijarde, pa ćemo ako bude dalje, jel kasnije svakako još težiti ka tome da ipak puno, puno više proizvodimo, da iskoristimo sve ove naše potencijale koje imamo u ovoj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini.
1: Kemal Bratić, načelnik općine Dobov Istok.
3: Naravno, pored energetskog sektora, ovo je za nas sve najznačajniji. Vidjeli smo to ne samo u koroni, ja ću se vratiti i dalje, vidjeli smo to od 92. do 95. da nije bilo zemlje, da nije bilo obrađivanja, ne znam kako bi izašli na kraj.
1: Poseban dio predstavljala je peta Gračanička sirijada, takmičenje u pravljenju tradicionalnog suhog sira, bjelopite i drugih domaćih proizvoda. Prvo mjesto za suhi sir pripalo je Gradini Soko, prvo mjesto za bjelopitu tragom tradicije, dok je najljepši štand imalo udruženje Plodovi zemlje Lukavica. Fotografije sa događaja možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice.
4: U sklopu 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026, koja je održana u Stjepan polju, u saradnji sa mljekarama Mi99 i Inmer, zemljoradnička zadruga Gračanka realizovala je donaciju mlijeka i mliječnih proizvoda ustanovama koje brinu o djeci. Mliječnim paketima obradovali su mališane u Udruženju roditelja, djece i omladine mladih sa posebnim potrebama, invaliditetom, poteškoćama u razvoju Futura, SOS Dječijem selu, javnoj ustanovi Dječje obdanište Naša djeca, odjeljenju pedijatrije u sklopu javne zdravstvene ustanove Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica. Govori Amela Salihbašić, diplomirani inženjer poljoprivrede.
5: Gračanka i ove godine, kao i prethodnih 14, organizuje ovu izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanca Dobo Istok, znači 15. možemo reći polujubilarna izložba. Naše aktivnosti oko izložbe su krenule već u prošli petak, kad smo imali stručne prezentacije na temu uzgoja kukuruza i dane polja kukuruza organizovane dole u Šeniku. Ove godine smo se odlučili na ovaj tip donacije, znači mlijeka i mliječnih proizvoda. Do sad smo tu promociju koristi konzumacije mlijeka i mliječnih proizvoda za djecu i omladinu, naravno i starije, radili tako što smo u gradu pravili štandove i dijelili djeci i građanima mliječne proizvode. Međutim, ove godine smo se odlučili da tu radimo na malo drugi način. Jutro smo bili u SOS selu Gračanica, posjetili smo jednu grupu gradskog obdaništa koja je smještena u SOS selu. Trenutno smo ovdje u bolnici dr. Mustafa Beganović, gdje smo se u dogovoru sa našim mljekarama, znači Mi99 i Inmer iz Gradačica, dogovorili da doniramo prvenstveno pedijatrijskom odjelu ove bolnice, naravno i ostalim bolesnicima koji tu leže, ovo mlijeko i mliječne proizvode.
4: O značaju mlijeka za rast i razvoj djece govori doktorica Fazila Topić, specijalista pedijatar.
6: Koristim priliku da se zahvalim mljekarama koje su napravile ovu danas donaciju za pedijatrijski odjel opšte bolnice Gračanca, ističući značaj mlijeka i mliječnih proizvoda u ishrani djece. To je jedna od važnih namirnica, tako da nam je stvarno drago da smo dobili ovu donaciju.
4: Ovom donacijom još jednom je briga o djeci, njihov pravilan rast i razvoj, stavljen u prvi plan.
1: Info 8.
7: Kulturno-umjetničko društvo Ade Mališ iz Gračanice organizuje audiciju za prijem novih članova u sekciju uzrasta od 5 do 15 godina. Prednost imaju dječaci. Audicija će biti održana 7. oktobra u srijedu u prostorijama BKC-a od 18 sati. Za srijedu 7. oktobra najavljena su nova planska isključenja električne energije. Kompletno naselje Vranovići, kompletno naselje Gornji Dobrovci. Dobrovci u periodu od 9 do 9.30 i od 15 sati do 15 sati i 30 minuta. Kompletno naselje Straževac od 9 do 15 sati i 30 minuta. U četvrtak u BKC-u Gračanica 8. oktobra od 20 sati bit će izvedena predstava Fikra u Hraljama života. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Prije sportskog bloka donosimo najaktuelnije informacije koje su obilježile 5. oktobarski dan.
8: Info 8.
7: Da nakon općih izbora 2026. godine poznato je da će Gračanica u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. Gračanicu će predstavljati Selma Jukan iz SDA, Pakidin Smajlović iz SDP,

0: rezultati rada lokalnih proizvođača. Prišu o donaciji mlijeka i mliječnih proizvoda zabilježila Hasiba Šabić-Nović. U kulturno-umjetničko društvo Adem Ališ iz Gračanice organizuje prijem novih članova. Za srijedu su najavljena nova planska isključenja električne energije. U Bosanskom kulturnom centru Gračanice 8. oktobra sa početkom od 20 sati bit će izvedena predstava Fikra u kraljama života. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati. U sportskom dijelu emisije fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino Polje dočekuje selekciju Poljske. Susret počinje za nekih 30 minuta. Prilog sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
1: Za vikend su na rasporedu bile utakmice 8. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je nakon miniserije od 3 neriješene utakmice, nažalost u subotu nastavilo porazom. A protiv Toška je krenulo dobro. Poveli su domaćini preko Husein Bašića sredinom prvog poluvremena, gosti su uspjeli da izjednače preko Šarana, da bi u nastavku susreta sa 2 gola Đekića stigli do pobjede i vrijedna 3 boda. Govori trener Toška Milenko Bošnjaković.
2: Pa mi smo samo uhvatili Bratstvo u jednom momentu koji je loš za njih. Danas igrali bi 6 igrača i to je odlučilo ovu današnju utakmicu. Nemaju širok roster da mogu pokriti 6 igrača koji nedostaje toj utakmici i ništa više. Mi smo iskoristili, kažem, taj jedan moment i mislim već od narednog kola da će Bratstvo igrati puno bolje, izgledati puno bolje. Ja sam zadovoljan današnjom igrom, zadovoljan sam pobjedom, ali opet kažem, glavni razlog naše pobjede je nedostatak igrača Gračanice i jedna velika želja mojih igrača da dobiju utakmicu.
1: Bratstvo sa ovim porazom pada na 11. mjesto na tabeli sa jako skromnih 7 osvojenih bodova. U 8 odigranih utakmica ekipa je upisala samo jednu pobjedu. Preskromnu jednu pobjedu protiv Rudara u 4. kolu prije mjesec dana. Već za vikenda slijedi novo teško iskušenje u 9. kolu kada Bratstvo gostuje Zvijezdi iz Gradarca. Kada su u pitanju ostali rezultati 8. kola, samo bismo izdvojili da više nema ekipa sa maksimalnim učinkom. Do ovog kola to je bio Travnik, u 8. kolu lider je ugostio ekipu Goška, koja je prva uspjela domaćinima otkinuti bod i ostati prva neporažena u međusobnom ogledu od početka sezone. Završeno je 2-2. Travnik je sa bodom ostao prvi sa 22 osvojena. Ekipa Orahovice u drugoj nogometnoj ligi Sjever u okviru 8. kola u subotu je gostovala u Poljicu kod Svatovca, gdje je imala pretežak zadatak protiv odličnih domaćina koji su bili i ostali na drugom mjestu i nakon ove utakmice. Domaćini su slavili 3-0, ostaju drugi i za još efikasnijeg i boljeg doboja Istoka koji i nakon 8 odigranih kola jedina ekipa sa maksimalnim učinkom od 8 pobjeda i 24 osvojenih bodova. U narednom kolu u Orahovici na mjestnom stadionu Barice na rasporedu je jedan od derbija polusezone, utakmica u kojoj domaćini imaju imperativ pobjede nakon 2 vezana poraza, ali utakmica u kojoj će im gostovati ove sezone stroj za pobjede iz Doboja Istoka. Odbojkašice su u 3. kolu Superlige Federacije Sjever igrale u gostima protiv Orašja, gdje su nakon 2 poraza stigle do prve pobjede u sezoni. Slavile su rezultatom 1-3 u setovima. Na međunarodnom šahovskom turniru New Zagreb Classic u ukupnom poretku u muško-ženskoj konkurenciji, mlada šahiskinja iz Gračanice Merijem Džafić je takmičenje završila na visokom odličnom 5. mjestu uz samo 1 poraz. O sportu više u reprizi emisije sa sportskih terena, koja je na rasporedu večeras u 22 sata.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano s malo do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Gašnica 9 stepeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 20, Bugojna Savski most i Sarajevo 22, Banja Luka i Jajce 23, Drvar i Linu 24, Tuzla, Zenica i Zvornik 25, Trebnje 26, Mostar 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost, vjetar je slab u Bosni istočnog i sever istočnog smjera Hercegovine jugo. Najniže